0: Klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner I det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene talde opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på ledinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter I uenighetene blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna I de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-socialistiske grund som finns I Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Själv om inte allt är klart går det mot att alla de små partierna får ta mer plats. Medlemmarna till Vänsterpartileder Nooshi Dadgostar fick den största skryten.
3: Vi är det parti som har växt mest av alla.
0: Partiet ytterst på venstresiden og har trolig fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut til å vokse litt, men selv om de to på rødgrønn side har de lovd at de ikke vil samarbeide. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger I Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymret av røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står I et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene I amerikanske KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene der I stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA held seg fremst I teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du I Sør-Norge. For da skjer det et sjeldan himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den I det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt I sør-øst. Kulturministeren I Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn I hemmelighet I Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Nå er klokka 5, dette NRK Nyheter. Det svenske valet enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makten, men det langt fra sikkert. For i tillegg til at ledelsen til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de brått ikke klarer å bli enige og slik danne regjering.
2: Og derefter har det jo funnet så mange ulike røde linjer med denne valrørelsen, så at med, om alle de ligger fast, da skulle det ikke gå å bilde regjering overhovedtaget i Sverige. Men en regjering kommer å bildes før eller senere. Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal.
0: USA sin president Donald Trump toner ned bekymret røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at hele menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at dette et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut et leilighetskompleks der det brenner. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av beboerne blir kjørte til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Brandvesenet jobber nå med å slokke branden, opplyser politiet. Og så er det sett i gang leitaksjon etter en mann i 40-årene i Steinkjær i natt. Mannen skal ha dratt ut med båt for å fiske. Hovedredningssentralen varslet, og politiet på staden med flere patruljer, i tillegg til Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet. Det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på taket i hovedstaden Tel Aviv, og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle anonymiserte. Lørdag som var fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Andre oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: en podcast fra NRK.
1: Valget i Sverige utrolig jevnt, og det kan ta flere dager før resultatet klart.
2: En film om Israels krigføring i Gaza fikk en historisk lang applaus under en filmfestival, men nå risikerer de bak filmen å miste statsborgerskapene sine.
1: Alt dette og mer kan du høre om i den helt nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Noen som har vært full i det siste?
1: Ja.
0: Ja.
2: Noen som husker siste.
0: Du kan ikke det?
1: Nei, for du blacka ut.
0: Noen som merker at man blir litt mer alkoholisert fortere enn vanlig, kanskje?
1: No.
2: Nei.
1: Har du med måne?
0: Det er ikke noe
2: med
0: stjernetegn å gjøre. Det er ingen som er i retro der. Nei, det er tydeligvis en bestemt gruppe mennesker som kan oppleve det nå. Altså, de sier det samme, men det er fordi det er australere, så det er denne vinteren.
1: Å, ikke sant? Ja.
0: Noen kan bli litt fullere enn vanlig.
3: Might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Ja!
1: Ok, så en gruppe folk som blir tipsy litt fortere den her australske sommeren.
0: Helt riktig.
2: Ja.
0: Det skal jeg begynne å si i stedet for vinter.
2: Men er det liksom australsk folkegruppe, eller er det liksom...
1: Jonas tør ikke å si ja til det spørsmålet, men ja. Aldersgruppe...
0: Nei, jeg velger å ikke svare på det. Jeg velger å la det være en åpen oppgave.
2: Okay.
0: Og så er det opp til dere da å finne ut av hvem som blir tipsy. Jeg ønsker dere lykke til.
1: Gracias.
0: Vi finner fasiten på sensurert om et par sekser.

0: skjørt. Ah, det er så deilig dere å være møkings.
1: Det er brutalt 6:30 på en mandag.
0: Ja, og nå er det en spesiell gruppe mennesker som kan bli det fortere enn andre.
2: Might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Hvem er disse?
3: Radio presenters all over the world named Henning Bang might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
4: Alle radioprogramledere sier etter Henning Bang, og vi begynner å bli mange nå.
0: Ja, det begynner å bli flere av
4: de. If they manage to get their mouth tape off, the runners of Oslo Marathon might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Ja, det kan jo hende. Det er dessverre ikke dem heller.
3: Kangaroos in the wild might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
4: Kangaroos in the zoos might find themselves. Det er for inkludert de også.
0: Ja, dessverre det er ingen av kangaroos. Bare sånn, Colleen og resten av Home and Away-gjengen også kan bli det.
4: Swedish politicians that are still waiting for election results as we speak might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Det vil jeg tro. Hvis de begynner å, hvis de holder på å drikke nå klokka 06:33, så vil jeg tippe det.
4: Hvis de har drukket siden i går.
0: Ja, så da er det kanskje for sent på den der tipset. Kanskje, faktisk. Da er det faktisk.
4: Er det Australian Badges?
0: Nei, aldri i vaskebjørn.
3: Australian Mermaids?
0: Nei, det er ikke det heller. Det er!
4: Ja.
2: Champagne drinkers might find themselves getting tipsy quicker than usual this summer.
0: Det har jo vært så himla varmt i Europa, som betyr at disse deilige, nydelige, flotte druene som kommer da fra Lufthansa.
4: De har gjæra for mye.
0: Det blir rett og slett, jeg tror de har økt fra 13-15%.
4: Oi!
0: Tror jeg det er, på champagne.
4: Det er sånn jeg hadde vært stoket på å kjøpe Polen når jeg var i andre klasse videregående, typ.
0: Ja, så da får du litt mer.
3: Høyest prosent minst mulig penger.
0: Ja. Ja, men det blir fort sånn. Var det, det var regelen, var det ikke?
3: Det var regelen.
0: Gjelder ikke den fortsatt?
4: Vi lagde et Excel-ark for å finne ut hvordan vi kunne
3: prøve. Ja, selvfølgelig gjorde dere det oppe i nord.
0: Ja. Ja. Og som dere vet, så er det veldig strenge regler på hvordan en champagne skal gjøres, så på å si. Og det er da unntak for denne regelen nå. Fordi druene har blitt så fort modne, og det har skjedd som ting har bare blitt speed up da.
4: Å herre.
3: Champagne.
0: Champagne. Det er bare å glede seg til å bli more tipsy this cold winter.
3: Blir det dyrere da?
0: Godt spørsmål egentlig.
4: Tror ikke det.
0: Sikkert ikke.

0: Lille Cæsar og Hillary med Bonnie and Clyde som du fikk I Petremorgen. Vi skal til det som blir påstått å være en ny rekord. Det har ikke jeg rukket å bekrefte enda, men jeg velger å stole på det, det de sier. Vi skal nå høre et klipp av en person som spiller nasjonalsangen til USA rett før en kamp. Og det sies at han her har den lengste noten noen gang, altså, noen gang spilt.
1: Rett og slett. Den lengste noten?
0: Ja, han holder den. Ufattelig lenge.
2: Med vokalen sin, eller med instrumentet?
0: Med instrumentet sitt. Vi skal nå høre dette klippet, og jeg vil at dere skal si navnet deres, det sekundet dere mener at dette blir irriterende.
1: Ok.
0: Det regner med at dere først blir imponert, okay. Men på en tidspunkt så snur det.
1: Jeg vet ikke hvor langt det her så vi får se.
0: Det finner du ut av nå. Aning.
2: Aren, ja. Ja. Det her jo
1: flua
2: som
1: det her når du tar en ballong.
0: Jeg hører på nasjonalsang, ikke avbryt meg.
2: Du kan komme på soverommet mitt på sommeren, så kan vi høre nasjonalsangen hver kveld.
1: Nei, nå har du bare lupen, Jonas.
0: Nei. Ok, nå jeg irritert faktisk. Vi er ikke halvveis engang.
1: Hvor lang den? Det flaut å begynne med jubel og applaus nå. Ja. Han jo mange minutter igjen, tydeligvis.
0: Nå det ett minutt igjen.
1: Herregud!
2: Men hva slags instrument dette her? En kazoo?
1: Få det av, skriv Viola I innboksen vår.
0: Skriv det.
1: Ja!
0: Det skjønner jeg veldig godt. Det
1: nok grusomt. Nå!
0: Ja.
1: Send Jonas tilbake til Sarsborg.
0: Nei, det det ingen som skriver.
1: Nei, det bare min kommentar.
0: Det som en saksofonspiller
1: som... Ja, men de herre, få da noe av, Jonas.
2: Det, det er 40 sekunder igjen.
1: Kan dere slutte, sier Regine?
0: Nå står vi I det. Nå er vi snart i morgen.
2: Men, Jonas, hvis vi fortsetter med det, så mister vi faktisk alle lytterne.
1: Ja, det en saksofon om noen lurer, sier produsent Johannes.
2: Ja,
1: da sitter vi her.
0: Snart ferdig. Kom igjen, dere. Vi holder ut.
1: Herregud.
0: Snart I morgen.
1: Legg meg inn på psykiatrisk, altså. Det her...
0: Start
2: ikke stå I det der. Oi.
1: Skriv Sandra.
0: Ternekast. Null.
1: Ja, det var elendig. Fy faen, altså.
2: Men jeg må si, det var imponerende. Det lenge. Og da, liksom, man holder pusten I de... Ja.
1: Men det imponerende hvor mye ødeleggelse nazisten klarte å skape under 2. verdenskrig.
2: Absolutt.
1: Det
2: ikke sånn vi skal aldri ta fra dem.
0: Nei. På vegne av Norsk Rikskringkasting AS, beklager jeg for at det var sånn du startet dagen din I dag. Men vi må nesten gjøre sånn av og til. Litt tortur må være lov.
1: Grusomt. China.

0: heter Arguments, så du fikk den på NRK P3. Vi skal veldig snart til
1: Det er også,
0: men vi skal til en sak som jeg lurer på den mest absurde jeg har lest på kjempelenge. Politiet har blitt ordentlig furt for noe og har arrestert en dame for noe helt høyeste, etter min mening. Men jeg må sjekke om folket er på lage med politiet her, eller med den dama som har blitt tatt for noe litt snodig. Vi skal så til David Guetta og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. Men aller først NRK Nyheter klokka 7. Da starter vi med valget i Sverige.
2: Ja, for der er resultatet foreløpig utrolig jevnt. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart etter at svenskene avla stemmene sine i går, og det kan hende at endelig resultatet ikke er klart før på onsdag når de siste stemmene kommer inn. Den siste målingen fra i natt viste at 93% av stemmene er talt opp. Der går 176 mandater foreløpig for rødgrønn side, og 173 går til den borgerlige siden. Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne er statsministerkandidat for de rødgrønne, og hun understreker at de fremdeles leder.
3: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
2: På den andre siden har vi nåværende statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterne. Han sier valget kan føre til en komplisert regjering, og at han respekterer at Andersson forhandler med flere av de mindre partiene.
4: Försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
2: Donald Trump sier han ikke ville ro ned bruken av kunstig intelligens i USA etter at dette ble sterkt anbefalt av flere av KI-toppsjefene i landet, det skriver BBC. I helga sa to forskere fra Anthropic at farten på utviklingen av KI må ned, fordi de opplever å ikke ha kontroll på hva modellen deres er i stand til. Blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman støtter dette forslaget, men den amerikanske presidenten han avfeier det, forklarer reporter Camilla Sakshaug.
5: Administrasjonen hans mener også det viktig for den nasjonale sikkerheten at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen, men de innrømmer likevel at det viktig å være oppmerksom overfor risikoen den nye teknologien fører med seg.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Hva ville disse mordkunstintelligensene hatt som dagens allsang, tror du?
2: Are we human? Or are we dancer, kanskje?
0: Det et godt forslag.
6: Godt forslag.
0: Vi har ikke den. Vi tar imot noe annet. Ja, men litt. Litt brutalt å være. Ta fortsatt imot fine forslag altså til dagens allsang. Det sender du til Petremorgen i appen NRK Radio, og vi spiller den etter David Guetta, Teddy Swims og Thompson Eye på P3.

0: Har denne dama prøvd å knerte polisen med kylling, spørsmålet vi stiller. Ja, tusenvis av politifolk dro til hovedstaden for å hjelpe til under Kong Haralds gravferd. Og mot slutten av forrige uke så ble en dame i 30-åra sikta for å ha forsøkt å skade en offentlig tjenestemann. Denne dama jobber da på et av de mange hotellene som politifolk bodde på, jobber på kjøkkenet, og de mener at hun med vilje har tilbredt dårlig kylling for å vanskeliggjøre politiets arbeid, altså gjøre det matforgiftet, rett og slett.
1: Står det noe om grunnen til den mistanken?
0: Det er det jeg lurer litt på, fordi det jeg ikke skjønner er hvordan de fant ut at denne kyllingen har gått ut på dato.
1: Hva kan de lukte da?
0: Kan hende, men også beinhardt å da gå og arrestere dere etterpå, fordi du, det er litt snodig kylling her.
1: Absolutt, men hvis det var en dag alle var litt på tuppa, så tror jeg det var den dagen.
0: Så sier jo da forsvareren til den dama at de ikke helt skjønner hva som skjer, og at de påpeker også at ingen har blitt syke av denne hendelsen. Mm. Så det har ikke skjedd noe. Det er ingen som har faktisk blitt ordentlig dårlige, eller knerta i verste fall. Nei, men politiet står på sitt, at de mener at dette er gjort med vilje for å prøve å fucke opp gravferden.
1: Er hun fengslet eller noe sånt da?
0: Nei, altså hun har blitt løslatt, men hun har fortsatt sikta.
1: Ok.
0: Og de skal ha avhør og det som er.
2: Jeg synes det er helt sykt sånn. Herregud, jeg er helt frisk, men du fortjener straff.
1: Ja, det har vært dårlig kylling da. Kunne det kritisk?
2: Ja, det kunne det. Ja, det da skjønner jeg at...
1: Litt uheldig hvis etter den alarmen, når det var et minutt stillhet, så hører du at en bløt fis fra en politimann der inne også. Det er lei.
0: Det er så gøy måten, fordi politiet må jo på en måte kommentere denne saken som alle andre straffesaker. Mm. Så når de sier sånn, vi er tidlig i etterforskningen, så er det sånn, men... Kom igjen.
1: Ja, du bør jo klare å finne den kyllingpakken.
0: Ja, det bør være ganske
1: lett. Det bør gå.
0: Og så blir jeg litt sånn, jeg personlig blir litt furt, fordi jeg har drevet og hatt en lang klagerei med Volt nå, de nekter å rikke seg. Mm. Jeg mener at jeg fikk servert dårlig mat. Burde jeg sendt politiet på dem? Er det det som er løsningen fra nå?
2: Jeg tror politiet er på din side i så fall.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Men nå glemte jeg hva jeg skulle si.
0: Men det går bra. Det jeg lurer på er, ok, tar vi, nå skal rett og slett være jury og dommere her. Mm. Tar vi

0: politiet sin side og tenker, vet du hva, hvis dette var med vilje, la gå, vi tar og arresterer henne for havne I fengsel, eller tenker vi, dette var litt tøyset da.
1: Vet du hva, jeg tenker det veldig tøyset. Politiet har masse, masse andre, mye mer alvorlige saker de kan bruke ressursene sine på.
0: Enn den høna der.
2: Ja, det gjenstår å se da. Ja. Jeg har jo tillit til politiet.
1: Mm. Jeg har også tillit til politiet, men...
2: Så man må jo på en måte stole på at dette var en riktig avgjørelse, tenker jeg kanskje.
1: Nei.
0: Jeg spør jeg.
1: Selv grinte jeg.
0: Hva tenker du som hører på? Overreagerer vi litt her? Eller dette helt innenfor å bruke tid og ressurser på? Send gjerne melding til Petreborn I appen NRK Radio.

0: Filmpolitiet på P3.
1: En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
2: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Broiler og Beethoven på NRK P3. Litt merkelig sak fra rett før helgen, hvor en dame da fikk ding-dong på døra si. Der stod politiet, de skulle arrestere henne. Hvorfor det? Nei, fordi de tror da at hun med vilje har prøvd å servere dem dårlig kylling, rett før de skulle jobbe på Kong Haralds gravferd, og at de da tenker at du har gjort det med vilje for å ødelegge vårt arbeid. Og nå sier da forsvareren til den damen at vi skjønner ikke helt hva som skjer, maten var helt fin, ingen har blitt syke, vi skjønner ingenting. Men det vi lurer på er, hva tror vi politiet tenkte sånn da de ringte på her, så må de på en måte ha hatt en sånn du prøvde å ødelegge dagen vår, men hva var det du skulle ødelegge? Hva er det hun da liksom har funnet at, nå blir det kaos hvis du serverer kyllingen
1: her. Hvorfor skulle hun ha, liksom, hva er motivasjonen til å ødelegge for politiet?
0: Ja.
2: Ja, det vet vi jo ikke da. Da kan jo en politiet vite noe som vi ikke vet ennå.
0: Ja.
2: Som de ikke sier høyt ennå.
1: Eller kanskje hun vet noe som vi ikke vet ennå.
2: Ja.
0: Det er også noe, jeg tenker det veldig fint hvis det på en måte er den største trusselen som var forrige uke.
2: Ja, det er jo det bra.
1: Matforgiftning liksom.
0: Ja, nå regner jeg ikke med at det er sikkert masse ting som skjer som vi ikke får høre om. For å være absolutt. Full konspi. Men hvis dette faktisk er det verste som skjedde forrige uke, tenker jeg, da er det greit.
2: Sånn, jeg kødda litt med det, men jeg tror jeg mener det litt at sånn, de kan jo få mageproblemer, og det er jo dumt hvis de som aktivt går og passer på, for eksempel Zelensky, og så stryk han med, og så blir det spørsmålet etterpå, hva skjedde? Nei, vi var på driteren, derfor kunne vi ikke passe på han. Det er jo late.
1: Ja, men hvorfor er det så farlig å si høyt også? Sånn, vet du hva? Vi klarte ikke å passe på Zelensky, eller sånn, Zelensky måtte bli hjemme i dag, fordi alle hadde explosive
2: diarrhea. Det er jo en tragedie for Norge som samfunn.
1: Ja, det er jo det, men hvorfor skal vi liksom putte skam på det? Hvorfor kan ikke vi bare eie at folk får diarrhea noen ganger? Og sånn er samfunnet,
2: men sånn er verden. Sånn, jeg synes det er litt slapp det da.
0: Men så var det også, var det for 3000 politifolk, var det ikke det? Pluss alle grener av forsvaret hadde jo stilt opp for å gjøre forskjellige ting. Om 10 personer hadde røket på en 19-do-runde.
2: Vi vet jo ikke hvor mye kylling det er snakk om, da.
0: Nei, det høres som du har tatt en hel gård.
2: Da kan hende hele taco-buffeten på dette hotellet, typaktig.
0: Oh!
2: Og da er det dumt hvis alle snasker i seg dårlig kylling.
0: Akkurat det samme,
2: men,
0: ja.
2: Men som kjent, politiet gjør jo aldri feil, så vi må jo stole på det.
0: Helt riktig.
2: Det må dere ikke glemme.
0: Og det er tidlig etterforskningen av denne dama.
2: Absolutt.
0: Så vi vet jo ikke
2: alt noe. Alt kan skje.
0: Ja. Yeah, so.

0: Ny fra Marstein og Tobias Reim, savner et menneske på P3.
1: Dere snitter.
0: Ja.
1: Sånne snitter, altså
0: brødskive
1: med pynt.
2: Mm. Ofte servert I ja, begravelse, min umiddelbare assosiasjon.
1: Ja, eller sommeravslutninger. Eller,
2: sommeravslutninger. Ja.
0: Konfirmasjoner.
1: Ja, der også, ja, jeg har bare vært
2: I dåp, tror jeg også, det bruker mange ganger å være snitt. Da.
1: Hva greia med snitter? Jeg synes det så slitsomt. Jeg ser snitter, og nå klarer jeg ikke å fullføre en setning en gang, for jeg blir irritert.
2: Du blir så sliten.
1: Blir veldig sliten. Vi har jo snitter I kantina på NRK noen ganger.
0: Ja,
1: ja vi har det.
2: Det ligger snitter
1: på et lite hjørne der. Og så tenker jeg sånn, hva greia med det? Fordi det så slitsomt å spise. Og så det sånn uskreven regel om at man må spise snitter med kniv og gaffel, som bare virker så sykt slitsomt og vanskelig. Kan man ikke liksom bare spise det som en vanlig skive? For når man bruker liksom på kniv og gaffel, så bruker man masse tid på å skjære I brødet, og så faller alt tilbehør eller pålegget av, så man driver og tar, liksom, dytter det opp på gaffelen igjen for å få liksom, alt sammen med brødet, I stedet for å bare legge en skive til oppå, dele den på skrå og spise som et smørbrød.
0: Og ja, så problemet ditt med snitter at det ikke er to skiver?
1: Problemet mitt med snitter at det veldig vanskelig å spise. Liksom, det lagt der for, som en pen brødskive, men bare legger du en brødskive til oppå, så det mye enklere og mye mindre slitsomt å spise da.
2: Mulig det, så bare tenk litt kort men jeg tror aldri jeg har opplevd vanskeligheter med å få I med noe snitt
1: da. Det har jeg, og det ikke hvis du liksom deeper det litt, tenker litt mer liksom på det
2: prøv å tenke.
1: Så det mye, jeg vet ikke, jeg blir veldig oppgitt når jeg får servert snitter.
0: Oppgitt?
1: Ja, nå må dere tenke litt med meg her.
0: Jeg prøver å tenke, jeg synes det litt tricky bare.
1: Hadde ikke vært lettere å fått en snitt En snitte, hvordan bøyer man ordet snitter? Ja. Snitte, en snitt.
2: En snitt. Det ikke mye lettere å få et snitt og få til sin neve.
1: Ok, jeg hadde ikke vært mye lettere å få en snitte med en skive oppå og bare spise det med hendene, enn å liksom drive og skjære, og så faller det et egg på siden, og så faller litt roast beef på andre siden.
2: Men du får det til å høre, så det bare faller, og så kan
1: ja,
2: du ikke spise det.
1: Ja, men det gjør jeg jo det.
0: Men kan du ikke det så slitsomt å være litt fin på det av og til? Altså, hadde det blitt servert en varmrett, så hadde du ikke blitt sur hvis det...
1: Nei, for det mye lettere å spise. Men jeg så en mann sitte og slite veldig med å spise snitter I kantina her om dagen, og da var jeg sånn, hva? Jeg kanskje ikke den eneste, kanskje vi må gjøre noe med snitter. Kanskje vi må putte en brødskive til på snitter og begynne å spise det med hendene, sånn at alle kan nyte snittene.
2: Hva var det han sleit med?
1: Han sleit med å skjære den og få den I munnen. Han sleit med å få alt av tilbehør og brød på den ene lille gaffelen.
0: Jeg har aldri sett Arin så
2: engasjert,
0: desperat etter å få fram et poeng her.
1: Ja, poenget mitt bare, kan vi slutte å lage snitter med en brødskive og legge hele den brødskive oppå?
0: Jeg lurer på, dette en valid crash out, som det heter på godt norsk? dette noe å henge seg opp I?
2: Ja. Har du problemer med å spise snitter, ja. Du som hører på? Kjenner du det igjen I Arin sitt problem? Se oss en melding I appen NRK Radio.
3: Jeg fikk

0: Arin er overraskende forbannet på konseptet snitter i dag.
1: Synes det er slitsomt, skjønner ikke meningen. Kan du ikke bare ta en brødskive opp og kalle en sandwich og spise den enkelt?
2: Ja, så hva tenker du om snittet? Har Arin et poeng her, eller, eller har hun ikke? Det er egentlig det vi spør om.
0: Ronald skriver, jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg synes at et helt bord, stol, tallerken og kniv og gaffel, det er litt mye for en brødskive å forlange. En ellers så praktisk og enkel rett for folk on the go. Ha mer medlidenhet, gutta.
2: Ja,
1: Var det ironisk, eller mente faktisk
2: Ronald dette her? Jeg tror kanskje han mener, men det er litt uvisst, jeg er enig med det.
1: Ja, jeg ble litt sånn, er på mitt lag.
2: Og hvis man kan på en måte ta en ting fra denne meldingen, så mener jeg at det hadde vært uverdig hvis alle i begravelse for rundt og gikk med brødskive i handen. Ja. Det tror vi alle kan være enige om.
0: Men samtidig, jeg leser alle meldinger i vår inbox uten noe ironi.
2: Ja.
0: Så jeg tror han mener det.
2: Erik startet med litt skryt. Jeg har vært i 8 begravelser. Første da jeg var 6 år gammel, humble brag. Jeg har aldri sett noe
0: det er for hardt.
2: Jeg har aldri sett noen slit med å spise snitta. Da må du sjekke finmotorikken hos en neurolog, ass. Og jeg er jo litt enig. Anonym slenger seg på. Fortell meg at du er Gen Z uten å si at du er Gen Z, Arin. Snitta er ikke slitsomt. Kanskje bare litt gammeldags, men det er jo godt.
1: Ja, det er godt. Jeg har ikke sagt noe på smaken.
2: Men jo, men en ting som jeg stusser litt med snitta, hvis det kan være litt sånn Team Arin, så er det sånn vanskelig. Jeg skjønner ikke de som legger sånn en halv tomat opp på den brødskiva, for jeg er sånn, dette blir knotet å spise uansett hvordan
1: ja,
2: du gjør det.
1: Ja, men ikke bare sånn, hvordan skal jeg fordele denne halve tomaten, ja, slik at du får være med på hele...
2: Skal jeg ta en liten bit på hver, på hver eneste bit etter?
0: Men da er det jo kokken der du gærent med, og ikke konseptet snitter.
2: Og kokken må ta seg sammen og lage noe bedre snitt, da. Der er enig med Arin.
0: Ingen også påpekker noe som gjør at du kanskje har spist feil sted, Arin. Skriv at forskjellen på snitter, som du spiser med bestikk, og en sandwich, det er at snitter er for voksne, sandwich er for barn. Og så må man jo sørge for å ha kvalitetsbestikk. Altså kniven faktisk er i stand til å skjære gjennom brød og pålegg. Og det høres ikke ut som du har hatt.
1: Ja, men vet du hva, jeg har aldri fått snitter andre steder enn sånn kommunale områder, eller områder, kommunale liksom, hva skal jeg si? Kommun, altså ting som er arrangert av kommunen eller det statlige. Okay. Så da må kanskje det statlige gjøre noe med kniven og gaflene da.
2: Det er noen som er 100% enig med det også, Arin. Ja. Og så er noen som påpeker at poenget med snittet er jo det deilige pålegg. Vær så snill, ikke putt mer brød når vi først har så godt pålegg. Ja,
0: for det er så utrolig godt med en eggerøre som er stekt litt for lenge, og en sånn tørr og kald karbonade, røkt laks som du ikke klarer helt å rive fram.
2: Det er mange av de du kan få gå etter, men den litt kalde karbonaden med sprøløk, den synes jeg faktisk er ganske digg. Altså.
1: Men jeg synes det er deilig. Jeg synes pålegg er digg, men den kommer jo ikke på skiva, for du kutter og kutter, og så faller alt pålegget av, og så står det bare en brødskive med smør.
0: Så det du egentlig har problemet med, Arin,
1: på gaffel.
0: Du har nå brukt mange, mange minutter på krangel om snitter, men det du egentlig sliter med er å bruke bestikk. Du har brukt dårlig bestikk, eller du evner ikke å bruke bestikk.
2: Neste gang du spiser snitta, prøv å spise pinne, Arin.
1: Notert.

0: om bare et par minutter så får du kontrollen over hva det vi skal diskutere i Petremorgen når det dags for en ny mening på prøve. Her jakter vi på en mening du går og bærer på, noe du tenker at, folk på laget mitt her eller ikke egentlig? Så kjører vi debatt, og vi kjører avstemning i appen NRK Radio.
1: Og det kan være ting som Ari nevnte i stad, at hun synes snittet vanskelig å spise, eller at du mener på at alle kirkelige arrangement, inkludert da på begravelse, burde ha skjenkebevilling. Her alt lov, og gjerne vi på jakta til meninger som kan være litt skummelt å si høyt, men som du likevel mener innerst inne.
2: Ja, det kan være skummelt, men det veldig enkelt å sende inn til oss. Hvis du går inn i appen NRK Radio og søker opp Petremorgen, så er det bare å sende inn den meningen du har. Så tar vi og diskuterer det da.
0: Ja, om bare noen få minutter.

0: prøve. I dag var det mange gode å velge blant, men det endte opp på denne fordi Kristine den mest sinna, tror jeg. Hun mener at det å kjøpe inn mat man deler til selskap, det dårlig gjort. For eksempel tapas, mese og sånne ting. Hun skriver, hele middagen blir brukt å passe på at man ikke spiser mer enn man kan, og man ender opp med å ikke kunne spise seg mett uten å være grådig. For ikke å snakke om diskusjonen i forkant av bestillingen. Skal vi ha 2 eller 3 porsjoner med bacondadler, 1 albondigas, altså spanske kjøttboller? Nei, det blir alt for lite. Og når noen kaster ut forslaget og bestiller noe for å dele, så sitter man uansett med svarte per om man vil være den som sier nei takk, jeg vil bestille min egen rett. Nei, avskaff hele konseptet nå. Er du enig eller ikke i at såkalt delemat, det er en uting? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Jeg er uenig. Jeg synes delemat er helt fantastisk. Jeg synes det er kjempehyggelig og morsomt, ikke minst. Da kan man smake på litt av alt. Ja. Men jeg, for all del, akkurat det poenget med hvor mye skal man bestille, det forstår jeg at det er vanskelig. Men der anbefaler jeg rett og slett å bare spørre servitøren. Ja. For veldig ofte har de peiling på hvor mye som trengs.
2: Jeg er også ikke veldig delemat person. Jeg og mine veninner, vi pleier alltid liksom, til og med hvis det ikke er delemat, så pleier vi å kjøpe store retter og dele de også.
0: Men det er fordi dere er jenter, dere tar jo bare mat.
2: Men jeg fikk oppleve dette her som Kristine beskriver nå i helgen. Fordi vi bestilte messe, og det var kjempegodt altså. Men jeg har også passet på hele tiden om å liksom, ok, jeg må ikke ta for mye hummus. Fordi tenk hvis det ikke er nok for de andre, eller noen har litt mer lyst på litt mer. Så jeg drev hele tiden og passet på å ikke ta for mye. Men, igjen da, så er det bare, det er lov å bare bestille mer.
1: Ja, fordi det, og det er jo da som er så fint med de her små rettene. Ofte så er det ikke noe som, du får sjeldent beskjed om, vet du hva, det må ligge på grillen en time, du. Dette blir vanskelig.
0: Men nå virker det som om dere til utgangspunktet at dette er på restaurant. Hva om dette for eksempel er i et selskap man har bestilt mat til seg? Litt som snitter, som vi snakket om i sted.
2: Ja, men da er det den som er verdt sin oppgave å bestille nok mat.
0: Men da blir det fort at man må fyre inn noen grandiser, da. Fordi det blir ikke nok. Og da blir det,
1: jeg tror aldri jeg har vært i selskap hvor det serveres del mat, hvor noen måtte fyre opp et par grandiser. Men det kan jo det en slags
2: sars. Var det på julebordet til NRK?
1: Ja, men der var jeg. Ja.
0: Så det skjer jo av og til. Men ok, vi får ta det opp til votering. Det er ikke noe hyggelig med del mat. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: prøve. I dag med Kristine sin mening. Det er ikke noe hyggelig med delemat, altså tapas med seg og så videre. Er du enig eller ikke? Du stemmer og kommenterer i appen NRK Radio.
1: Og vi har folk som har meldt seg i innboksen vår også. Ane skriver her, er helt enig, bare tanken på tapas på restaurant, det gjør med puls. Jeg føler på en måte at det blir umyndiggjort, fordi gruppepress alltid er for stort.
2: Kristin elsker delemat, elsker å smake på ulike matretter, og fader bestiller litt ekstra, herregud, I love tapas!
0: Oi, såpass, ja. Ja. Skrek jo i meldingen også.
2: Ja, det var en ny utropstegn her.
0: Martine begynner å bli veldig sånn teknisk på det, skriver at det funker bare når det er noen få folk som spiser omtrent likt, eller avtaler at de skal spise ulikt. For det er ikke noe kult å betale det samme hvis noen spiser mye mer. Altså hvis det er to da, du betaler 50-50 og så spiser jeg 80%. Ja, da har du gjort. Så det er ja, en aspekt.
1: Det kommer litt an på hvordan det er lagt opp da. Egentlig, for jeg har spist delemat med en tungvektsbokser som er godt, altså 2 meter høy. Mm. Og det var ingen rundt bordet som følte seg lurt på noen som helst måte. Alle ble mett.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Men, og dere betalte det samme?
1: Vi betalte det samme, ja.
0: Nei, ikke sant? Jeg kan røpe at det har vært en veldig jevn avstemning.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Så nå er jeg veldig spent, faktisk.
1: Den har blitt delt, kan du si.
0: Haha. Det er ikke noe hyggelig med delemat. Åh, det er så vidt, men folk er uenige.
1: Her?
0: 55%.
1: Ja, ah, det er knapt da. Ja, det er knapt. Da må du bare vite at hvis du noen gang drar på restaurant eller i et selskap og vil ha delemat, så må du vite at cirka halvparten der kommer til å bli litt sur.
0: Cirka halvparten.
2: Cirka halvparten.
0: Ja, men da har vi delt det også.
1: Da har vi delt det også.

0: Siri og Ari Bergara, SOS på NRK P3, vil ta med en liten melding som jeg har fått av vår god venn Werner, som skriver hei hei, altså Henning, Aron og Jonas.
1: Hei.
0: Kan jeg få gi en shoutout?
1: Ja.
0: Til hun i utrykningslaget på T-banen sent på lørdagskvelden, som hadde linjedommerflagg og veivet som en helt og dømte offside på medpassasjerer. Veldig underholdende.
2: Yeah.
0: Og der ble spurt om hvilket fotballag jeg heier på. Altså Bodø Glimt, så var det gøy å høre. Han heier på Glimt. Det innenfor. Alle kan heie på dem.
2: Åh.
0: Jeg setter jo pris på alle utrydningslag som ikke er som ikke er du skal være brud, og du skal gå opp og ned den mest travle gata I byen og gjøre syke challenges.
2: Ja, noe galt med å være brud.
1: Hva mener du med det, Jonas?
0: Nei, jeg mener at alle går for de nøyaktige samme utrydningstypene.
1: Brud. Jeg hørte brun. Hvorfor sier du det på gebrokken
0: også til meg? Sa jeg brun eller sa jeg brud? Kan noen sjekke?
2: Har vi noen linjedommere her?
0: Vi har jo radioassistert dommer.
2: Ja.
0: Det mulig å spole tilbake og sjekke hvorvidt jeg sa brun eller brud. Jeg håper jeg sa brud.
2: Men det sa du nå?
0: Nå sa jeg. Vet ikke. Kan radioassistert dommer sjekke?
2: Radioassistert dommer sjekke.
0: Jeg har ikke kontroll lenger.

0: Finis på NRK P3, hvor jeg nettopp ble beskyldt for å si brun I stedet for brud av Arin og Henning.
1: Ja, har vi var på dette her?
0: Ja, vi har radioassistert dommer. Benedikte sier hun hørte brud. Her lyden. Og du skal være brud og... Oi.
1: Jeg hørte brud, ass.
0: Det da, så ta den morsen. Og du skal være brud og...
2: Okay, da.
0: Jeg hørte, det var brud på slutten her.
2: Du slipper unna, så vidt.
0: Åh, tusen takk.
1: Barely.
0: Åh, da kan jeg leve nok en dag. Uten å få noen på nakken, det godt å høre. Ramon vil snart på P3, men først NRK Nyheter klokka 8.
3: Ja, og her skal det handle om valget I Sverige.
4: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
3: Det sier statsministerkandidat I Sverige Magdalena Andersson. Det nemlig foreløpig ingen klar vinner I det svenske valget, selv om den rødgrønne siden og Andersson har en ødeliten ledelse. I den siste målingen, der over 90% av stemmene talt opp, har de rødgrønne 176 mandater mot den borgerlige siden som har 173. Ifølge SVD så det bare 20 000 stemmer som skiller sidene, og det ikke sikkert at vi ser en tydelig vinner før de siste stemmene kommer inn på onsdag. Og også Andersson understrekte hvor jevnt dette valget egentlig
4: Og det gjør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda I svensk politik.
3: I Bergen en 19 år gammel mann sendt til sykehus etter at han ble angrepet av en ansatt på en bensinstasjon ifølge politiet. Politiet sier at det oppstod en konflikt mellom den ansatte og 19-åringen, og at de begynte å slåss. Og 19-åringen ble da slått og sparket, så at han ble bevisstløs. Eliteseriehockeylaget Sparta Sarpsborg konkurs, det meldte klubben selv I en pressemelding på fredag. Det var tidligere I forrige uke at beskjeden om at det ikke dårlig økonomisk med klubben kom, og at Sparta har 65 betalingsanmerkninger på tilsammen 2,1 millioner kroner. Supporterne de samlet en pengesamling, men styret meldte at det ikke var mulig å fortsette med en forsvarlig drift videre. Og det her synes nå tidligere Sparta Sarpsborg-spiller Max Ponomarenko kjipt.
5: Det trist. Det kjedelig. Kjedelig for hele norsk hockey. Hele hockey-Norge blir rammet der.
3: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Og da det her ramlet inn på fredag, så måtte jeg fort med å sende noen brevduer hjem. Og var sånn, Hva skjedde?
3: Serpinger, hva skjer?
0: Ja, men det viser seg
3: at... Klarer ikke å samle seg med 2,1 millioner kroner?
0: Akkurat det synes jeg ufattelig dårlig av næringslivet I Serp. Der burde kanskje noen ha klart å steppe inn.
3: Det du som Big Serp Man.
0: Du legger det på meg, ja.
2: Big Serp Man.
0: Men tydeligvis så var dette kjempeoverraskende, ingen som så dette komme. Så dette var lyn fra klar himmel, som de fleste har skrevet da jeg har spurt. Så det var ordentlig leit. Og det litt flaut, fordi de også skilt hvor det står Hockeytown.
3: Hockeytown?
0: Så nå må vi ta det dem. Konkurstown, det vi nå. Ja, ja. Konkurstown, Sarpsborg. Det fint å skrive på seg noe.
2: En fint det.
0: Hyggelig at du her. Vi skal veldig snart snakke om hvorvidt Norge tenker for mye på hovedstaden sin. Men aller først, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: La Mann på P3.
1: På fredag så skjedde det noe nytt. Jonas Gahr Støre, han presenterte fram nye statsråder. Det har oppdatert regjeringskabalen. Det er jo litt sånn nerd da, men kanskje den mest spennende signeringen, om du vil kalle det da. Jeg føler det litt sånn Transfer Day-aktig. Torgeir Micaelsen, mannen som ble slått av Martin Skanke.
0: Ja, gøy.
1: og så sa han, hva faen var det da?
0: Det var en slag.
1: Ja, ikke sant? Legenden. Men så er det en ting som mange har lagt merke til nå, som Støre har ja, vist frem denne regjeringen. Og nei, det er ikke at de deler ut Lego-sett til noen av de nye ministerne, som de faktisk gjorde på Slottsplassen. Ganske sjukt. Men det er at det er ganske Oslo-tung regjering. Det er ganske mange fra Oslo.
0: Er ikke tung ut av regjeringen nå?
1: Tung sahur ut av regjeringen. Jo, hun er ut av regjeringen. Men det er ganske mange fra Oslo. Vil dere gjette hvor mange som er fra Oslo i dagens regjering?
2: 2/3.
1: Oi, cirka halvparten.
0: Ja, da sier jeg 1/3.
1: Nei, det er 6 stykk. Og jeg har ikke, men det, til sammenligning så er det meste, liksom, høyeste antallet fra en annen landsdel, det 2.
0: Ja.
1: Så sånn sett er det ganske skjevfordelt. Og det er flere som rett og slett snakker om at det er for mye snakk om hovedstaden i Norge.
0: Ja.
1: Nå er jo ingen av oss direkte fra Oslo. Er dere enige eller uenige i den påstanden? Snakkes det litt mye om Oslo og hovedstaden?
2: Nei, men altså, jeg synes ikke det. Men jeg synes at det er jo der, Oslo, det er der det skjer.
1: Hva er det som skjer der?
2: It's lit, you know, it's lit, fam.
0: Hva er det som skjer? Ja, hva er litt?
2: Jeg vet ikke, det er mye hyggelige ting og litt uhyggelige ting.
0: Hvilke da?
1: Arne, du må komme et eksempel.
2: Ok, kongen døde. Selvfølgelig er det prat om Oslo da, det skjedde i Oslo.
1: Ja, det skjedde i Oslo. Jeg tror ikke akkurat da folk snakker om, når det er litt mye Oslo-fokus om dagen, så tror jeg ikke de tenker over at, at det er gravferden.
2: Ok, det er mer ofte veldig mye kriminalitet der altså.
1: Ja, det er... Ja, greit.
0: Men samtidig, jeg kan skjønne hvis det er sånn, hvor det kommer fiskeriministeren fra? Det er en person jeg kanskje helst vil ha fra et sted hvor det er fiskerinæring.
1: Ja, det er enig.
0: Men om digitaliseringsministeren er fra Oslo, så driter jeg litt i det.
1: Ja, det kan jeg være med på. Men jeg er bare litt redd for at med en regjering som er såpass Oslo-tvung, så liksom glemmer man da litt av problemene. For eksempel oppe i Nord-Norge da.
0: Jo, men har de mer problemer med Instagram der, for eksempel?
1: Nei, det har de ikke. Men det er jo andre ministerposter som skal fylles også. Ja. Og der folk i hovedstaden snakker om at, ah faen, det var irriterende at bussen var 5 minutter forsinket. Mm. Så snakker vi om i Nord-Norge at, ja, båten gikk på land, og nå kan ikke folk dra fra øya si lenger. Og det føler faktisk med i krise. Mm. Det snakkes mindre om.
0: Ja. Men hva, ja, vi får nesten slenge ut til folk.
2: Ok, bare flytt fra Nord-Norge da.
1: Ja, det er rødig argument. Bare lurer på, det snakkes mindre om.
0: Ja. Men hva, ja, vi får nesten slenge ut til folk.
2: Ok, bare flytt fra Nord-Norge da.
1: Ja, det er rødig argument. Bare lurer på, synes du

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: I Norge så har vi 20 statsråder, det inkluderer statsministeren. 6 av de er fra Oslo. Er det for mye Oslo? Er det for mye fokus på hovedstaden? Skal vi slappe litt av det? Tenk på litt andre også.
1: Skal vi roene med Kristianian, eller?
0: Ja, si din mening i appen NRK Radio. Jeg kan starte med Lone som skriver, folk må slutte å bæse, det er et ord jeg aldri har hørt før. Hva betyr bæse?
1: Det betyr å syte eller å klage, helt på norske ord.
0: Det er jo ikke sånn at politikerne kun bryr seg om det som skjer i byen de kommer fra. Og så bor det jo noen 100 flere i Oslo enn i Fjottfjord, for eksempel. Hilsen nordlending i Oslo.
1: Og det er jo et godt poeng. Det bor jo veldig mye mennesker i Oslo.
0: Ja.
1: Det gjør det. Absolutt. Men jeg tror likevel at det er verdt å nevne at det er mye som skjer utenfor Oslo også. Anonym synes jeg skriver da fint. Det skjer ekstremt mye ute i distriktet også. Bodde i hovedstaden og synes vi skal huske på at Norge ikke kun skjer i hovedstaden, men i et langstrakt distrikts-Norge. Og Adrian slenger seg også på med at det er tross alt i distrikten at de store verdiene skapes. Og så legger han på at i hovedstaden blir verdiene brukt opp. Det kan man jo sikkert diskutere om det er reelt eller ikke. Men han har jo rett at mye industri og næring ligger jo i distriktet.
2: Jeg synes Anonym har trekt fram et veldig viktig poeng her, at det er en viktig påminnelse om at det er en viktig del av Kong Harald og dronning Sonjas liv å reise ut i distriktet, eller nå så blir det jo sikkert Kong Håkon og dronning Mette Marit, opplevde da hun bodde i hovedstaden at et lite problem i storbyen ofte er et mye større problem enn det er i distriktet.
0: Men det, ja.
1: Det snakkes jo mye om da, og det er jo sikkert fordi det angår en del flere mennesker, og derfor blir det... Hvis halvparten av Oslo er misfornøyd, så er det en liten halv million. Hvis halvparten har sjans for å være misfornøyd, så er det snakk om 100 stykk.
0: Ja, og det påvirker gjerne litt flere når, hvis en buss i hovedstaden, eller alle bussene i hovedstaden sliter med å kjøre på vinteren, for eksempel, så påvirker det,
1: ganske mange
0: flere mennesker.
1: Det gjør det. Men jeg tror veldig mange som har bodd hele livet i Oslo hadde hatt godt av å bodde litt i distriktet. Ja. På samme måte som at jeg mener på at alle som er fra Kjongsfjord burde prøve å bo litt i by, bare for å ha prøvd det. Og så er det helt fair hvis du ikke er fan av byen, eller hvis man flytter fra byen og ser distriktet og ikke er fan av distriktet. Det er selvfølgelig helt fair. Men jeg tror begge hadde hatt godt av å oppleve det.
2: Mm.
0: Jeg synes også det er sjukt som flere påpeker at samferdselsministeren ikke har lappen.
1: Ja.
0: Jeg mener jo det er sjukt at man ikke har lappen i hele tatt om man bor i Norge. Ja, jeg bruker ikke bil, men jeg mener man må ha det.
2: Det er en Oslo-ting da, eller en storby-ting å ikke ha lappen?
1: Ja, det er litt da, opplever jeg at det er en storby-ting da. Samtidig da, så er det jo, da kan man jo kanskje tenke at hun har veldig fokus på buss og tog, fordi at det er noe hun selv er avhengig av. Ja. Men samtidig ikke har så mye forståelse for folk som kjører dieselbiler.
0: Men altså, akkurat buss og tog trenger jo litt hjelp i Norge faktisk. Det er jo alt for dårlig.
1: Vi trenger hjelp. Hele tiden.
0: Jo, men sant, det er ikke rart at alle kjører bil. Det suger jo baller, liksom.
1: Og vi kunne gjerne hatt tog i Nord-Norge også. Ja, jeg hadde satt pris på det.
2: Her, hvor slutter tog å gå opp til nord?
1: Nordlandsbanen stoppet i Bodø.
2: Ja, ikke sant? Da er det et stykke igjen, ja.
1: Om det er et stykke igjen,
0: ja. Du kan ta en liten detour innom Sverige og komme litt lenger nord.
1: Det kan jo opp til Narvik, ja. Men vi er fortsatt i Nordland-fylket. Vi kan komme til Troms en gang.
0: Så egentlig burde du hatt en ny verdenskrig, er det du sier?
1: Jeg kan si... Nei, jeg skal ikke si det.
0: Nei, ikke si det.
1: Jeg skal ikke si det.

0: Annika, lukk meg inn, du fikk den i Petremorgen.
1: Vi må snakke om Kong Håkon.
0: Ja.
1: Ikke kongen, men sjokoladen.
0: Visste dere at hvis man handler for 1000 kroner på Spar, så får man gratis Kong Håkon?
2: Ja,
1: uten å betale!
0: Spiss ørene, jenter!
1: Uten å betale. Ja, fordi for første gang på 70 år eller noe sånt, så har Norge igjen en Kong Håkon. Hva skjer med sjokoladen da?
0: Ja.
1: Vet dere det?
0: Det har jeg ikke tenkt så mye på. Den har jo ikke byttet navn med andre konger.
2: Ja, skal det skje noe?
1: Ja, skal det skje noe, spørsmålet. Har den byttet navn med andre konger? Skal man legge til den åttende, for eksempel?
0: Eller blir det dronning?
1: Dronning Mette
0: Ingrid
1: Marit.
0: Ingrid Alexandra.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Fordi det er neste
1: ja,
0: rekke.
1: Ja, sånn sett. Ja, ikke dumt. Hva tror dere? Hvis dere skulle ha satt penger på det her? Gun to your head, satt penger på det.
2: Okay. Nei, hvorfor det?
1: Drit i gun to your head da, men hva tror du kommer til å skje?
2: Nei, jeg mente nei, svaret mitt er nei, jeg tror ikke det kommer til å skje noe.
1: Ingenting?
2: Nei, fordi hvorfor har du ikke byttet den til Kong Olav eller Kong Harald?
1: Ok, det ditt svar.
0: De har nettopp kvittet seg med monolitt etter 100 år, det var en eller annen grunn. Jeg tenker kanskje de gjør det samme nå, fordi har noen gang sett noen spise og kose seg med Kong Håkon?
2: Ja.
0: Aldri.
1: Har du den, når da?
2: De gangene vi har hatt Kong Håkon da, i jula. Det er juleting, er det ikke?
1: Har dere Kong Håkon i jul da?
2: Her har ikke folk det?
1: Jeg har ikke da.
0: Ikke heller.
2: Ja, vi har det.
0: Det er sikkert en lønnskog.
1: Hva er favorittbiten din?
2: Jeg husker ikke navnet på dem, men det er de der som er veldig, veldig barnslige, som er sånn, ikke så mye sånn alkohol.
1: Jeg tror ikke jeg har smakt Kong Håkon-konfekten.
2: Hæ? Ja, men det er jo vanlig konfekt, men det er jo ganske gode. Jeg synes jeg smeller de, liksom. Okay. Med litt te og...
1: Okay, ja, jeg ble bare litt sånn satt ut. Ok, men hva skjer?
0: Jeg tror de fjerner den. Helt.
1: Det.
2: Hæ? Men, okay, ja.
0: Kan vi få fasiten?
1: Det som er greia er at de som har laget Kong Håkon-konfekten, dette er en selvstendig merkevare, så de får lov til å kalle den da, og de mistenker han kongehuseksperter, sånn at de kommer ikke til å gjøre noe med det kongehuset heller. Fordi da blir det, hvis det skjer noe som helst, så har de på en måte noen kommersielle bindinger på en måte.
0: Ja.
1: Så den blir nok heitende Kong Håkon, ja.
0: Det er ikke sant.
2: Ja, ble ikke den her laget fordi liksom Norge ble frigjort og har Kong Håkon den
1: jo,
2: syvende?
1: Jo,
2: og...
1: for han ble konge, så i 1905. Mm. Hva skjer med det, Arne? Har du spist et leksikon før?
2: Jeg er veldig glad i sjokolade og lakris og sånne her ting.
1: Du er faktisk en slags pensjonistkarakter i dag. Jeg bare venter på at Arin skal fortelle at i gode gamle dager så var det nice, for da fikk man en kjapp på fingrene.
2: Da fikk man en kronis for en krone, visste du det, eller?
0: What? Gjorde man? Det er helt vilt.
1: Okay. Nei, så det er da så greia da.
0: Tusen takk. Har du mer sjokoladefacts, Arin, før vi går?
2: Nei.
0: Ok. Det var bare den ene effekten.
1: Hun ble bare en bie først.
0: Belly mammo.

0: me. Jeg syns den her var god i dag, Jonas.
1: Takk, jeg heter Jonas Hyggelig. Dette er da en oppgave hvor vi har tatt en sang, klippa det inn i en ulykke. I dag er det som løper den trappa, og det må man gjøre av og til. Og så går det gærent av til halvveis. Som det også må gjøre. Jeg tror ikke jeg har telling på hvor mange ganger jeg tryna i trappa som barn.
0: Seriøst?
1: Jeg tror jeg tryna i trappa en gang i måneden, minst.
0: Å, faen meg. Nei, jeg har alltid vært veldig god på å gå opp og ned trapper,
1: jeg. Tydeligvis ikke jeg. Ja, ikke den motorikken. Sånn er det kanskje å være høy.
0: Ja, ikke sant? Tydeligvis ikke denne artisten her heller, som du skal prøve å finne ut av hvem er i dag. Eller hvilken låt?
1: Vi godtar begge deler, og du kan vinne P3-morgenkoppen hvis du sender svaret ditt til nettopp P3-morgen i appen NRK Radio.

0: Isabel med svever. Du fikk den på NRK P3. Hvem slo seg i dag? Ja, denne ukas ulykke at en artist ramler i trappa. Det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har gjort det. Det gjør vondt, det fælt. Til og med bruker skuldra med å gjøre det.
1: Nei, Gud.
0: Ja, det ordentlig opplegg.
1: Det ikke bra.
0: Så det en fæl ulykkesform, men hvilken artist eller hvilken sang det som gjør det her?

0: Taylor Swift på P3. Henning, velkommen tilbake I rommet.
1: Gracias.
0: Merker du noe annerledes med Aren I dag?
1: Nei, ikke skjedde, tenkt på.
0: Det har skjedd faktisk noe helt, jeg vil kalle det historisk, noe livsendrende.
1: Aren gnir seg litt sånn fuckboyete I hendene.
0: Ja? Hva sa du at du gnir seg litt?
1: Fuckboyete.
0: Stemmer, Aren har blitt fuckboy.
1: Så hvis hun skal prøve å sjekke opp en 14-åring, hun vet ikke helt greit, men hun blir å gjøre det likevel.
2: Ja. You lost baby girl.
1: Noen må inn I Volvoen.
0: Ja, lurer på om kanskje hun skal lede et ungdomsparti også?
1: Ja, kanskje.
0: Hva det som har skjedd, Aren? Fortell en ting.
2: Jeg har på meg herrebokser.
1: Herrebokser, hva liker du den?
2: Digger det.
1: Ah, det
2: Behagelig, mye plass, mye rom.
1: Ja. Har den sånn rom du kan åpne på fremsiden?
2: Oi, men det har jeg ikke sjekket.
0: Hæ? Sjekk.
2: Skal jeg sjekke det?
0: Har du gardinen for gardinen?
2: Er det det der?
1: Fordi noen boksere har en sånn du kan bare trekke til siden, så kan du ut med snippsnappen.
2: Nei, jeg kan ikke ut med snippsnappen min.
0: Kan du ikke ut med snippsnappen?
1: Du kom ikke ut med snippsnappen.
0: Snippsnappen.
2: Det en klein krokodil.
0: Ja, men sånn det med Calvin Klein og de der svarte bokserne. Du jo på en måte nå I rekka med kjente personer som reklamerer for Calvin Klein.
2: Ja.
0: Justin Bieber, Shawn
2: Bad
0: Mendes.
2: Bad Bunny.
1: Ja. Bunny.
2: Uff.
1: Bad Bunny. Nå ser de mordere på å gjøre forskjellige trusemerker. Da Da det skummelt, ja.
0: Jeg lurer jo på om du nå skal gjøre flere litt sånn, kall det mannete ting.
2: Ok.
0: For eksempel, har du vurdert
2: Slå
0: baris?
2: Damer.
0: Nei, Hæ? Nei. Baris, for eksempel?
2: Nei, det har
1: Jonas vil se mer av kroppen. Har du vurdert baris, eller?
0: Nei, men jeg lurer sånn som, jeg ser for meg for eksempel Putin på den hesten, som kan ta de sexy bildene en gang igjen.
1: Ja, har du vurdert det, Arin? Toppløse bilder?
2: Det, jeg har ikke vurdert toppløse bilder, ikke enda, ikke med det første.
0: Nei.
1: men du I kokeren.
2: Ja, nei, men jeg vurderer å begynne å slå damer
0: Uff, I alle dager
2: nei,
0: Nå vet jeg ikke om Kristoffer hverken slår eller pleier å være I baris veldig ofte
1: Hvem Kristoffer?
0: Han har vært I drømmelaget tidligere Han drømte om å ri på hest inn I solnedgangen Altså på en hvit hest
1: På en hvit hest
0: Det sånn klassisk bilde
1: Ja, det husker jeg
0: Tror vi det fett?
1: Jeg tror det litt kult å ri på hest.
2: Ja,
1: det tror jeg også. Søskene mine vurderer å ta en sånn tur til Mongolia og ri på hest I et par dager.
0: Åja, og samle avføring og lage gøye hytter og sånt.
1: Nei, ikke så mye hytter.
2: Jeg har hørt at det ganske fett å gjøre Kirgisistan også.
1: Det har jeg også hørt, men det litt turistifisert.
2: Ja, det har det. Det har det.
0: ikke sant? Men vi kan jo sjekke da med Kristoffer hva han har å melde, for han har nemlig fått oppfylt drømmen
1: sin. Han har det, ja.
0: Drømmelaget skal sjekke inn med han litt senere og høre hvordan var det egentlig?
1: Hvordan var det egentlig?
0: Å sitte på en hest, nei, baris der og kose seg.
1: Ja, det luftig, etter.
0: Du hører det.
1: Kaldt på nippet.
0: Det vil jeg også tro, kanskje.

0: Shoes in Texas fra Ella Langley, du fikk den på NRK P3. Her skal vi snart si hei til drømmelaget som skal sjekke hvordan det var å få oppfylt drømmen sin. Og ri på en hest inn I solnedgangen, I baris. Hvit hest selvfølgelig måtte det også være. Aller først til NRK Nyheter. Vi får da Regine 1 på 9.
1: Og her skal det handle om en ny film om Gaza. To av filmskaperne bak Oscar-vinneren No Other Land risikerer nå å miste de israelske statsborgerskapene sine. Filmen NASA handler om hvordan israelsk etterretning har brukt KI-baserte systemer under krigen I Gaza, og hvordan dette blir brukt til å utføre målrettede angrep. Utenriksreporter Sissel Wold forklarer at filmskaperne Yuval Abraham og Rahel Shor følte et ansvar som israelere for å fortelle hva som foregår.
2: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rahel Shor.
3: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
2: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd I Gaza, sier Abraham til Associated Press I Venezia.
4: Of course we want to create conversation.
2: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
1: På lørdag fikk NASA-juryen sin spesialpris under filmfestivalen I Venezia, I tillegg til en historisk lang applaus. Men nå skriver flere israelske medier at flere av kulturministerne I landet vil ta fra Abraham og Shor de israelske statsborgerskapene sine, fordi de mener at de har utført forræderi mot landet. Regjeringen kommer nå med nye anbefalinger om skjerm for barn og unge som mer konkrete enn tidligere. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester designet for å skape avhengighet hos de som bruker dem, og de advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok samt videotjenestene YouTube og spillplattformen Roblox. De nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på et sted, sier regjeringen. Hvis du befinner deg I Sør-Norge midt på dagen I dag, bør du ta en titt opp. For da skal det nemlig være mulig å se et sjeldent fenomen der planeten Venus passerer bak månen. Forrige gang dette skjedde I Norge var I 2023, og neste gang etter I dag vil bli I 2028. Det vil da se ut som at månen skygger for planeten, noe som kalles for en okkultasjon. Men det kan være greit å bruke en liten kikkert for å få øye på det her. Men bare pass på å ikke se direkte på sola. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
5: Klokka når du sa det var?
1: Ja, klokka midt på dagen, Anna.
5: Klokka midt på dagen.
6: Jeg elsker det tidspunktet der, klokka midt på dagen.
1: Det beste tiden av dagen.
5: da koster vi vårt straff, for å si det sånn. Ok, hvis man har muligheten til å gå ut og kikke opp I Sør-Norge, så burde man også gjøre det neste gang her I 2028.
6: Hvor det Sør-Norge starter?
1: Det liksom midt på dagen, midt på Sør-Landet.
6: Nydelig, takk.
5: Geografi og klokkeslett, der det går, Regine.
1: Det mine sterkste sider, det ser jeg bare.
5: Tusen takk for nyhetene.
1: Vær så god.
5: Klokka blitt 1:09.
6: Så midt på morgen.
5: Nå midt på morgen. Nei, nå har formiddagen begynt.
6: Ja, det midt på formiddagen.
5: Jeg synes formiddagen har begynt nå.

XCX, Dying for You. Og så langt går vi kanskje ikke her I drømmelaget, men vi gjør ganske mye for å oppfylle drømmene dine, så hvis du har en, så det bare å sende den på en melding I appen NRK Radio. Ser det flere som har gjort det I løpet av helgen, og det setter vi utrolig stor pris på.

0: at du finner veien til vår inbox selv utenom disse to timene vi holder på her på NRK P3. Det rører mitt hjerte. Jeg heter Anna Nord Sørensen. Med meg I studio har jeg altså Nate Kahungu, som vikar for Karsten hele september.
1: Det vet når du... nå skal jeg prøve å si det her på en måte som ikke problematisk. Du vet når du på besøk hos en venn for eksempel, og så har de, så bare føler du deg sånn, her kunne jeg bodd. Så vet du at du skal hjem til deg selv. Og det ikke noe ille å være hjemme, det bare sånn, men jeg vil bo her. det den så glad jeg blitt i drømmelaget, men... Det går bra, jeg vet at mannen I huset kommer snart tilbake. Men jeg skal bare kose meg.
0: Mannen har reist på jobbreise veldig lenge, og så bare har jeg en liten
1: kar på siden.
0: En liten kar på siden.
1: I'm not the step dad, I'm the dad that stepped up.
0: Ja, hvis du maler gode bilder da. Og jeg kjenner meg så igjen I det, å være hjemme hos noen og være sånn, I can see myself.
1: Skjønner du?
0: Living here.
1: Kan jeg bare bli?
0: Maten litt bedre. Hard madrass, det var jo egentlig digg. Ok, ja, jeg elsker det. Ja, men det er veldig hyggelig, Nate. Det godt å ha det her. Jeg fikk et spørsmål her om dagen. Karsten veldig mye syk om dagen, hva som skjer siden det var så mye vikar. Men dette var alltid planen.
1: Det var alltid planen.
0: Ja. Ikke bare gjør vi drømmelaget sammen, vi var jo også sammen på lørdag under Oslo Marathon og sendte live derfra. Men før vi gikk på lufta, så hadde vi 3 timer bare heying fra løypa. Det jo derfor det høres sånn her ut I dag.
1: Stemmen min høres alltid sånn ut.
0: Ja, du har litt sånn hes stemme fra naturens side, du.
1: Det det, så folk vet alle på sånn, Nate, går det bra, eller så? Selvfølgelig går det bra, man. Det høres alltid sånn ut, du.
0: Men jeg må si, jeg var litt nervøs I forkant, fordi maraton og den slags ting, det liksom ikke, det ikke mitt territorie. Og jeg vet ikke hva en som løper 42 kilometer trenger å høre, når du løper forbi 2 idioter som står der og fått mikrofon og høytaler. Men fy søren, så gøy det var!
1: Tydeligvis, pappa heier på deg.
0: Du drev med positiv catcalling. Du ropte liksom sånn, du ser ut som en fyr som betaler regningen din I tide. Og de smilte og fikk litt sånn, nå fikk jeg litt ekstra fart I beina. Mens jeg fant en slags fusjon mellom å være gruppeinstruktør på SATS, altså dette treningssenteret som finnes flere steder I landet. Kom igjen! 3, 2, 1, løp! Veldig sånn liksom. Og å være en stolt pappa.
1: Ja.
0: Pappa heier på deg. Pappa visste at du var født til å løpe.
1: Den fin.
0: Og jeg vet ikke, jeg synes det hjelper litt.
1: Det gjør det.
0: Tenk hvis du løper forbi og har daddy issues, og så hører du pappa stå til deg.
1: da hadde jeg hatt hvertfall 3 kilometer til I meg.
0: Ikke sant?
1: Ja, hvertfall.
0: Så her to stykker som heier, og som elsker å oppfylle drømmer sammen. Og vi på plass for å henge med deg fram til klokka 11. Skal få oppdateringer fra tidligere drømmer I dag, eller I hvert fall en har jeg skjønt. Folk busy om dagen, vet du. Men en, det mer enn ingenting, og vi en for alltid type ting. Jeg ble

0: Det synger Portugal The Man her i Drømmelaget. Hvor du nå hører musikk fra Samber 12 to 12. Som vi holder på fra 9 til 11 her formiddagen.
1: Men vi jobber som om det hadde vært 12 til 12.
0: Riktig nett.

0: forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: from his bedroom. Macy Peters. From his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his... My regards. Hørte du her i drømmelaget hvor det en ting vi setter like stor pris på som å kunne prøve å oppfylle drømmen din? Det jo også å få en oppdatering på hvordan det har gått etter at vi ble ferdige sammen her på lufta. Nate, en drøm som du ikke har fått være med på?
1: Nei, jeg har fått være med på mange drømmer som jeg synes veldig gøy, men jeg synes også det gøy å få høre på liksom, drømmer som jeg har sett tidligere.
0: Yes, og dette en drøm som vi har prøvd å oppfylle to ganger faktisk.
1: Oi.
0: Drømmen til Kristoffer.
2: Jeg drømmer om å ri på en hvit hest i baris nedover en åker og inn i solen en gang igjen.
1: Det var instant reaction bare. Det var what in the endgame. Ja. Det men, veldig sånn, åh.
0: Jeg tenkte da jeg hørte den første gangen, hvorfor ikke? Skjønner det veldig godt, ja. En drøm som Kristoffer har på grunn av en skikkelse fra hans fars kultur, tror jeg. En slags helt i palestinsk kultur som vil hedre pappaen sin.
1: Okay.
0: Vi kan spørre Kristoffer mer om dette etterpå sånn at vi får det riktig. Men da tok det ikke veldig lang tid og den har vi oppfylt før, så ble ikke det noe av med den hesten vi fikk tak i dag. I dag så vi var veldig spennende på, har vi fått flere hester i drømmelaget siden sist? Og heldigvis så ringte altså Andrea oss opp.
3: Ja, jeg bor jo på en gård på Lillehammer som jeg har bodd på i et år nå. Kjøpte i fjor, og her har jeg nå 6 hester på stallen.
0: 6 hester på stallen, ikke alle var Andreas sine, heller ikke den ene hvite som stod der.
3: Nei, den hvite ikke min, skjønner du.
0: Så da var det sånn, ok, får vi lov å låne den hvite hesten som står i stallen til Andrea? Uansett så kunne Kristoffer komme dit og ri inn i solnedgangen, men om det ble på en hvit hest eller ikke, det var liksom spennende en periode der. Så vi ventet litt, og så fikk vi til slutt dette svaret.
3: Jo, hun som leier stallplassen her, hun har jo en hvit hest. Mm-hmm. Og nå fikk jeg svar, så hest bekreftet.
0: Nei.
3: Han stiller.
0: Hest i boks, solnedgang, det på en måte var opp til værmeldingen, men sted og hest, det fikk vi tak i, og dette var reaksjonen til Kristoffer.
2: Da føles helt rett. Nå, så lærte jeg aldri gi opp.
4: Ja.
0: Det skal vi...
2: You gotta fight for what's right.
4: Ja.
2: You gotta fight for the right to party.
0: Så her en fyr som ikke ga seg, selv om det ikke gikk første gangen.
1: That's my man.
0: Nå vi jo spente da, på hvordan det faktisk var... Da Kristoffer kom seg opp på den hvite hesteryggen og skulle ri inn i solnedgangen, for vi vet at en avtale fant sted på Lillehammer forrige uke. Vi tar en prat med han etter Dasha og Austin.

0: denne vibben i drømmelaget akkurat nå. Fordi vi har ringt opp drømmelagets ferskeste hesterytter, nemlig deg, Kristoffer.
1: Hallo, hallo.
0: Hei, Kristoffer. Siden sist vi snakket sammen her i drømmelaget, så har du rett og slett vært ute og ridd på en hvit hest. Jeg blir fryktelig nysgjerrig på hvordan det var, men før vi går i gang med den praten, kan du minne oss på hvorfor det var så viktig for deg med denne drømmen om å komme på en hvit hest og ri inn i solnedgangen i bar overkropp?
1: Denne drømmen her var jo veldig viktig for meg, både fordi at det er jo bare helt sinnssykt fett. Det er jo ingenting mer episk enn å ri på en hvit hest i baris. Og at det var veldig viktig at hesten var hvit, var jo fordi at min far er fra en by der beskytteren av byen rir på en hvit hest, da. Ja. Så det var litt for å hedre han i samme slenge.
0: Ok, vi skal høre hva han syns også, men vi må jo starte på toppen. Nå har du vært på Lillehammer hos Andrea. Du har fått tatt av deg på overkroppen og kommet opp på en hvit hest. Jeg har sett et bilde. Hvordan har det vært å få drømmen oppfylt?
1: Nei, det var helt magisk. Altså, folk snakker om frihetsfølelse på baken av en hest, holdt jeg på å si. Og den frihetsfølelsen jeg følte på der, det er ingenting som kan måles med da.
0: Har du ridd mye før dette?
1: Nei. Absolutt ikke. Nei. Ingenting i det hele tatt. Jeg har hatt en liten irrasjonell frykt for hest da, så jeg har på en måte tatt 2-1 smekk da.
0: Ja.
1: På en måte, når jeg satt på ryggen her, så det var greit.
2: Så første og eneste gangen du har ridd er inn i solnedgangen i baris på en hvit hest?
1: Ja, og jeg føler jeg kan da bli bedre enn da.
2: Nei, ja, det er det eneste jeg hadde sett på Tinder-profilen min. Det er sånn, jeg hadde ikke bildet meg engang. Jeg var sånn, jeg har ridd ned i solnedgangen på en hvit hest, done, ferdig.
0: Det er alt jeg har på steven. Du reiser da opp til Lillehammer og møter Andrea. Hvordan var dette møtet, Kristoffer?
1: Nei, altså, Andrea er kanskje en av de koseligste menneskene jeg har møtt. Hun bare møtte et smil og en glad person som var bare gira på å hjelpe meg å oppnå denne drømmen. Og det er bare sånn, når jeg møter da, så blir jeg bare ekstra gira på å få meg på denne hesten da. Så det var jo et helt magisk møte med Andrea der oppe, altså.
0: Hva betyr det for deg personlig at en totalt fremmed et annet sted i landet sier, herregud, det er klart han kan komme hit og hjelpe dem å få drømmen oppfylt?
1: Nei, hva det betyr? Det betyr vel alt da. Det betyr vel Norge. Det betyr vel dugnad sånn. Det betyr vel frihet. Det betyr vel demokrati. Det betyr vel oss. Det betyr vel nasjonen vår. I den tiden vi er i nå, så har vi følt på samhold. Og det samholdet fikk jeg føle når jeg møtte Andrea der ute.
0: Ja, det er fantastisk. Takk for at du... Ja, men du...
2: Nei, det er ikke noe annet der, altså. Det er bare pluss.
0: Det er virkelig, virkelig rørende. Og så er jeg jo kanskje mest avspent på om fatteren ble noe rørt. Jeg tenker at vi skal holde den tanken litt, Kristoffer, så er du med etter at jeg har hørt litt musikk fra Fremtiden og Bianca også. Pass så bra at denne låta heter Bli her i solen, for det var jo inn i solnedgangen du skulle ri. Så vi får høre litt mer om det om cirka 3 minutter.

0: Da finner du altså vår drømmer Kristoffer I bar overkropp på en hvit hest inn I denne solnedgangen altså på gården til Andrea på Lillehammer. Og nå hører vi du ler I bakgrunnen her, Kristoffer.
1: Ja, det jo... Det går ikke annet å ikke le av da.
0: Nei, men blir jo både lattemille og litt rørt av, av denne drømmen din da, Kristoffer. Du sa jo I sted at det betyr alt, det betyr demokrati I Norge, at, at Andrea stiller opp og sier ja. Og så var jo denne drømmen du hadde om å få gjennomført dette, også ment til å være en slags hylles til din pappa. Ja. En beskytter av byen han kommer fra, satt altså på en hvit hest I bar overkropp. Har...
1: Ja, han satt ikke bare over kroppen, sånn at det understreket. Det var,
0: det var bare noe du fant på.
1: Ja, jeg ville bare føle vinden på nippene der ute, holdt jeg på sin.
2: Bror min sa, jeg ville føle vinden på nipplene mine. Jeg elsker Kristoffer! Han, jeg vet ikke, bro, jeg skal ta nummeret ditt hvis jeg sender en melding, ikke blir overrasket, ok? Jeg vil bare henge med deg.
1: Ja, men jeg er gira. Bare se igjen I time.
0: Kristoffer, det første gang du sier det til meg, at det var bare ditt eget ønske, det hadde ingenting med denne beskytteren å gjøre, ok?
1: Det var bare den hvite hesten som beskytter han, altså.
0: Ok.
1: Jeg tenkte mer detaljer, mer drøm, skjønner du?
0: Der du helt på merke, vi pleier å si det her I drømmelaget internt, du må gjerne ha en drøm som som litt mærest, men vi får lov å bygge den og gjøre den større, men det gjorde du helt fint selv, Kristoffer, det kjempefint. Har faren din fått sett og hørt oppdateringer fra dette?
1: Ja, han har sett bilder av meg bak på hesten, tror jeg, altså.
0: Ja. Hva var reaksjonen?
1: Han, først av alt, så var han sånn, han sa sånn, hva dette? Hva dette? Og så var jeg sånn, nei, ser du ikke hvem det Og så var han sånn, nei, det deg på en hest, det du snakker om. Og så var jeg bare sånn, bro, det jo sant Georg. Og så tror jeg han tok da litt sånn, wow, kødder du med broren min på den måten? Men så etterpå da, så begynte han å le og være sånn, han sier jo alltid at han veldig stolt av meg, liksom. Så da var han sånn, wow. Skal det inne på TV? Sånn, nei, det skal på social media. Sånn, ok. Og så sa han da sikkert til alle han kjenner, alle araberne på Stord, skal sikkert se om jeg bare spark på en hest. I løpet av neste uke.
0: Så ryktet har spredt seg på Stord?
1: Ja, ryktet. Altså, Stord, det jo ikke store plassen da. Så det sprer seg som ille I tørt gress, holdt på seg.
0: Ja, men drømmelaget Making Waves blant araberne på Stord, det jeg veldig fornøyd med personlig. Det liker jeg veldig godt. Nate, har du lyst til å se bilder av dette, eller?
2: Jeg har lyst til, fordi nå har jeg søkt opp St. George, og hvordan han ser ut. Han en ridder på en hvit hest og spyd og sånt, og nå må jeg se bilder av Kristoffer.
0: Ja,
2: hvordan er det Kristoffer ser ut I forhold til St. George her?
0: Ja, nå skal jeg vise deg, skal vi se. Det som her. Og da, det altså et bilde av Kristoffer som du har lagt ut på din Instagram, hvor du sitter oppe på denne hvite hesten I baris, på en eng med en nydelig solnedgang bak deg. Det her var akkurat det jeg så for meg, Kristoffer. Så var det det du fikk.
1: Ja, det var akkurat det jeg også så for meg. Så det var jo det var helt perfekt.
2: Skal være helt ærlig, ikke for å liksom snakke stygt om faren eller noe, men det lite fantasi, altså, fordi med en gang jeg så på det bildet, så tenkte jeg, St. George. Det første jeg tenkte på. Ja. Det St. George.
1: Ja, men nei, han tenker bare på hvor masse kebab han skal lage. Så det.
0: Ja, ikke sant. Han litt opptatt med andre ting, ja. han fatter den. Hvor befriende var det å kjenne vinden på nipplene?
1: Ikke var det å starte. Altså,
0: hvor mye
1: jeg kunne
0: brukt
1: en time på å beskrive de nipplene der altså. Nei, altså, det var kaldt ute, og så var jeg sånn, shit, det blir sikkert himla kaldt når jeg sitter på den hesten. Men så var det bare sånn, det var bare en varmhet I kroppen. Når jeg satt oppå der, og bare sånn, når jeg rei langs enga der, og så sa jeg sånn, wow, jeg har aldri følt på en frihetsfølelse som dette, og så dreit hesten imens jeg begynte på frihetsfølelse. Det var sånn, dette bare en perfekt immaculation av den drømmen jeg har.
0: Jeg lar det være siste ord med deg I dag, Kristoffer, for det blir ikke noe bedre enn dette. Tusen takk for en nydelig oppdatering.

0: kan skru på mikrofonen din.
1: Jeg vet det, og nå har jeg bare blitt vant til det. Nå jeg sånn, vet du hva? Hvis Anna ser meg synge og fortsatt litt til å skru på mikken, eller hvis jeg begynner å synge, så betyr det at jeg har lyst til å komme ut på radio.
0: And that's my why. Har du sett den trenden?
1: Det har jeg.
0: Hvor folk legger ut av... Det startet med kjærester.
1: Ja.
0: Kan du forklare den?
1: Jeg kan... folk lurer på sånn... du kan forklare den, du. Jeg har sett den, jeg kan ikke forklare den.
0: Ok, men ja, hvis jeg hadde lagt ut et bilde av min samboer da, og skrevet sånn, jeg har ikke støvsugd på 5 år siden vi ble sammen. Mm. Han løfter beina mine opp i sofaen, når jeg er så sliten at jeg ikke klarer å gjøre det selv. Og han sier jeg er fin i den buksa her, når jeg føler meg dritstøgg. Det skjedde til morgen i dag. Og så er det en ny slide, så er det bildet, og så står det, and that's my why. Det er mitt hvorfor.
1: Ja.
0: Skjønte du?
1: Skjønte, skjønte.
0: Ja. Hvis du skulle lagt opp, ut det om meg som venn da, for eksempel.
1: Ja, det hadde vært sånn der jeg kommer sjeldent forberedt til jobb. Og så scroller at jeg som driver og viser deg en TikTok mens du sitter og jobber foran datamaskinen. Neste bilde av jeg som står og skriker mens du står og jobber foran datamaskinen. Og så siste, and that's my why.
0: Ja. Jeg ville lagt ut bildet av deg. Han får meg til å le på de mørkeste dager. Jeg måtte gå hjem og legge meg, for jeg får så vondt i magen etter å ha ledd. Og han komplementerer antrekkene mine. And that's my way.
1: And that's my way.
0: Ja. Spiller jeg meg god når jeg føler meg dårlig? det er vårt hvorfor, er denne trenden som har gått litt viralt i det siste da. Ikke for å høres ut, men eldgammel kjæring. Men det er jo på vei til å bli. Vårt hvorfor her i Drømmelaget, hvorfor vi holder på med dette, ja, det synes jeg egentlig Kristoffer, som vi nettopp snakket med, sa best.
2: Nei, hva da betyr? Da betyr vel alt da. Da betyr vel Norge. Da betyr vel dugnad sånn. Da betyr vel frihet. Da betyr vel demokrati. Da betyr vel oss. Da betyr vel nasjonen vår. I den tiden vi er i nå, så har vi følt på samhold. Og da samholdet fikk jeg føle når jeg møtte Andrea der ute.
0: At folk som aldri ville hatt med hverandre å gjøre ellers, kan møtes gjennom drømmelaget fordi vi oppfyller drømmer, det synes jeg er det er mitt hvorfor.
1: Men off the ripple på Kristoffer, det bare sånn, han planlagt der, det bare satt den med en Martin Luther King-verdig tale bare sånn i baklomma. Who is you?
0: Han sa det når vi snakket sammen på telefonen etter å ha vært på lufta, det er bare å ringe. Det er bare å ringe hvis
1: flere godbit er på lager.
0: Det kan godt hende at hvis det er en da jeg kjenner at snakkeverktøy ikke er helt i orden, det skjer ikke så ofte, men det hender, da ringer vi deg, Kristoffer. Arne!

0: listening to Nate Wrighty.
1: Okay.
0: And Anna Strady.
1: Okay. Dere, en av de drømmene som kom inn I vår inbox I løpet av helgen, den skal vi rett og slett prøve å oppfylle. Frem mot klokka 11. Vi skal plinge på til Marte om cirka 2 minutter og høre hva hennes drøm for noe. Nei, blir det mandag noe bedre nå, så vet jeg hva å gjøre med.

0: Det synger Karpe I Kenya, et land som Marte reiser mye til I forbindelse med jobb spesielt. Derfor så drømmer hun om dette.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Og jeg vil bare understreke at selvfølgelig har Marte prøvd å finne et språkkurs. Hun har allerede brukt Duolingo. Det ikke særlig nyttig. Språkkurs I Oslo, der hvor hun bor, det ikke å få tak I. Det derfor hun har tatt kontakt med drømmelaget.
2: For det en ting som Marte var inn på da vi snakket med henne, og sa sånn, piloten må tisse, for jeg har prøvd Duolingo på andre språk og sånt. Mm. Sånn, ja, jeg synes det bare, det her en lang gang, men når det jeg kommer til å få bruk for de spesifikke setningene der?
0: Det den der dagligdagse talen som Martha har lyst til å lære seg for å kunne prate med de kollegaene og vennene hun har fått I Kenya hver gang hun skal reise tilbake, hver dag cirka en gang I året.
2: Så ikke minst spare penger på markedet.
0: Også litt...
2: Som egentlig min hovedmotivasjon. Don't let this girl use our money!
0: altså, Martha bor I Oslo, har sagt Oslo om meg når jeg liksom... Jeg kan reise et lite stykke for å møte noen som kan lære meg dette språket. Det finnes ikke et språkkurs, det har du allerede sjekket ut, så derfor så må vi nå bruke drømmelagets nettverk for å prøve å få det til.

0: i drømmelaget.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Dette drømmen til Marte som bor i Oslo, jobber for en kirke og derfor reiser mye til Kenya for å jobbe med bistand. Har vært der en gang i året siden 2016, og nå det på tide å lære seg språket som snakkes der.
2: Ja, hun kan hei og hallo, og hun kan liksom komme med sånn, og kan spørre om directions, men når det kommer til å for eksempel få riktig pris på markedet, der sliter hun, og da må man kunne språket. Ja. Og derfor har vi spurt deg som hører på, kan du hjelpe oss? Og da var det en kompis som sendte melding inn i appen NRK Radio. Det Hassan. Og hva var det du sendte melding og skrev, Hassan?
3: Jeg sendte melding og skrev at jeg har en mor som kanskje kan lære henne. Jeg har bare ikke fått svar fra mamma enda.
0: Nei, ikke sant. Hva det mamma driver med i dag, tror du, Hassan?
3: Nei, hun mamma, hun sover nok. Hun tar det rolig i dag.
0: Deilig. Det unner vi mamma.
3: Kan du si noe?
0: Det må vi unne mamma.
3: Ja, 100%.
0: Men Hassan, vi hører jo at du har i hvert fall ikke Oslo-dialekt.
3: Nei, jeg fra Tromsø.
0: Ja, ikke sant. Og mamma bor også der, eller?
3: Ja, det stemmer.
0: Ja, ikke sant. Marte bor jo i Oslo.
3: Jo, men det finnes jo Zoom og Teams og sånt.
0: Ja,
2: det gjør det. Det cute. Og bare selvfølgelig, vi bor jo i 2026, stemmer det?
0: Ja, men jeg ble jo litt flau over at jeg ikke tenkte lenger selv, så ble jeg også litt rørt av at du har tenkt at du er så løsningsorientert, Hassan.
3: Ja, ja, 100%.
0: Og så begynte jeg bare å se for meg dette Zoom-møtet. Nei, jeg vet ikke, jeg bare likte det veldig godt. Det var lett å se for seg. Men kan du fortelle litt mer om deg selv og om mammaen din, Hassan? Hvem dere?
3: Ja, nei, jeg heter Hassan, og jeg fra Tromsø, men jeg er født i Norge, men jeg vokste opp i Kenya.
0: Ok.
3: Så jeg bodde der fra jeg var 3 til jeg var 8.
0: Ja, og hvordan var det?
3: Så har vi jo mamma, hun er jo født i Kenya, men hun flyttet til Norge når hun gifter seg med pappa.
0: Ja, ikke sant? Okay. Skjønner.
2: Når du kommer til, ikke hennes språkkunnskaper, men hvor god lærer tror du moren din er da? Sånn rent pedagogisk?
3: Nei, det er litt sånn spørsmål. Litt sånn.
2: Når du kommer til, ikke hennes språkkunnskaper, men hvor god lærer tror du moren din er da? Sånn rent pedagogisk.
3: Nei, det er litt...

0: gang det her. Vi holder jo bare på frem til klokka 11, skjønner du, Hassan.
1: Ok.
0: Ja, men for all del, vi sier takk for alle tilbud. Kjenner du noen fler som prates på Hili som vi kunne plinga på eventuelt da? Er lov å spørre
1: konflikt? Nei, jeg kan eventuelt sende dere melding i appen.
0: Ja, kan du ikke gjøre det?
1: Ja.
0: Hassan, i dag er du vår utegående reporter. Hva driver du med da?
1: Jeg er kokk.
0: Ikke sant, så du skal stå på og lage mat?
1: Ja. Ja,
0: men da håper jeg at det er litt ekstra god energi inn i arbeidsdagen, når du allerede har hjulpet oss så mye på vei. Tusen takk, Hassan.
1: Ikke glemme å si takk.

0: Harry Styles er kanskje ute etter American Girls, men det ikke vi. Vi ute etter Kenyan Girls and Boys altså.
1: Hva? Nei, jeg bare elsker at du var sånn, har hun tenkt å si noe? Ja. Nei, da gjør jeg det. Og grunnen til at vi leter etter Kenyan Girls and Boys I dag fordi dette drømmen til Marte.
2: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
1: Ja, fordi Marte jobber mye I Kenya, har gjort det I 10 år. Nå det på tide å kunne snakke språket som hennes venner der snakker, både for å kunne delta I de dagligdagse samtalene, men også for å ta de på markedet som prøver å lure en krone eller to ut av ø.
0: Ja, men for det en ting, jeg faktisk, jeg har null problem med at folk fra andre land som tar opp prisen litt når du sier sånn, ah, du derfra. Det null problem med. Men når jenta mi har vært der I 10 år, så har ikke hun turist lenger.
1: Det nei, sånn, nettopp det.
0: Give her the right price.
1: Ja,
0: hun jobber der.
1: Vi snakket med Hassan, som sa at jeg har sendt en melding til mamma. Hun kan swahili, men hun ligger og sover. Hun våkner nok I 12-tida. Jeg har ikke tenkt å vekke.
0: Det hyggelig.
1: Det en fyr som glad I mammaen sin Og så kom jeg på noen andre Skal jeg sende en melding I appen NRK Radio Så vi har jo en føler ute på mammaen til Hassan Som kunne gitt da timer over Zoom Fra Tromsø
0: Det veldig cute
1: Det fantastisk, tusen hjertelig takk Det her eldste, det sånn drømmelaget skal funke Når det bare kommer opp en sånn melding Kanskje mamma kan

0: Så sånn må vi tenke. Det noen flere som hører på nå som kanskje kjenner noen som kjenner noen som kan Swahili? Send oss en melding her på NRK Radio.
1: Og det verste er sånn, jeg kjenner jo utrolig mange som kan Swahili. Jeg vet ikke om noen av de kan være sånn, ei, ja, eller, men jeg skal bare satse, og nå prøver jeg å tenke på den med størst nettverk som jeg har. Ok, nå tror jeg faktisk har kommet på et par navn. Et navn, okay. I hvert fall.
0: Vil du dele de høyt, eller skal vi ta det på bakrommet?
1: Ja, vi tar det på bakrommet, okay, så det ikke går. Du teaser sånn, jeg tror kanskje jeg har fått tak i, og så går det ikke.
0: Men det kom et spennende forslag fra bakrommet. Har du headset nå, Mathias, eller har du fortsatt... Kanskje du kan komme inn da, fortelle hva... Ja. I dag kommer tilbake på mandagen, og jeg har ikke kontorstolen min, og headsetet til Mathias er borte, så da får han komme inn.
2: Hei, hei.
1: Men du skal blant snakke på så hele, er det ingenting jeg ritter om.
0: Alt er helt på hjul. Hva er det du sa for noe i sted?
2: Praktikant Ida, vår praktikant, kom på at Henrik Borg gikk jo ganske, altså blodprinsen, Ex on the Beach fyr, han gikk viral for kanskje et år siden, fordi han lærte seg en country-sang på Swahili, lærte seg hele, og så sang han hele den på TikTok da, og gikk ganske viral, og det var folk i Kenya gikk, ble helt sånn, hva faen han fyren her? Og så var han der på TV i Kenya og snakket om dette.
1: Han var på TV i Kenya, han fikk til med han kenianske country-artisten til Norge på en festival.
0: Han skulle jo egentlig boke han, det ble litt drama der, skjønte jeg.
1: Fucking hell!
0: Men en vi kjenner som kjenner blodprinsen, det jo Sindre Reinholdt.
1: Oi, det de forundrer
0: jo,
1: meg null.
0: Sindre var jo bryllupet til Henrik.
2: Ja.
0: Fordi jeg tror de har vokst opp sammen.
1: How cute.
0: Så hvis Sindre sitter bort på pulten sin, så hadde det gått an å gå bort og spørre.
2: Om han har nummer, ja.
1: Bare dra han inn hit.
0: Ja. Jeg kan ikke gjøre det.
1: Nei, vi bare gjør det. Jeg prøver på meg ens.
0: Du prøver på din. Vi prøver på Sindre. Og du som hører på, du hører at dette klarer vi ikke uten deg. Har du noen tanker om hvordan vi kan få tak i en som kan Swahili og kan lære det bort? Enten da over, altså digitalt, eller i Oslo +++. Må du sende en melding i appen NRK Radio, eller om du har en tanke om hvordan vi skal få det til. Altså i dag har både Jørgen og Annie foreslått, i dag vi skulle prøve å få tak i Karpe. De må jo ha noen kontakter. Ikke dumt forslag, tusen hjertelig takk for det.

0: Ariana Grande her i Drømmelaget, hvor vi jobber med drømmen til Marte i dag.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Og med oss på laget har vi blant annet Hassan.
2: Jeg har en mor som kanskje kan lære henne. Jeg har bare ikke fått svar fra mamma.
0: Nei, ikke sant. Så vi får se om vi får svar fra mammaen til Hassan innen klokka blir 11, om ikke. Ja, da må vi prøve andre måter her, Nate, for å finne en som kan lære Marte swahili. Hun har prøvd Duolingo. Det funker ikke så veldig bra. Språkkurs er ikke å oppdrive i Oslo og Main. Nærmeste mann, det som kommer det, er så Bendik tipset oss om emne swahili språk på NTNU. Da må du ta det som en sånn forkurs til Afrikastudier på NTNU i Trondheim. Altså, det er jo å gjøre litt mye.
3: Hvor du sa, go to school, bra. Go to school.
0: Det passer ikke for Marte. Hun har en jobb som hun må attend to. Så skal vi prøve å finne en person, da. Det må jo være mulig. Det må være mulig.
3: Det må være noen mennesker der ute. Det må være en person som har som kjennskap til en annen person, eller som har tid selv. Det er bare sånn, vet du hva? Vi tar en kaffe en gang i uka, så bare snakker vi på swahili.
0: Det jeg ser for meg er sånn, du har jo folk som, at det ofte er andre veien, at folk møtes for å lære seg norsk når de har kommet fra et annet land til Norge, og at det ofte da knyttes vennskap, hvor det blir en sånn der kunnskapsutveksling.
3: Da tenkte jeg automatisk på at det der er ikke så dumt det heller, altså.
0: Nei.
3: Og catch en sånn språkskole eller noe, hvis det er noen som snakker swahili der, men som har lyst til å lære seg norsk, og du rett og slett har språkutveksling.
0: Jeg er så smart noen ganger.
3: Du er genial.
0: Jeg vet at Mathias har prøvd å ringe African Food Festival.
3: Shout out.
0: For oss, der er det sikkert masse kontakter. Men å tenke litt sånn språkskoler eller sånne type ting også. Jeg bare kikker på det og sier, mulig det kan være noe der. Eller noe andre initiativ hvor man tar imot folk som kommer fra andre land, for å, om det er med integrering eller disse type tingene her. Kan det være en tanke?
3: Jeg skal prøve å se når det er Kenas nasjonaldag. Det pleier å være på 12. desember, så lenge kan vi ikke vente. For jeg tenkte sånn, kanskje det er det samme.
0: Da kan vi møte. Hei, Jumbo.
3: Avari, Muzuri. Vil noen av dere bare sånn språklære kjapt?
0: Vær så snill.
3: Kjapt, please.
0: Jo, men da kan man jo sette en pin i denne drømmen i dag og returnere til den 12. desember. Da tror jeg du invitert som vikar igjen, Nate. Jeg gjorde jo det åpenbare. Googlet swahili. Kom meg inn på Wikipedia her, og leser det at språket blir regnet for å være et av Afrikas viktigste lingua franca, ja. Som er et begrep jeg aldri har hørt før.
3: Nei, lingua franca, nå skal jeg følge meg litt smart her da, tror det var 1100-tallet eller noe, så var det faktisk et språk som ble laget for handel, ja. Da har det begrepet lingua franca blitt brukt som fellesspråk. Som, nå har vi for eksempel engelsk, som ja. Er verdens lingua franca, fordi alle lærer engelsk, og man kan liksom lære. Mm. Før engelsk var det fransk, og det er også en av liksom, hovedgrunnen til beefen med at franskmenn nekter å lære seg engelsk nå. Fordi så er det i Frankrike nå, så er det sånn, no,
0: ja, no. Fordi det pleide å være det største fellesspråket.
3: Exactly.
0: Fransk, og så, lingua franca.
3: Ja, og så har de da, hvis du er i Frankrike for eksempel, og skal se på TV eller noe, alt er dubba. Du har ikke noe tekst, alt er dubba til fransk. De bare hater engelsk.
0: Jeg visste jo at mange av de hater engelsk, men jeg visste ikke at dette var grunnen.
3: Ja, det er jo blant annet også fordi England og Frankrike har hatt beef gjennom alle år. Men akkurat språket, det er sånn, no, we will not learn the English. Ja. Ici, on parle français.
0: Men dette kan jo være, kanskje dette hjelper oss litt på vei i dag også, at det er et stort fellesspråk, at det er et viktig språk, swahili.
3: 100%.
0: Du vet at vi kanskje har flere mennesker å spille på.
3: Ja, ikke lås deg på spesifikt land i Kenya.
0: Nei.
3: Uganda, Kongo, Tanzania, ja. Zambia. Det er utrolig mange land som i mellom og Øst-Afrika som kan swahili. Så det er bare å ta tak i din afrikanske venn også. Gjerne fra mellom Sentralafrika heter det. Sentralafrika og Østafrika. Ikke bare hente marokkaneren og være sånn, bro, kan du så ille, eller?
0: Nei, det blir fort noe annet. Ja. Tenk nå, hvis noe av dette vi sier nå treffer deg, bare, men der kjenner jeg noen, eller kanskje dette. Send oss en melding i appen NRK Radio. Søk opp Drømmelaget og trykk på send inn. Vi trenger din hjelp i dag.

0: Mens vi nå har fått tak i kanskje en av kvinnene vi trenger I forbindelse med Marte sin drøm.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: For Kanida sa dere må få tak I Kinam som gründer av African Food Festival. Der kan den da hjelp å få. Hallo Kinam!
2: Hei hei!
0: Hei! Hva tenker du når du hører om drømmen til Marte?
2: Jeg kan absolutt realisere den drømmen. Jeg kjenner en del fra Østafrika som snakker swahili, så det ikke noe problem.
3: Åh, vet du, jeg elsker selvtilliten rett inn. Jeg kan absolutt realisere den drømmen der. Ikke tenk på det. That's what I do.
2: I got you.
0: Kinam, kan du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
2: Ja, så jeg heter Kinam, og jeg gründeren bak en afrikansk matfestival som heter African Food Festival Norway. Yeah. Det den største afrikanske festivalen I hele Norden, og I år så hadde det første gang på Jonstorget, hvor det kom 20 000 på 2 dager.
0: Åh, fy faen, altså, gratulerer med så vellykka event.
2: Thank you so much, tusen hjertelig.
0: hva slags mennesker det som møtes her? Hva liksom det beste med denne festivalen?
2: Det beste med denne festivalen at jeg får vist frem afrikansk matkultur. Mm. Det sånn at det en del afrikanske aunties og onkler som kommer til Norge og sitter på masse drømmer om å starte egne restauranter, men det ingen som vet på en måte hvor de skal gå fra A til B, eller de har ikke noen plattform hvor de kan vise seg frem og vise frem sin matkultur. Så da løste jeg det problemet ved å lage en festival som jeg har drevet med nå I 8 år, og det som så gøy at da de har nå en plattform hvor de kan vise frem og dele sin matkjærlighet med hele Norge. Og jeg vil si at 70% av mine gjester en god blanding av etnisk norske og andre etnisiteter, og så resterende afrikanere. Så det matinteresserte, folk som nysgjerrige på afrikansk kultur, som har lyst til å lære og selvfølgelig smake på noe de aldri har smakt før.
0: Kina, jeg må bare si at du jo en slags drømmelag I deg selv som har skapt denne plattformen hvor folk med en drøm kan komme og få den realisert. Altså, det burde vært reist en statue I ditt navn, altså. Virkelig. Så takk for jobben du gjør, men da må det jo komme I hvert fall noen som prater så hyggelig innom der. Kjenner du noen som du tror kunne hjulpet til I dag?
2: Ja, jeg har mange vendors fra Kenya, Uganda og Tanzania, så jeg kan sikkert hukke dere opp med noen av de.
0: altså, det noen vi kunne ringt allerede nå, tenker du? Eller hvordan burde vi gå frem her?
2: Ok, vent da.
0: Vi holder på frem til klokka 11, skjønner du, så vi ikke så god tid.
3: For vi tenkte sånn, kanskje vi kan rekke å oppfylle den drømmen her på en time, så var det sånn, ja... Så vi prøvde litt frem og tilbake, og så fikk vi forslaget nå de siste 20 minutter. Jeg tenkte, ja, kanskje Kinam har noen på sparken, men det som du sier, du kjenner jo mange, men så det velge hvem som har tid, hvem som kan,
2: ja, og det
3: det. Alt den der.
2: Jeg har en sånn WhatsApp-gruppe med alle vendorsene, så jeg driver og leter nå. Skal vi se om...
0: Altså, nå skjer det live her, folkens.
3: Ja, det her veldig gøy.
2: Ja.
0: Jeg elsker
3: det. På ekte inne I WhatsApp-gruppen og scroller.
2: Hun fra Nigeria, Ghana, Nigeria, Kongo. Nei, vent da, hvor alle? Ok, vent da, hun fra Uganda.
0: Ja.
2: Nei, hun sikkert opptatt med barna. La meg se.
3: Det her så... Åh.
2: Hvor du... Det en jeg vet kommer til å ta opp med en gang. Jeg prøver bare å finne navnet hennes.
0: Ja. Tusen takk, herregud, Kinam, du bare helt rå.
2: Det skulle bare mangle. I got you.
0: Jeg la bare mikrofonen stoppe, for jeg elsker at du bare snoker I telefonen din nå.
3: Ja, det føles som om litt invasion of privacy, men nå sier du høyt på radio.
2: Det går fint, dette viktig. Ja.
3: Gjør det for en god sak, så. Det veldig gøy.
0: Men du, vi kan sette på litt musikk her, så kan du få lov å lete videre og bare sende til oss, Kinam. Det ikke noe problem det. Jeg skal slippe å stresse deg.
2: Nei, du, jeg har det. Just wait one more second. Her!
0: Ja, okay.
2: Sara Fatima.
0: Ja, Fatima. Hvem dette?
2: Hun en vendor som har vært med meg helt siden jeg startet. Hun fra Uganda, og hun snakker swahili. Og veldig, veldig flink. Veldig dyktig. Lager kjempegod samosa. Så hvis dere trenger... East African food, så ring henne også.
0: Plutselig så kommer det inn en drøm, vet du, bare fordi vi har snakket om det. Jeg har ikke spist frokost I dag. Dette gir meg vann I den. Og troa på drømmen, Kida. Kan du, hvis du kan slenge på henne en melding og sende oss nummeret, så blir vi evig takknemlige.
2: I will do it ASAP.
0: Verdens beste, Kida fra African Food Festival Norway. Tusen, tusen takk. Du en levende legende.
2: Bare hyggelig.

0: synger de det klokka har passert kvart på 11, som betyr at vi ikke har lange tida igjen her I drømmelaget på å prøve å oppfylle drømmen til Marte.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Og la meg si at jeg har aldri hatt så mange faner oppe på min nettleser som jeg har akkurat nå. For det kommer inn så mange gode tips fra deg som hører på hvordan man kan få dette til. Ja. Nate, du sitter også med telefonen veldig sånn... Du har ikke den I hånden nå for å scrolle fordi du kjeder deg?
2: Nei, det har jeg absolutt ikke. Altså, nå det Africans Unite, det som skjer på telefonen akkurat nå. Ja. Jeg kom jo på at jeg har en kompis jeg har vokst opp med, som jeg når jeg går inn på Facebook nå, siste melding var, bro, skjer det noe I Serp I dag, eller? 9. januar 2015. Og jeg sa, men Logan fra Kenya.
0: Ja, men da dette kanskje... Da dette det som gjør at dere blir gjenforent.
2: Det akkurat det.
0: Ja, det kan være fantastisk for deg også. Men å tenke på, jeg kjenner noen som jeg kjenner noen fra back in the days en veldig god tankegang. Det har Jørn Einar også gjort. Han sendte oss en melding hvor han skrev, jeg bodde I kollektiv med en kongoleser. Her nummeret hans. Det ikke avklart om det greit at han ringer. At dere ringer han.
2: Men hils da.
0: Men hils fra meg. Så det har vi gjort. Hvem det vi har omvårs på telefon akkurat nå?
3: Ja, hei, det
0: Jakobar. Hei! Du, vi skulle hilse fra Jørn Einar.
3: Ja, veldig hyggelig. Jeg bodde jo med han I kollektiv I Kristiansand. Veldig, veldig fin fyr.
0: Det høres ut som han synes det samme om deg. Vi reiter etter noen som kan lære Marte Swahili. Det noe du kunne hjulpet oss på veien med?
3: Jeg kunne, men nå bor jeg I Narvik, og jeg hørte at hun bodde I Oslo. Så jeg skal sjekke om jeg har noen jeg kjenner I Oslo som kan hjelpe meg å snakke Swahili.
0: Det hadde vært helt fantastisk.
3: Mm.
0: Tusen hjertelig takk. Vi holder på frem til klokka 11. Men om du får svar etter klokka 11, vil du videre sende uansett?
3: Det kan jeg gjøre. Jeg skal egentlig dobbeltsjekke med en gang nå, så skal jeg komme tilbake til dere med en gang.
0: Tenk at vi har gått via Jørn Einar som bor I Trøndelag. Nå vi oppe I Narvik og skal ned igjen til Oslo.
2: Ja, vi var jo en tur innom Kristiansand, for det var der de var I kollektiv sammen. Og så opp I Narvik og nå tilbake til Oslo. I love this game.
0: I love this game. Tusen takk. Jeg sendte på oss en liten oppdatering, og så vi evig takknemlige.
3: Jo, bare hyggelig. Det var veldig gøy.

0: Det synger Molly Sandén og Astrid S i konfetti. Vet, dagen i dag, se for deg, du vet, sånne krimserier, når de har sånn svær sånn korktavle, ja. Og så det sånn en nål der og en der, og så går det sånn rød tråd på kryss og tvers og sånn. Det sånn vi holder på i dag med drømmen til Marte.
1: Hvis du lurer på hvordan det å være, jeg kan i hvert fall snakke for meg selv og min kongolesiske familie og de jeg har rundt meg av afrikanere, det sånn, hver gang noen trenger hjelp, noen, så alle superbehjelpelige. Ja, ja, jeg kjenner en fyr, og jeg kjenner også en fyr, og ja, jeg kjenner han fyren der, bla, bla, bla. Men med en gang du begynner å ringe de menneskene der, ingen tar telefon. Ja, men når, jeg kan ikke den dagen der, altså, det passer litt dårlig, jeg må besøke onkeren min som skal dit nå, da. Nei, jeg kan ikke det. Så det bare sånn, vi kjenner alle en fyr, men akkurat den dagen vi trenger den fyren, så det ikke tilgjengelig.
0: Men sånn det noen ganger, godheten den finnes jo uansett, hvertfall når vi da ringte til Kinam, som gründer og daglig leder på African Food Festival Norway. Hun sa dette.
2: Sara Fatima, hun en vendor som har vært med meg helt siden jeg startet. Hun fra Uganda, og hun snakker Swahili, og veldig, veldig flink.
0: Etter å ha lett gjennom altså, hele kontaktlista over folk hun jobber med på denne festivalen.
1: Og bare nei, Nigeria, Kongo, nei.
0: Der fant jeg henne. Ikke minst så snakket vi også med gamle roomien til Jørn Einar, Jakobo, som de bodde i kollektivstemmen i Kristiansand. Nå har Jakobo flyttet til Narvik, så han kan ikke hjelpe til, eller så hadde han gjerne gjort det, men kanskje han kjente noen i Oslo, han skulle
1: kjenner
0: se
1: hvem
0: han
1: kunne kjenner. Få tak
0: i. Så vi, nå har vi virkelig prøvd alt vi også inne på i Brønnøysundregisterne. Finne informasjon til Swahili Fellowship. Prøvde å ringe litt til folk som har jobbet med og deres formål å fremme sosial og åndelig velferd for folk fra Swahili-bakgrunnen, og andre som kan være interessert.
1: Amen.
0: Som jo Marte.
1: Praise the Lord.
0: Så det bare sånn, det hadde jo egentlig vært helt perfekt. Tok ikke telefon, han, Paul, som står som daglig leder der.
1: Ja, jeg tror hele Swahili Norge kommer til å ringe tilbake den produsenttelefonen der, og var sånn, hallo, Jambo, hva trenger du hjelp med?
0: Han var sånn, en typisk 5/11. Nei, hva var det? Nei, men det er typisk hverdag for drømmelaget det, men ja. Kanskje litt ekstra i dag, altså. Vi har 5 minutter igjen, om ikke det løser seg innen den tiden, så kanskje vi må ta det opp igjen senere, så det i hvert fall jeg...
1: Nei, jeg føler ikke at den drømmen der... Den ikke oppfylt nå, men jeg føler ikke at den ikke er oppfylt, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Aldri hatt så mange ledtråder ute som vi har akkurat nå. Det tror jeg faktisk ny rekord, så vi ringer uansett opp til vår kjære Marte om cirka 3 minutter. Med en oppdatering om hvordan vi ligger an. Og tusen takk for at du har vært så engasjert i dag.

0: Not at the Strangers.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Dette altså drømmen din, Marte. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Nei, nå jeg spent. Ja. Det bra.
0: Veldig sportig deg bare hoppe på litt spontant her etter å ha sendt denne drømmen inn til oss bare over helgen.
1: Ja, ja.
0: Men sånn må det være når man vil at drømmene skal gå i oppfyllelse. Nate, jeg tror vi må samarbeide om å gå igjennom hvordan vi har jobbet i dag.
2: Det kan jeg. Vi har vært liksom, det føles som vi har vært verden rundt. Vi har vært Norge rundt, så har ikke helt klart oss komme oss til Kenya. Det startet i Tromsø da vi fikk tak i Hassan som sendte en melding og sa «Mamma kan lære der». Moren til Hassan var dessverre ikke våken, og hun bor også i Tromsø, så var det sånn «Ja, men kanskje det kan funke på Zoom eller hva enn det skal være». Så den følgeren der, åpen, men den ble ikke konkretisert i løpet av samtalen.
0: Nei, mamma til Hassan sover henne, ja. Og vi vekker ikke henne. Vi gjør ikke det. Yes. Videre derfra, så hadde vi litt sånn ulike følere ute, men det var en telefon fra Candida som sa «Jeg har en bekjent på Facebook som gründeren av African Food Festival, Kinam. Prøv å ringe henne». Vi ringer henne, og hun har jo da en hel WhatsApp-gruppe full av folk som har boder på denne festivalen. Blar seg gjennom og finner til slutt da Fatima, som fra Uganda, kjempegod i swahili og lager utrolig god samosar i tillegg. Vi har prøvd å ringe henne, tar ikke telefon. Så har vi altså via Jørn Einar, som bodde i kollektiv med Jakobo i Kristiansand, som nå flyttet til Narvik. Han har vi pratet med. Han sa, jeg kunne godt gjort det hvis ikke jeg hadde flyttet vekk, men jeg kan kanskje noen jeg kjenner i Oslo. Jeg sender deg en melding. Jeg har fortsatt ikke hørt tilbake. Så vi har sinnssykt mange ledetråder ute, Marte, men ikke noe som har landet akkurat i dag.
1: Altså, det skal jo ikke stå på innsatsen deres da,
2: Nei, det skal det ikke. Og jeg vil bare si en ting. Det her står både Swahili, Kenya og bare Afrika generelt står mitt hjerte veldig nært, altså. Og jeg nekter å gi opp på det. Så lenge jeg vikar i drømmelaget, så skal den drømmen her bli oppfylt. Om den ikke blir oppfylt nå, om den blir oppfylt siste minuttet jeg vikar her, så skal jeg ta det som en personlig oppgave på å oppfylle den drømmen her. Om jeg må lære meg swahili selv, så skal den drømmen oppfylles.
0: Hva tenker du når du hører det, Marte?
1: Det er jo veldig gøy å høre. Det står mitt hjerte nært også, så det er jo helt fantastisk.
0: Jeg tenker at vi sier at vi setter et eseløre i drømmen, rett og slett fordi vi ikke har fått svaret nå, og så du hører fra oss igjen. Er det greit? Nei, nå har vi mistet fordi klokka har blitt over 11, så vi mistet linja til Marte. For vi er ferdige her nå.
2: Ja.
0: Jeg tror det er greit. Vi tar
2: stillheten.
0: Vi tar stillheten som et ja, rett og slett. Og så sier vi tusen takk for i dag. Tusen takk for alt du har bidratt med. Vi høres igjen i morgen klokka 9. Anna, Daniel og Markus i Siesta på plass om cirka 2 minutter. Før det så skal du få nyhetene av Trondheim.
3: Og det skal handle om en film om Gaza. To av filmskaperne bak Oscar-vinneren No Other Land risikerer nå å miste de israelske statsborgerskapene sine. Filmen NASA handler om hvordan israelsk etterretning har brukt KI-baserte systemer under krigen i Gaza, og hvordan dette blir brukt til å utføre målrettet angrep. Utenriksreporter Sissel Wold forklarer at filmskaperne Yuval Abraham og Rahel Shor følte et ansvar som israelere for å fortelle hva som foregår.
4: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rahel Shor.
5: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
4: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Abraham til Associated Press i Venezia.
6: Of course we want to create conversation.
4: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
3: På lørdag fikk NASA juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia, i tillegg til en historisk lang applaus. Men nå skriver flere israelske medier at flere av kulturministerne i landet vil ta fra Abraham og Shor de israelske statsborgerskapene sine, fordi de mener at de har utført forræderi mot landet. Donald Trump sier han ikke vil roe ned bruken av kunstig intelligens I USA etter at dette ble sterkt anbefalt av flere av KI-toppsjefene I landet. Det skriver BBC. I helga sa to forskere fra Anthropic at farta på utviklingen av KI må ned fordi de opplever å ikke ha kontroll på hva modellene deres I stand til. Blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman støtter dette forslaget. Men dette avfeier den amerikanske presidenten, forklarer reporter Camilla Sakshaug.
7: Administrasjonen hans mener også det viktig for den nasjonale sikkerheten at USA holder seg fremst I teknologiutviklingen, men de innrømmer likevel at det viktig å være oppmerksom overfor risikoen den nye teknologien fører med seg.
3: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk, Trond Odin.
3: Vær så god.
0: Klokka den over 11, som betyr at vi I Siesta på plass, klar for å henge med deg som hører på akkurat nå. Aller først, Oscar McCaw Khalid, Nobody. Nobody else might be falling.

0: Furulake.
1: Nydelig.
0: Vi isgjester sjekker livsgnist våres hver bidige dag på skalaen 1-10. Hvordan det med dere denne mandagen?
1: Rolig og salig du var nå.
0: Ja, jeg ble det.
1: Rolig og salig du var nå.
0: Rolig og salig. Måtte ta det et knepp ned etter vi revna latter i sted, rett og slett.
1: Vi revna.
2: Jeg har sprengt mikrofonen i sted, og altså ikke med vilje. Jeg har flyttet meg til en ny mikrofon her i studio nå. Er det bedre lyd?
0: Vi fant ut at det hørtes ikke like godt ut til deg som hører på nå, men her i studio var det helt psykolyd.
1: Ja, ok. Du, men du, sånn som du, når jeg sprang lyden, det var sånn det hørtes også.
0: Ja, og du sprang lyden.
1: Sprengte kanskje. Ja. Jeg sprang med lyden.
0: Ja.
1: Skal vi sjekke livsgnisten?
0: Ja.
2: Jeg har egentlig, så burde jeg hatt 10 livsgnist etter den helgen her, vært på musikkfestival Bylarm, og også vært på radioresepsjon 20-årsshow, så egentlig burde jeg hatt 10 livsgnist.
1: Men
2: det skjedde en hendelse på en konsert I helgen, som var at vi sitter, jeg og min kjæreste sitter og overværer en konsert, og så
1: overværer en konsert
2: på konsert.
1: Ja, for hvis man overværer en konsert så det bare noe man ufrivillig overværer. Jeg overværte en mann som stjal sånn.
2: Riktig.
0: En begravelse.
2: Jeg var på konsert og det jo et problem nå til dags at,
1: jeg overværte en begravelse med duel, kongen.
2: Og det som problemet nå til dags at folk prater så innmari høyt på konserter, så du hører jo faen ikke konserten. Så det som skjedde var at bak meg da så var det en amerikaner
1: som,
2: som møtte da tydeligvis en person han ikke har sett på lenge. Og da begynte jeg sånn, oh bro, so good to see you, og snakket så jævlig høyt. Så jeg da bare snur meg mot dem bare for,
1: oh bro, so good to see you.
2: Ja, men det var parodien på amerikaner. Jeg snur meg da bare for,
1: have you eaten fried chicken today? You want some fries? Var det sånn liksom?
2: Ja, nesten sånn
0: det. Det helt jævlig å høre på.
2: Helt, jeg ble så forbannet så jeg, men jeg jo jeg jo noen amerikaner, jeg nordmann, så jeg snur meg bare for å vise sånn, vær så snill. Jeg sier ikke noe, men jeg bare viser sånn, jeg hører deg, kan du slutte? Og det var nok da til at når vi da skal gå for konserten, så spør da han amerikaneren der, are you her parents? Altså den artisten, are you the artist parents? Ja, vi var liksom så gammel da, at vi tålte å høre at noen pratet litt. Og den, altså jeg blir ikke så sur for Rosen er helt grei. Det var første gang på at jeg ble gammel. Og, men det at når du sier ifra om noe, og så blir du møtt.
0: Hvordan var du sa det?
2: Hæ?
0: Hvordan var du sa det?
1: Han så bare på de...
0: Du så, ja, jeg du så, så ikke noe.
2: Nei, jeg så ingenting. Jeg bare sånn...
1: Men hva svarte du da? Tok du den?
2: Nei, da bare ristet jeg på hodet. Jeg klarte ikke å...
1: Jeg mener, I'm not a fucking American man.
2: Ja.
1: You're just like Trump, annoying and fat and ugly.
2: Annoying. Ja, men det jeg angrer på, sånn i situasjonen.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomaks ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Kursjøvann og Stig Brenner sin galopp fikk du hos oss I siesta. Klokka den har blitt 12, som betyr at du skal få en ny oppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om SV-nestleder Marian Hussein.
1: Det skal det. Vi har litt teknisk krøll her, men vi skal få det til nå. Ja, det skal handle om SV-nestleder Marian Hussein, for hun vurderer å gi seg på grunn av hets.
2: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
1: SV-nestleder Marian Hussein ble valgt inn på Stortinget tilbake I 2021. Da fikk hun mange tilbakemeldinger om at det skapte håp for andre med en annen hudfarge, bakgrunn eller etnisitet. Hun vurderer nå å trekke seg fordi hun ikke orker mer hets og trusler. Hussein hadde ambisjoner om å være et forbilde, men føler hun har sviktet av mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
2: Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn I debattene. Jeg skulle være med å bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datter til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp I deler av livet.
1: En psykolog vi har snakket med sier flere må stille opp når det her skjer, og at folk må si fra om at det her ikke greit. En person død og 25 savnet etter at en båt med migranter sank utover Hellas I dag. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Den greske kystvakta sier at skipet sank utover øya Gavdos, som ligger sør for Kreta. 51 personer reddet opp av vannet av båter som var I området. Så skal det handle om en viss rapduo. I dag slapp Karpe Plan for sin aller siste turné, og de understreker at det blir null comeback, det melder NTB. I tillegg til å spille I flere store byer, skal de også til plasser som Volda, Oppdal og Mo I Rana. Gruppa skriver at de for det meste har valgt seg ut små plasser de pleide å spille på tidlig karriere, plasser som noen sikkert mener de har vokst ut av, men det de uenige I. De avslutter alt med konsert I Oslo Spektrum I 2028. Yes, skal dere til Mo I Rana?
0: Altså, jeg vurderer jo det nå, Mo I Rana.
1: Ja, det av alle plasser.
0: Det der du fra, Trond Odin?
1: Nei, det jeg ikke. Nei. Og det egentlig litt sånn, hvis noen av de fra mitt hjemsted hadde hørt det her, så hadde de blitt litt sjokkert over det. De ikke så glad I Mo I Rana.
0: Nei, ikke sant.
3: Nei. Ja, vel.
0: Hvor du fra?
1: Fra Sandnessjøen, rett siden av fjellet.
0: Ja, selvfølgelig, det. Men kommer du til å ta tur inn om Mo I Rana, da?
1: Nei, vi får se.
0: Det blir spennende. Trond Odin, hjertelig takk for nyheten. Kjempebra, Markus.
4: Skift den bare.
0: Nei. Det siesta du hører på NRK P3. Markus Daniel Anna, vi holder deg med selskap frem til klokka ett. Nå får du Marstein med låta Frida Kahlo.

0: Anglo-Reira. Låten heter Sånn som meg.
1: Anglo-Rotte-Reira.
0: Fikk du i siesta på NRK P3. Går det bra, Markus?
1: Nå er det banan-kaja neste, altså. Ukas domfette. Jeg må bare si noe for å kjøpe meg tid.
2: Hva sa du? Nå er det banan-kaja.
1: Ja, det er banan-kaja neste. Nei, det er Stig Henrik Hoff, sa en gang i tiden, altså hofferen.
2: Tragedien. Han kaller seg selv det, altså.
1: Han kaller seg selv tragedien på Zoom-video. Men han sa at hvis han ikke klarte å være skuespillingen, da skal han begynne å gå ned og sjaue på banan-kaja, som er noe de sikkert, altså det gjorde de på liksom 70-tallet, 60-50-tallet, ja. Da sjaua de der, nå er jo alt automatisert.
0: Det er faktisk sant, men du kan vel sjaue selv om ting er automatisert.
1: Jo, ja, men det er ikke noe sjaue.
2: Det er ikke så mye sjauing på banan-kaja.
0: Hva er jo sjaue da?
2: Nei, å bære ting, sjaue det av gårde.
0: Ja, men du må jo kjøre med de der trakkene.
1: Ja, men det er ikke å sjaue, det er at du står og løfter kasse, du står i singlet der, svetten står, kaster banan-esker over. Hei!
2: Du hadde jo ikke trøkk før i tida.
0: Nei, det er jeg
1: klar
0: over.
1: Vet du hva? Jeg tar en sjesavgjørelse nå. Ukas domfette.
2: Velkommen til Ukas domfette. Jeg tar og titter i fortidens spåkule, hvis man kan se på den måten, og ser i forrige ukes gjester, og plukker ut av øyeblikk der Markus og Anna har vært dum. Vi hopper rett i en nyhetsovergang. Anna, du hadde her med i siesta, og her beviser du, Anna, at du er ikke så stødig i spansk.
3: Det var en nyhetsoversikt. Nå er det siesta.
0: Hva heter ja på siesta? På
1: si.
0: Spansk.
1: Si.
0: Altså, tommenge. Takk for nyheten. Ja, det var jern. Det var akkurat sånn at jern forlot meg.
2: Ja. Flott bilde. Jern forlot deg.
1: Ja, men jeg skjønner du mener. Ja. Iblant så virker det som, du vet at jern har en sånn, jeg ser ikke en tråd da, men en kabel fra hjernen etter huet.
0: Hjernestammen.
1: Iblant så får jeg at den hjernestammen bare løsner, og noen settes på plass igjen.
0: Har dere sett sånne tegnefilmer? Ja, ja. Nå skal han åpne seg, og jern bare har føtter og går ut. Det er sånn jeg føler det, litt for ofte.
1: Det er sånn vi føler rundt deg også.
2: Nei. Markus, du skal ikke være sånn.
1: Jeg kødder. Fordi jeg vet at nå kommer det noen stygt om meg. Stygt om meg, Daniel.
2: Skiftet dialekt også.
1: Jeg har blitt dronning Mette Marit, Daniel.
0: Har du det?
1: Jeg er utrolig stygt da, å gjøre narr av dronningen av Norge i denne spalten, Daniel. Det synes jeg er motbydelig av det.
2: Men dronningen.
1: Jeg har problemer med nye lunger. Ja. Lungene mine bare tok og gikk ut. Daniel, kom igjen.
2: Og dronningen av Norge, hun hadde stand-up i forrige uke. Ja. Der har fortalt om, skulle ta en Ayatollah-vits da.
1: Ja, altså, når dronningen tar en Ayatollah-vits, da er det jul.
2: Og her så forveksler du litt.
1: Banan-kaja.
2: Ja. Spill av grip.
1: Og siden Vedum er så opptatt at det ikke skal være dyrt, så kanskje han skulle sett på den forbanna ostetollen!
2: Allah Ayatollah. Idiot.
1: Ville si Ayatollen.
2: Ayatollen.
1: Daniel, det morsomste jeg vet er når du kaller meg idiot. Det blir jeg lykkelig av. Men, det blir også dronningen av Norge.
2: Men jeg synes det var litt jevnt å velge mellom de her to klippene. Så derfor har jeg med et siste klipp som har på en måte velt i favor, da, den som blir ukas domfette. Og det er noen som påsto her i siesta at pinnsvinfødsler er de verste fødslene. La oss høre, vi måtte ordne opp i det da.
1: Du, Anna, du har bedrevet såkalt feilinformasjon.
2: Vi har fått en melding inn fra Ingrid, som gjerne vil rette opp i der.
0: Ingrid!
2: Ungene fødes blinde og uten synlige pigger, eller rettere sagt, piggene ligger skjult under en myk hudfold, slik at moren ikke skades under fødselen.
1: Nei, Anna, så du har kjøpt løyet.
0: Faen, men jeg tar den.
2: Ja, trykk på 14, Markus.

0: medier på P3. En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
1: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Ed Sheeran, Azizam, det var låten du fikk her hos oss I siesta. Og Daniel, du har gjort deg en liten observasjon I helga.
1: Ja, jeg så inne I appen NRK Radio at det var en historisk konsert. Det var rett og slett en 24-timers sending av en støykunstner, en støyartist.
0: Markus Vangen.
1: Som heter Lasse Marhaug. Men det jeg vil på en måte ta opp da, at vi får litt kritikk, kanskje, for at vi bråker mye.
0: Litt kritikk? Jeg hunser dere jo.
1: Nei, men nå mener jeg ikke bare meg, Markus, men hele siesta, at vi en litt bråkete program.
0: Sånn, ja.
2: Ja, dere ler på radioen, kan dere slutte å ler så mye?
3: Hvis du
0: skru
3: mener,
0: på P1+, da.
3: Heng deg selv.
0: Oh, jo,
3: på ekte. Hvis det at noen ler og koser seg så jævlig å høre på, prøv å ha det litt gøy I livet ditt, fortsatt.
1: Men det jeg bare synes var litt morsomt, vi får kritikk for det, og så oppdager jeg at NRK Jazz har 24-timers konsert.
3: Med støykunstner.
1: Ja, la oss bare høre hvordan det blir et lite utdrag av en intro av støykunstner Lasse Marhaug.
4: Ja, det her en historisk helg I NRK Jazz. Lasse Marhaug den eneste utøveren gjennom hele det her døgnet, og nå har han spilt I 20 timer.
0: Hva I søte? Kunst, det
1: og Lasse Marhaug en anerkjent støykunstner da.
3: Støykunstner?
0: Ja, hva er det?
3: Ja.
1: og han hadde I de 24 timene så hadde han I hver time så hadde han et spesialting han hadde laget så vi kan høre her snakket om at han lager lyder av papir
4: Nå skal vi videre til et verk som han har kalt Looks Good on Paper Og det altså papir som materialet for den neste timen. Han har opptak av forskjellige typer av papir, brukt dem på forskjellige måter, og alt vi skal høre nå da I den neste timen lyden av papir.
0: Men hvem I faen setter seg ned I en time og skal høre på lyden av papir? Altså, trenger folk hjelp der ute?
3: Dette jo laget for slåseriopphusmannen. Ja. For å få støtte I dette pisset her. Dette må FRP elske, de vil jo bare skal lage ting som ingen hører på.
1: Ja. Men vil dere høre lyden av papir da?
3: Selvfølgelig.
1: Nei. Spille av klippet. Starte sånn.
0: Nei, vet du hva?
1: Så videre I timen. Lyden sånn. Asj! Det ikke det da. Lyden av papir.
0: Men det her kreativt, går jo oppriktig ikke an.
1: Og det også, for det her stykket et musikk konkret, basert
3: Daniel,
1: på lyden av papir.
3: Vi gir han ikke noe å kalle dette stykket. Dette ingenting.
1: Det var også en annen time som heter...
3: Fy, altså for et sekund, Fy.
1: For det, vi kan ikke få kritikk for å bråke når de sier 24 timer. Og så det også... Han en konkurrent, og vi hadde 24 timers sending. Så det på en måte sies at...
3: Han hadde jo ikke en sending, Daniel.
0: Nei.
1: Vi kan bare høre...
3: Jeg skulle også stått 24 timer og lyden av papir.
1: Det vil jeg gjerne høre.
3: Ja.
1: Helt til slutt så det laptop-musikk fra tidlig 2000-tall med tre gamle MacBooker. Og her så starter det bra. Det starter litt melodiøst, men så etterhvert så utvikler det seg til støy da.
3: Vakkert og melodiøst, Daniel. Men der treffer han min nerve. Ja. Dette kunne vært det samme.
1: Så vi kan bli inspirert av Lasse Marhaug.
0: Ja. Gjerne ikke bli inspirert av han. Vær så snill og ikke bli inspirert av
3: Lasse
0: han.
3: Lasse Marhaug, altså Lasse Marhaug på svensk. Ja. Fikk du den?

0: Quattro.
1: Mathilde Frey tok hennes hånd. Siesta er ferdig for i dag, men blir værende, fordi Synne I Punch er klar for å holde deg med selskap. Aller først så skal vi få en nyhetsoppdatering, og den får du av Antron Odin.
2: Og det skal handle om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland. I Tyskland er det flere som ønsker å forby ytre høyrepartiet AfD. Grunnloven som Tyskland fikk etter 2. verdenskrig gjør det mulig å forby parti som motarbeider demokratiet. Den tyske sikkerhetstjenesten kaller dem en trussel mot demokratiet. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier høytstående politikere I Tyskland har snakket om å sette I gang en rettsprosess for å forby partiet.
3: Så det mange som vegrer seg fordi det vil gi alternativ for Tyskland gode argumenter for å hevde at de politisk forfulgt, og mange frykter at det vil gi partiet enda flere stemmer.
2: Forrige helg ble partiet for første gang I historien størst I et delstatsvalg I Tyskland. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen I München, det melder Dagens Næringsliv. Denne konferansen verdens største forum for sikkerhet og et møtepunkt for statsledere og diplomater fra hele verden. Stoltenberg sier at det viktigere å være finansminister I Norge enn å være leder I München. Hvis du befinner deg I Sør-Norge midt på dagen I dag, så bør du ta og se opp, for da skal det nemlig være mulig å se et sjeldent fenomen der planeten Venus passerer bak månen. Forrige gang det her skjedde I Norge var tilbake I 2023, og neste gang etter I dag vil bli I 2028. Det vil da se ut som at månen skygger for planeten,

0: Karpe skal spille helt sjukt mange konserter I 2028. Vi snakker store scener som Oslo Spektrum, men også knøttsmå steder som Volda og Oppdal, synes jeg.
1: Yes, her det, Oppdal?
0: Jeg vet det.
1: Det skal jeg likte å se.
0: I vil også til Oppdal, kanskje. Altså, de skal liksom back til sine roots, og da ta både de svære greiene, men også der det hele startet. Så det bare å kaste ut på. Tenkte bare skulle begynne hele dagen. Jeg må slenge ut en nyhet sånn rett på, for å vise at vi veldig på banedag, synes
1: jeg. Det skal ikke være noe tvil om vi live. Vi på live.
0: Vi det. Og vi skal jo snakke om masse andre ting, og vi skal aller først da selvfølgelig starte med å dele ut en punch og en punch.
1: For første gang på 7 år har Kinas president Xi Jinping tatt seg en tur til India, og der har det til synelatende oppstått litt sånn søt musikk mellom han og Modi. Yes! Ny musikk fra den barføtte bustatte nordnorske musikeren Modi på kinesisk, tenker kanskje du, men ha, det jo bare tull. For her det prat om Indias statsminister Narendra Modi, og dette et program om nyheter, ikke om musikk, selv om man kanskje skulle tro det med tanke på din karpeprat I sted. Uansett, Jinping og Modi har blitt enige om å samarbeide tettere for å løse opp I dårlig stemning mellom landene sine, og det må jo være bra! Lykke til med det.
0: Mm. Og synes du noen gang at bikkja di stinker?
1: Ja, hvis jeg hadde hatt bikkja, hadde jeg svart ja.
0: Ok, men frykt ikke lenger, kjære medborger. Ikke noe mer våt bikkjelukt, for nå har det endelig kommet det vi alle har ventet på, nemlig parfyme for hunder. Og det The Rituals som står for, mens ganske mange andre imot det. Og dette her synet kommer jo da etter at også Rituals kom med parfyme for babyer.
1: Ja.
0: De har åpenbart noe imot både babylukt og bikkjelukt, og det synes de ingenting om. Der går min grense. Det blir punch fra meg til disse her ritualene, som jeg skal begynne å kalle dem da, for å spre forvirring og misnøye. Mwahaha.

0: Igår så var det valg I Sverige, og det ekstremt jevnt mellom venstre og høyre sida. Og for å bli litt klokere på dette valget, så har vi med oss Joakim Vakte Isaksen, som har da doktorgrad I sosiologi, og som har forsket på svenske samfunnsforhold, blant annet. Velkommen til Punch.
1: Takk for det.
0: Og aller først lurer på, hvordan kan du kjapt oppdater

0: dere, hvordan gikk det med valget i Sverige?
1: Ja, nå det veldig jevnt, for det, alle opptellingene ikke gjort enda, men så langt så står det nesten helt likt med et lite overtak til den blå blokken, da, den, man kan si den borgerlige blokken. Da,
0: ja, og
1: si.
0: Det borgerlige som har styrt før også.
1: Ja. Ja.
2: Men stemmer det her med prognosene? Har det gått slik som man har antatt?
1: Man hadde jo antatt at det, skulle bli, at det kunne bli jevnt, men ikke så jevnt da. Så ja. det har blitt enda jevnere enn det man hadde sett for seg da. Ja, så har det også litt det her med at sosialdemokraterne som har gått ned, en del ned, har hatt sitt dårligste valg siden Edvel 1905 da. Mm. Så det var jo uventet da.
0: Men fordi sosialdemokraterne, er det på en måte Arbeiderpartiet, og det er Moderaterne som har vært, er det høyere? Kan man sammenligne det litt sånn?
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg synes det er en god sammenligning.
2: Hvem er Senterpartiet? Vi er så glad i. Hvem er SV? Hvem er Rødt? Hvem er KrF? Ja,
1: du kan si at egentlig at Senterpartiet er det som kalles, kan si Senterpartiet, okay. Det som ligner mest da, som er litt sånn ja. Mellom da, de her.
2: Men så, ja. Jeg lurer så innmari på, hva har vært de viktigste sakene i det valget her? Hva har folk vært opptatt av?
1: Ja, det har jo vært flere saker som har vært på agendaen. Man kan si at som tidligere år så har jo gjengkriminalitet og innvandring vært altså tema som har preget svensk politikk over de siste 10 årene. Men i denne valgkampen har det vært en mer dreining, kan man si, mot mer sånn tradisjonelle velferdsspørsmål. Sånn som for eksempel skole, helse, omsorg og økonomisk trygghet da. Mm. Som har fått dreining mot de spørsmålene som de partiene på venstresiden har vært tradisjonelt mer opptatt av. Da.
0: Mm. Men de har disse her Sverigedemokraterne, som vi har snakket mye om i media, som har vært litt sånn høyrepopulistisk, sånn som jeg har forstått det, de har gjort det litt dårligere enn forventet, eller de har for første gang mistet velgere, har skjønt det. Hvorfor det, tror du?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det kan, altså, en forklaring kan være at Sverigedemokraterne har jo vært opptatt av spørsmål knyttet til innvandring, integrering og sånne tradisjonelle identitetsspørsmål, kan man si. Mm. Og de sakene har ikke vært like høyt oppe på den agendaen da, i valgkampen. Så, og det kan være at de sakene som de har hatt eierskap på, har blitt mindre viktig, kan du si.
2: Jeg har mange flere spørsmål om Sverigedemokraterne, men jeg skal spare det til litt etterpå. Men jeg lurer på litt sånn kort, har det vært noen store overraskelser i det valget her?
1: Vil kanskje si at den største overraskelsen er at sosialdemokraterne har gått så mye ned. Da. Mm, ja. Men da, hvis vi tenker på oppslutningen, ja. I forhold til saker, så er det kanskje litt den siste delen av valgkampen, at det blir en dreining mot venstresiden sine saker. Da.
2: Mm. Ja, for det er jo litt sånn utypisk nærmest i europeisk sammenheng i disse dager. Ja. Det går jo for det meste mot det blå, men her har altså svenskene begynt å snuse rødt over.
1: Ja, du kan si det egentlig, at det er litt interessant egentlig. Ja. Mm. Tendensen ellers i Europa viser egentlig litt at den går litt imot.
0: Men jeg leste jo at Sverigedemokraterne var bare fornøyde for at folk tørte å nå og si høyt at de stemte på dem. Ja. Og det var en seier for dem.
2: Ja, la terske. Ja.
1: Hvis jeg kan si noe om det, så er det kort sagt, kan man prøve kort da, men så at Sverigedemokraterne har vært blitt mer, kan man si, stuerene de siste årene da, i svensk politikk, og at man har også, de andre partiene har også snakket mer åpent om at de kan samarbeide med dem da, mens før har ikke det vært aktuelt da.
0: Mm. Ja. Og vi skal jo snakke litt mer om det svenske valget, men aller først må vi høre litt mer musikk her i Punch.

0: har med oss Joakim Vogt Isaksen her I Punch, som har doktorgrad I sosiologi og har forsket på blant annet svenske samfunnsforhold for å snakke litt om det svenske valget som da ble avholdt I går. Og så som jeg har forstått, Joakim, venstresiden står ganske sterkt blant unge, både da kvinner og menn, som kanskje litt spesielt fordi at vi hører kanskje litt sånn kjønnsforskjeller og sånn her, her til lands, hvertfall. Hvorfor det sånn I Sverige?
1: Ja, det kan si at det følger noen av de samme synes jeg, tendensene som I Norge, men samtidig så jo, står jo det som likt da, kan man si, der mellom Norge og Sverige, at menn og unge menn og kvinner da, har da, at det en forskjell mellom dem, så at unge menn stemmer går mer til høyre, og kvinner går mer til venstre da. I en del spørsmål, og også partipolitisk da. Så der det. Men samtidig som du sier da, så jo at det at de stemmer generelt mer til venstre, ja.
0: Ja, de som unge, de ja. Som unge generelt, ja.
1: Det 18-29 vel.
0: Ja, for hva har vært deres liksom, hjertesaker I det her valget?
1: Ja, det har jo vært sånn type velferdspolitiske spørsmål da, for eksempel knyttet til bolig, og spesielt, der det likt mellom kjønnene da, mellom menn og kvinner, men så kvinner har vært mer opptatt av sånn type spørsmål, sånn likestilling, sosiale rettferdighet og sånne type spørsmål da.
0: Ja. For det like vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet sånn som her? Kan man liksom sammenligne liksom, situasjonen I Norge med situasjonen I Sverige på mange måter?
1: Ja, du kan si at Norge jo litt sånn unik med tanke på at mange som eier egen bolig da. Så at, så også sammenlignet med Europa og at I Sverige så det mer leie og at det også gjør det kanskje krevende for spesielt de store byene her da.
2: Du, jeg lurer litt på, altså de her Sverigedemokraterne, de jeg litt fascinert av altså med tanke på leder Jimmy Åkesson, som spiller I dansband, og det kontroverser med her, og kontroverser med der. Men jeg lurer på, jeg har skjønt at de fryktelig innvandringskritiske, og verdikonservative, men hvor kommer de her Sverigedemokraterne fra, og hva slags plass det de nå har fått opp I valget, og I det svenske samfunnet som sånn?
1: Ja, du kan si at det mange, hvis vi skal ta, også forklare Sverigedemokraterne for norske publikum, da, så kan man si at de har vært opptatt av en del av de samme sakene som innvandring og integrering, men samtidig har de et forskjellig utgangspunkt da, for at Fremskrittspartiet ble jo stiftet som et sånt skatt eller parti mot skatter
0: Ja, for du tenker jo sammenlignet med FRP på en måte.
1: Ja, riktig, hvis du sammenligner de to, ja. Mens Sverigedemokraterne var mer et sånt parti som ble stiftet som hadde det som mer sånn, enda mer kan du si, et større grad et ensaksparti da, knyttet til innvandring og integrering og sånn. Så at de har vært mer, skal vi si, mer opptatt av det, også for så vidt kriminalitet da, de har noen likheter, mens Sverigedemokraterne også mer når det gjelder andre spørsmål mer til venstre enn Fremskrittspartiet da, når det gjelder økonomisk politikk for eksempel.
0: Men det et nytt parti, Sverigedemokraterne? Har det kommet på grunn av det som vi her noen kaller for svenske tilstander?
1: Ja, det har jo vært der. Nå husker jeg ikke helt nøyaktig når det ble stiftet, men det har jo vært I hvert fall en viktig del av svensk politikk de siste 10 årene da, kan du si. Og også det som har vært med Sverigedemokraterne, at de lenge har vært definert som en outcast, kan man si da.
2: Litt sånn kort, har du noen tanker om hvorfor det nå har gått dårligere med Sverigedemokraterne? Ja, de har vel gått ned et par prosent på målingene.
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Det kanskje eller det jeg tenker det, nå skal jeg kanskje litt tidlig for oss å si det, men det som har vært pekt litt på har vært at de sakene som de har på en måte hatt sakseierskap til, har blitt mindre viktige ved det valget her, og noen vil si at de har på en måte lyktes med sine saker da. De har fått til det de har lovt, sånn som innstramming, innvandring, og det med familieforening, og også mange tiltak knyttet til kriminalitet og gjengkriminalitet, fått litt bukt med det, man kan si på en måte et paradoks da, at de har lyktes da, har gjort at de har gått med.
2: Det litt kjipt for dem da, det må jo være sagt.
1: Ja, sånn at egentlig så burde de mislykte mer for å kunne ha mulighet for å vinne igjen.
2: Det syk valgstrategi. Gjør samfunnet dårligere, så du kan vinne velgere på å gjøre samfunnet bedre.
0: Det blir spennende, og det blir også veldig spennende da, å følge disse valgresultatene videre. Det har jo vært uhyre jevnt, så vi får se om det går an å danne en regjering der borte.
2: Ja, men er det på onsdag det blir avgjort?
1: Nå det vel Ja, nå skal jeg ikke si det helt sikkert, fordi at det er vel en uke til alt er opptelt da, men, okay. Men gruppen, det kan være nok da, det kan være snakk om det, at det er nok, ja, men i hvert fall disse nærmeste fremtid så blir det avgjort, ja.
0: Det blir veldig spennende. Tusen takk for at du var med her i Punch, Joakim Vogt Isaksen, med doktorgrad i sosiologi, og som da forsket litt på svenske samfunnsforhold.

0: Høsten har jo kommet.
1: Det så fint sagt. Du hører jeg kan en høstsang, har du hørt den der?
0: Krystallblad, nei, krystallklare dager, ja nå det høst, sola står lavt på himmelen i øst, bladene gulner på busker og trær, nå kan man plukke frukter og bær. Har du hørt den?
2: Den var kjempefin.
0: Takk.
2: Jeg synes du kunne ikke kødda så mye når du sang den.
1: Jeg skal være
2: at du kunne gjort det ordentlig og holdt fine toner.
1: Jeg kun seriøs på våren, på høsten, da tuller jeg veldig mye for å holde depresjonen på avstand.
2: Men det jeg skal snakke om, og jeg vet du også snakket litt om det synet før, men å ha hobbyer som voksen, som jeg regner med selv som ish, hvertfall, ung voksen, er viktig. Og det er viktig å skaffe seg nye hobbyer, og det er viktig å ha noe som du liker å gjøre på fritida. Og jeg vil bare ha en liten pitch, for at jeg vet den perfekte høstaktiviteten.
1: Ok, så du
2: egentlig,
1: nå skal sende
2: litt mer. Egentlig, helårsaktivitet gjør det hele året da.
1: Alright.
2: Men det er å spille bridge.
1: Spille bridge, ja. Fordi skal vi se, vet du hva, faktisk, eller jeg vet ikke, det her flaut eller ikke? Jeg tror ikke jeg vet helt hvordan bridge henger sammen. Ikke start å forklare alle reglene på luftapparaten på NRK.
2: Altså, det jo litt sånn gamlingsport, tror jeg. Altså, det jo litt sånn kalmen gammel røy på 80 år, altså, vi elsker å spille bridge. Jeg har en bridgeklubb, Fastlandsfrogner bridgeklubb. Vi spilte i går, hele natta lang, det var fantastisk.
1: Men er det bets og penger og
2: kvær? Nei, for vi faktisk studenter, så det ikke det. Det handler faktisk bare om å sitte, altså, sitte og spille, catch up. Og så, det som veldig viktig da, for å danne en spillklubb, jo at alle investert i spillet.
1: Ja.
2: Alle må bryse. Ingen kan synes det kjedelig. Bruk, altså, ikke sant? Vi må være investerte. Ja. Første ting. Og ikke sant? Nå har vi, det trengs fire spillere. Vi har en lukka eksklusiv gruppe. Vi fire spillere som spiller bridge. Og så har det selvfølgelig blitt litt problematisk etter at de flyttet. Men da, hver gang jeg kommer til Oslo nå, prøve å lage bridge-samling.
1: Ja. Men er det liksom, har det pokerdynamikker? At man må være, at man må ha et bra pokerfjes, og at det strategi og sånt, eller er det vriåter?
2: Nei, det så strategi. Altså, du kan jo si, du får flaks med kortene dine, ja. Men det strategi, og så har du melder da, så har du spilt amerikaner før?
1: Det har jeg.
2: La meg si, det jo kortspill da, det bygger på amerikanerstrukturen, med at du skal vinne stikk og sånn, du har trumf og sånn, altså nå merker jeg at du blir så nerd. Men du har også en meldemåte, så du har egne meldekort, og så skal du prøve da, du har alltid en fast partner, prøve å kommunisere gjennom disse meldestrategiene, hvilke kort du har, hvor mye dere kan melde, ja, og vinne melderunden.
1: Nå må jeg stoppe deg, Gida. Nå må jeg stoppe deg. Hvordan startet det her? Hvem er det som bestemmer seg for? Sigrid, Louise og Sofie, skal vi begynne med bridge-spilling i studietida, i dine beste år, Gida?
2: Det helt fantastisk! Det helt fantastisk! Nei, det handler om at i min familie da, så spiller vi med bridge. Vi spiller det ofte når jeg hjemme med mamma, pappa og broren min og sånn. Ja. Og så var jeg bare sånn, fader, jeg bodde i Oslo, jeg ville kjipt og liksom ikke kunne spille så mye bridge som jeg vanligvis kunne gjøre hjemme og sånn. Og så snakket jeg om det med noen gode venner av meg, og så var de bare kjempegira. Vi hadde et ordentlig intensivt kurs med noe vin og noe øl først, og da ble det god stemning, og så har det bare balla på seg, og nå gjør vi det, altså. Helt edru. En deilig edruaktivitet også, for de vet også at mange føler at de, hver gang de møter venner, så er det for å ta en øl og sånn. Finne edruaktiviteter, spille litt bridge, det drithyggelig.
1: Jeg helt sikker på at dette motvirker Alzheimer, så.
2: Det jeg også helt sikker på, så jeg vil bare si til alle som hører på, jeg anbefaler å starte en bridgeklubb, eller et annet spill. Alt fungerer.
1: Vriotter.
2: Ikke vriotter. Kanskje vriotter.

0: The Kid Laroi og lite med låta Rather Be her I Punch. Og vi sitter ikke her alene, Synne. Vi har fått med oss El Gabriel inn I studio.
1: Hallo.
0: Hei, Gabriel. Hva har du med til oss I dag?
1: Du, jeg har brukt helga mi på det jeg ofte bruker helga til, og det å lese meg på litt forskning.
2: Det det største.
0: Det alltid det du gjør.
2: Ikke snikskryt, det største skryt jeg har hørt I mitt liv.
1: Det ganske hæslig å si, men jeg har lest en del forskning nå, og har laget en liten forskningskviss til dere to.
0: Okay.
1: Følger dere med på det som skjer på forskningsfronten?
0: Ikke så mye.
1: Ikke sånn all verden.
2: Jeg ikke en oppsøkende forskningsleser, men jeg tar det jeg får servert I fanget, altså.
0: Ja.
1: Det kan jeg tenke. Vi kjører på med quiz. Dere roper ut navnet deres før dere avgir et svar. Spørsmål nummer 1. Hver sommer får hundrevis av folk I Yunnan-provinsen I Kina meget merkelige symptomer. Felles for alle pasientene at de har spist Yan Shu Qing, som en blå sopp. Hva de merkelige symptomene?
0: Gyda. De ser syna. Og de begynner å svette masse.
2: Synne. De blir veldig små, så får de hvite lur og blå hud. Og så begynner de å snakke sammen her.
1: Det faktisk veldig gøy, for at hvis vi tar dere to og kombinerer, så dere helt inn på det. For dersom den soppen ikke varmebehandles godt nok, så får du hallucinasjoner, der du ser masse små alvelignende vesener som danser og hopper rundt omkring.
0: Hør på det her da!
2: Gi meg litt av den soppen da.
1: Ja, men hvis du ikke har lyst til å spise soppen og oppleve det samme, kanskje dra tur innom Stjørdal.
0: Hva skjer I Stjørdal da?
1: Jeg synes det mye alva der og sånn.
2: Stadebits.
1: Arkeologer har undersøkt en grav I Polen fra 1600-tallet. Der fant de graven til en ung kvinne på antageligvis mellom 17 og 19 år med opphav fra Skandinavia. Det var mye merkelig med grava. Blant annet så ble ikke hun gravlagt ved en kirkegård, men et sted for dem som var utstøtt fra samfunnet, selv om hun kom fra en rik familie. Hvorfor ble hun utstøtt?
0: Gyda. Fordi at hun var for pen.
2: Synne. Hun var for woke.
1: Eller kanskje nesten. Det viser seg at de trodde at hun var en vampyr.
0: Det mener jeg. Hun var liksom for pen. It was too good to be true.
1: Too good to be true. Så de hadde gravlagt henne med en sigd foran halsen.
0: Oi.
1: Sånn at hvis hun da plutselig hadde våknet og sløtt av litt blod, så hadde hun fått kappa av hodet.
2: Men altså, hvis det var en vampyr, da synes jeg at det egentlig helt innenfor. Ja,
1: hva vet vi? Jeg vet ikke.
2: Hva vet vi? Jeg vil ikke ha noen vampyr på jordkloden min. Kult sagt.
1: Det var dritfett setning. Spørsmål nummer 3. En spesifikk trening viser seg å både være effektiv, lett tilgjengelig og kreve mindre anstrengelse enn tradisjonell trening. Det mener idretts- og treningsforsker Ken Nosaka. Hvilken type trening?
2: Synne? Gå fort med staver.
1: Nei.
0: Gyda, jeg leste noen forskjell nå faktisk som handler om at du ikke trenger å gjøre de 2-3 siste repetisjonene. Sånn at... Men det er faktisk forskjell. Ok, sport, gå og ikke ta buss og bil og sånn, bare gå.
1: Ja, det jo ganske effektivt, det må jeg si, men det var ikke det vi skulle ha frem til her.
2: Nei, jeg og Gyda, vi driver ikke med humor, det var seriøse forslag. Gå med staver, gå I stedet for å ta buss.
1: Her vi rett på. Det viser seg at en type trening som kan være mest...
0: Rumpeldunk,
1: det helt riktig. Nei, det nesten, for det eksentrisk trening.
0: Hva vil det si?
1: Det vil si, jeg så jo for meg sjakkboksing og osterulling og rumpelunk. Eksentrisk trening at du bare trener I den forlengde posisjonen av muskelen. Altså bare på vei nedover, og ikke på vei opp.
0: Ah, ja.
1: Så du bruker lang tid på settene. Det eksentrisk trening.
0: Jaså.
2: Det høres som du kan drive med på bridgeklubb-møtene dine.
0: Om vi kan. Ja.
1: Vi kjører på med siste spørsmål for I dag. Fire forskere fra henholdsvis Kina, USA, Saudi-Arabia og Kanada leder et prosjekt for å optimalisere pissoaret. De vil nemlig redusere spruten du får når du tisser et pissoar. Hvor mange liter sprutes utenfor pissoaret I USA daglig?
0: 1000 liter.
1: 1000 liter, svar av hit.
2: 100 milliarder liter ganger 10.
0: Vet du hva? 1 dl med tiss.
1: 1 dl, ja, bittelitt utenfor. Det viser seg, mine damer og herrer, at det en million liter hver dag med piss på gulvet.
2: Hvordan kan du klare å måle det da?
1: Det lurer jeg altså på.
2: Stakkars, det ferdig jobb, ass. Det siste jobben jeg vil ha.
0: Ja, enig. Herregud, du, tusen takk, Gabriel, for at du gjorde oss litt mer...
2: Jeg vet ikke, jeg ble vi klokere av det her.
0: Jeg synes vi ble klokere. Nå har vi I hvert fall noe vi kan skryte på fest og stille noen sånne rare spørsmål.

0: Og om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet I dag, så spør vi om Airbnb bør forbys. Fordi at det litt problematisk på grunn av at noen steder, både I Norge og ellers I Europa I verden, så blir bolig omgjort til altså feriehus, ferieleiligheter, som gjør at priserne skrus veldig opp for de andre som ønsker å bo der på heltid. Samtidig så det jo digg å kunne leie seg en billig leilighet I stedet for å måtte bo på disse svindyre hotellene. Men det litt vanskelig, så vi skal diskutere det her I Punch. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Send oss en melding I appen NRK Radio med din mening og stem ja eller nei I avstemningen vår. Aller først skal vi ha nyheter, og det skal handle om valget I Sverige.
1: Ja, for der det fortsatt dødt løp. Det enda ikke sikkert hvem som kommer til å vinne valget I Sverige. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige nå når 94% av stemmene telt opp. Det kan enda gå noen dager før vi vet hvem som vinner, forklarer NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Høyst sannsynligvis så må vi I hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram I tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn.
1: Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra det borgerlige partiet Moderaterna nekter å gi opp håpet.
2: Men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det en mulighet å flørte med Senterpartiet, som et gammelt borgerlig parti, som har sittet I borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det jo kanskje hans halmstrå.
1: En mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Nå en mann I 20-årene pågrepet og siktet for et drapsforsøk, skriver NTB. Mann I 60-årene hadde skader som kunne tyde på at han var utsatt for vold, I tillegg til at klærne hans lukta bensin. Han lagt inn på sykehus. Politiet utelukker ikke at flere kan være involvert I hendelsen, og skal nå undersøke om det var noen forbindelse mellom mann I 60-årene og mann I 20-årene. Produksjonen av Mattshus ski skal bli flyttet til utlandet, det skriver NTB. Store underskudd de siste årene har gjort at styret I Mattshus foreslår å flytte produksjonen til en fabrikk I Tjekkia. Dette kan påvirke 32 ansatte på Biri. Mattshus verdens eldste skifabrikk som fortsatt I drift. Og det var nyheteren.
0: Det var jo litt trist da, synes jeg.
1: Ja, jeg har dessverre ikke noe forhold til Mattshus, annet enn at man... Har sett ski
0: Jeg elsker Mattshus ja. Fader, altså, Jeg merker at jeg blir ordentlig lei med For at den produksjonen må flyttes Hva skjer med de 32 ansatte da?
1: Ja, ikke sant? Du ser jo ut som en Mattshus person
0: Jeg synes det Jeg vet selv hva det betyr, men jeg tar det som et kompliment Tusen takk for nyheten
1: Vær så god
0: Og vi skal fortsette en time til her I Og vi skal straks snakke om den ideelle mannen. Det blir spennende. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Tame Impala.

0: Gida?
1: Ja?
0: Nå skal det handle om mannfolk.
2: True Nei! Masculine man is not macho, but he's damn sure masculine.
3: Hva betyr det? Mm. Er det å slå folk?
4: Mm. Grunnen til at unge gutter garantert gikk til Andrew Tate.
3: Er det å skrike? Skjønner du hva jeg mener? Mm.
5: Boys will be boys.
3: Hva er dette dyriske som man må få lov til?
6: Mm. Her i garderoben kan menn være menn, uten at de skjæringene på utsiden kan gjøre noe med det, eller hva?
0: Knallstark. Og nå skal vi kjæringen på utsida altså, si et ord eller to sånn. Bare å spisse ørene alle karer. Nei, jeg er veldig glad i menn, og det har seg slik at Nordisk Råd har spurt 4500 mannfolk i Norden mellom 18 og 45 om hva det vil si å være mann. Det leser jeg på forskning.no som har fått tak i denne svære undersøkelsen. Og resultatet, det skal jeg snart avsløre, men først så lurer jeg på, Gida, hva er ditt bilde av den ideale mannen?
1: Den, ok, idealmannen, for meg eller for samfunnet?
0: Kanskje, eller bør ikke det være det samme? Bør ikke din idealmann være samfunnets idealmann og vice versa?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Du vil ha en gæren en bad boy på fritida, og så vil du at statsministeren skal være snill og grei?
1: Ja.
0: Ok, si samfunnet da, hva er godt samfunnet. Ideal for?
1: En som setter kvinner, alle kjønn på like podiet. En som er hjelpsom, som gir når de kan, og tør å ta imot når de bør.
0: Ja. Ja, for jeg må si at...
1: Og som er snille.
0: Ja, som er snille, fordi jeg ble ganske glad av...
7: Og som er sterke og kan hjelpe med å bygge IKEA-møbler.
0: Ok.
7: Og hjelpe med å flytte og bære bilen hvis bilen står for sin grøft, da.
0: Og som har en meter lang kuk, ikke minst. Ja. Svære bowlingballer. Det er egentlig... Det er vårt mat. Men jeg ble veldig glad av å kikke i denne forskningsartikkelen, fordi der viser det seg det at så mange som 84% av menn, nordiske menn, assosierer manndom med å være en god venn.
1: Ah.
0: Og ikke bare det, 83% sier at det å være mann, det er å hjelpe den som trenger det. 80% sier at det å være mann, det er å dele omsorg og husarbeid. Og 80% sier at de assosierer manndom med at konflikter håndteres med kommunikasjon.
1: Ha, fint!
0: Det ser nesten ut som kvinnefolk, se.
1: Yeah.
0: Nei, jeg kødda.
1: Jeg har hørt at menn er bedre på å krangle enn kvinner.
0: Det vet jeg ikke, det kan ikke jeg uttale meg om. Men jeg må si at jeg oppriktig har pustet lettet ut av det her. For jeg synes at det er et litt annet mannsideal enn det jeg føler at jeg har blitt møtt med på nett de siste årene.
1: Ja.
0: Jeg har sett Louis Theroux sin dokumentar om manusfæren, og har jo fulgt tett med på Clavicular, Andrew Tate, den gjengen der.
1: Mm.
0: Og har liksom fått et inntrykk av at det er et veldig sånn konservativt og beinhardt og liksom tydelig skiller mellom kjønnene. Da. At det er det våre stakkars 14 år gamle gutter har å forholde seg til. Men her, Gud, jeg føler at det er en annen mann som har blitt mart fram, da. Og det er en som jeg synes minner om det norske landslaget i fotball. At her er det liksom Ståle Solbakken. Det er han jeg føler blir beskrivet her. Eller Martin Ødegaard, eller Erling Braut Haaland for den saks skyld. En sånn sindig, snill og varm type.
1: Mm.
0: Som kan liksom det her med framgang, men som er grei og snill. Men det er ikke bare blomster og honning og sånt. Blomster, han er med blomster og bidekker. Bare blomster og bier og honning og køm i denne undersøkelsen. Det er jo ting som ikke er så bra. For 58% assosierer det å være mann med å tjene masse penger.
1: Oi!
0: Og 38% ja, av gutta assosierer det å være mann med å løse konflikter med vold. Det er ikke spesielt.
1: 38%?
0: Det er alt for mye. 83% assosierer det å ha kontroll og styring med å være mann, og 84% knytter det å være mann til å forsørge familien. Og jeg føler at det er mange som synes at forsørge familien, det er kjempehyggelig og sånt, men jeg må si at jeg synes det er litt sånn motstridende funn her. På den ene siden så skal man kunne kommunisere godt, være en god venn, dele på husarbeid og sånt, men så er det fortsatt, jeg mener at det her er gammelt groms. Jeg vet at det er veldig mange som synes at det her er supert, at menn knytter manndom til å forsørge familien, men jeg synes det er gammeldags, og jeg synes det høres slitsomt ut for menn. Ja, og det er vel det her ønsket om å lede og drive i familien, men jeg synes det er gammeldags, og jeg synes det høres slitsomt ut for menn.
1: Veldig.
0: Ja, og det er vel det her ønsket om å lede og drive fremover, og på en måte

0: at han aller helst vil være en god venn. Og det å bli rik egentlig ganske langt nede på lista når man skal si hva som forbindes med å være mann. Og vennskap, omsorg og kommunikasjon det viktigste. Ikke det fint, Agida?
1: Storflott.
0: Jeg får tilbake trua på mannfolkene, og nå skal vi spille en låt som handler om å være en moderne mann med alle de gode verdiene det følger med seg.

0: Kelly, The Disclosure med Talk Harry Punch för vi går in i det stora spörsmålet. Bør Airbnb forby? Så det vi spør om I dag, fordi på nrk.no så leser jeg at eksplosjonen I turisme I for eksempel Lofoten og Tromsø gjør at mange hus blir gjort om til rene ferieboliger og korttidsutleiehus. Og da blir det da vanskeligere for lokalbefolkningen og nye tilflyttere å finne et sted å bo til en pris de har råd til.
1: Og det problemet her, det gjelder ikke bare I Norge, og derfor ligger det allerede an til å komme nye regler for korttidsleie. EU har kommet med et forslag som vil gjøre det lettere å hindre Airbnb og annen korttidsutleie I enkelte områder. Og den norske regjeringen skal etter planen komme med et lovforslag I løpet av høsten som skal hjelpe kommunene med å regulere denne herre hersens korttidsutleie.
0: Mm. Men samtidig så det jo veldig digg da, som turist å kunne leie seg et hus eller en leilighet om man skal på ferietur. Ikke minst kan det være god inntekt for folk som kan leie ut huset sitt I perioder, som for eksempel I sommerferien. Og vi lurer jo selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken bør Airbnb forby? Gå inn appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei og send oss gjerne en melding fordi vi skal dele ut en punch caps etter hvert Men aller først skal vi diskutere det litt her I studio Hva første tanke, Sine?
1: Nei, altså da Airbnb først kom så tenkte jeg at det var helt genialt mm. at det egentlig det fremstod som en miljøvennlig og prososial løsning hvis man tenker på hoteller da som noe folk som har grei råd har råd til det noe som svære hotelldirektører tjener masse, masse penger på og det bygges da hoteller I områder som kanskje da pusher bort folk som eventuelt kunne bo der, og da Airbnb først kom så var jo, det var jo tanken at du leide ut leiligheten din eller huset ditt, mens du selv var på ferietyp, og da kan vi liksom godt noen andre bruke det. Hvis det funker sånn, så det jo helt knall, men nå har jo Airbnb kanskje blitt noe litt annet da.
0: Det akkurat det, for jeg synes at grunnideen, grunnpilaren I Airbnb grunnpilar. Fin. Problemet nå jo at, som vi har nevnt, at folk, det kommer sånne der bolighaier, som da kjøper boliger kun for å bruke det til utleie til turister. Spesielt I Barcelona, så har jo det her vært et sånn ekstremt problem. De har jo altså, virkelig hatet på det her turisten, fordi at de, altså, lokalbefolkningen I Barcelona spesielt da, har ikke råd til å flytte der lenger, for det jo ingen boliger igjen, for det så mange Airbnbs, det går jo ikke an. Skal vi ha det sånn I Lofoten og Tromsø også? Jeg vil ikke ha noe på det. Liksom... Da vil det faktisk heller gå over til at vi får alle bo på hotell og bruke litt ekstra penger. Ja. Kanskje det gjør at vi reiser mindre til utlandet, som gjør at det blir mindre klimagassutslipp også.
1: Ja, og mer fest og moro I Norge.
0: Ja, mer fest og moro her.
1: Vi må lage fest og moro her I Norge og ikke dra til utlandet. Men ja, det der Airbnb-problemet ser man jo I 18 byer over hele verden. Man ser I Lisboa, man ser det på Mallorca, og man ser det I Tokyo. Selv så skal det bli en tur til Portugal snart. Hadde tenkt å skaffe Airbnb egentlig, men det tok meg selv at ja, men fader da, jeg har ikke lyst til å presse folk ut av hus og hjem, så jeg prøvde å google litt fram, jeg vil ikke, hotell, kjedelig googlet litt fram da,
0: hotell, kjedelig, hotellfrokost da, herregud,
1: nei, jeg prøvde å google meg fram da, finnes det, are there any ethical ways to live in someone's area in Lisbon, nei
0: Nei.
1: Dra på hotell, så blir det fankeren med hotell.
0: Det blir altså. Hotell, ja, du skal unne det.
1: For å unngå å støtte Airbnb. Men Airbnb I seg selv, jeg vet ikke, de må vel finne ut av. Som sagt, grunnpilaren til Airbnb jo helt knall. Men det kanskje ikke helt knall når ingen kan bo på Sonja.
0: Nei, vet du hva? Da vil de faktisk gå så langt at de synes det skal forbys. Vet du hva? De synes det skal forbys. Jo, de står på det.
1: Det synes jeg blir for meget.
0: Jo, det blir et, det skal forbys fra min side. Jeg vil ikke ha noe mer av det, rett og slett. Men... Vi skal slutte å prate så mye om det her inne. Ja, du synes jeg vil lure selvfølgelig på. Hva du som hører på, mener om saken. Du, herregud, det mulig?
1: Men jeg mente at Gyda først skrudde av sin egen mikrofon. Ja, altså, vi skal ikke prate mer om det, så skrudde av sin egen mikrofon. Og, vet du hva, du ble litt opphyllet av den her Airbnb-praten.
0: Jeg vet det. Vi prøver på nytt.
1: Prøv på nytt.
0: Vi skal straks få høre ferdig låta av Tobias Sten. Men jeg vil at du som hører på skal gå inn I appen NRK Radio imens og... Send oss en melding med hva du mener, og stemme enten ja eller nei I avstemningen vår. Da blir vi veldig glade.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Airbnb forbi, så det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, fordi at det viser at Airbnb da, med på å pumpe opp boligprisene I områdene hvor det mye Airbnbs, men samtidig så det jo digg da å kunne bo I en litt billigere leilighet I stedet for å kjøpe seg dyrt, dyrt hotellrom når du på reise, men vi spør oss derfor spørsmålet her I Punch, vi lurer på hva du som hører på meg om saken, vi har en avstemning ut I appen vår NRK Radio, hvordan går det med den sinne?
1: Du, her jo nesten dødt løp skulle tro at det var valg I Sverige
0: så. Ja, det det god
1: det 51% som synes at Airbnb bør forbys og så det 49 som ikke synes det
0: Ok, men da må du som hører på, du må komme inn I appen og stemme rett og slett, for det her kan være stemmetelle, og så hvis du litt husker på hva du mener, så får vi jo da inn vår aller første gjest her nå, nemlig det Kristine Høst, utleiecoach og forfatter av boken Hvordan bli økonomisk fri. Velkommen til Punch!
2: Tusen takk!
0: Og aller først så lurer jeg på da, synes du at Airbnb bør forbys?
2: Nei, jeg mener at det helt feil å gi Airbnb all skylden for boligkrisen.
0: Hvorfor det da?
2: Jeg tenker at hvis vi bruker Airbnb riktig, så kan faktisk Airbnb være en del av løsningen. Det kan hjelpe unge med å betjene lån. Og, så jeg kan gi tre eksempler på hvordan Airbnb kan hjelpe de unge.
0: Ok,
1: ta det lynraskt da.
2: Ja, det første, hvis du kjøper deg en leilighet, så skal du betjene et lån. Og hvis du for eksempel bor hjemme hos foreldrene dine et par måneder på sommeren, så får du muligheten til å leie ut den leiligheten på Airbnb, og det kan betjene lånet ditt mens du på sommerferie. Og da vil jo leiligheten ellers ha stått tom. Ikke sant? Så det noe med forskjellen på når Airbnb blir brukt spekulativt, og når det faktisk en del av delingsøkonomien.
0: Mm.
2: Så det det ene eksempelet hvis du kjøper. Hvis du leier, jeg har jo selv studenter I Bergen, som har fått en avtale med huseier om at de leier fra midten av august til midten av juni, og så slipper de å betale husleie på sommeren, fordi eier kan leie ut på Airbnb. Og da tjener både studentene og huseier på det.
0: Mm.
2: Og det tredje selvfølgelig alle hus og hytter som står så mye tomt I Norge. Det kan hjelpe vanlige familier å spe på med økonomien ved å leie på Airbnb.
1: Ja, fordi det akkurat det jeg lurer på, Kristine. Fordi den kritikken mot Airbnb, den jo ikke rettet mot studenter som framleier I et par måneder. Her det jo også et snakk om lokalbefolkning som ikke har råd til å kjøpe seg egen bolig fordi at det turister som inntar plass hvor de kan bo. Og så ser jeg på din hjemmeside, så står det «Har du en hytte eller en leilighet som står mye tom?» Og så da tanken å leie ut. Hvis man har en hytte eller en leilighet, hvis man så heldig at man har det I tillegg til der man bor, og den står mye tom, bøkker den egentlig optimalt sett selges, slik at noen andre kan bo der?
2: Ja, men nå spørs du jo hva denne hytta brukes til. Altså, de fleste, altså, Norge har jo en veldig sterk hyttekultur. Ikke sant? Det en del av kulturen vår. Og jeg tenker at vi kan ikke gå inn og si at folk må selge hyttene sine eller bruke de hele tiden. Sånn at her det jo bare en mulighet å få flere til å bruke de hyttene som allerede står der. Eller en leilighet. Hvis du har en leilighet som står tom, så det jo fordi du bruker den til et eller annet formål. Ikke sant? Du bruker den kanskje til pendlerleilighet, eller det veldig mange liksom, grunner til at leiligheter står tomme deler av tiden, da. Så det jo måte bare å fylle opp den tomme tiden på.
0: Men nå det jo et problem at folk kjøper leiligheter kun for å leie dem ut hele tiden og ikke bruke dem. Ikke det ekstremt problematisk? Da? Vi ser jo I europeiske storbyer jo. Som for eksempel Barcelona, at der det jo, de tvinger jo rett og slett lokalbefolkningen ut av byen fordi at det ikke flere leiligheter igjen.
2: Ja, og det enig, og jeg tenker at det viktig å skille mellom det som delingsøkonomien, som de eksemplene som jeg sa nå, og når det blir brukt spekulativt. Og I Norge så jeg helt enig, hvis vi konsentrerer oss om Norge da, og folk som kjøper opp leiligheter bare for å leie ut på korttidsutleie, men det har vi faktisk allerede regulering imot. Ikke sant? Det ikke lov I et vanlig sameie å leie ut mer enn 90 døgn på korttidsleie. Så bare ved å begynne å håndheve de reguleringene som vi allerede har, så kommer vi veldig langt. Og så må vi, men jeg helt enig, vi må slå ned på, det har jo vært noen eksempler I det siste hvor folk har laget sånne leilighetshoteller, sånn skjulehoteller på Grünerløkka eller Lofoten og så videre. Helt enig, det må vi slå ned på.
0: Mm.
2: Men det å sette et generelt forbud mot Airbnb, det går utover så utrolig mye annet også.
0: Mm.
2: Og så tror jeg altså at mange tenker at de høye boligprisene, at det det som at Airbnb grunnen. Jeg tror det blir litt for lett å, å si at det Airbnb som grunnen, for det veldig mange andre grunner som også for at vi har fått så høye boligpriser nå. Da.
0: Mm. Du, tusen takk for at du var med her I Pørns Kristine Høst, utleiecoach og forfatter av boken Hvordan bli økonomisk fri. Og hvis du som hører på enig med Kristine, kom din hjelp på NRK Radio, stem nei avstemningen vår, og send oss gjerne en melding med din mening for å vinne en Pørnskap.

0: spørsmål å spørre I dag om Airbnb bør forbys, fordi det viser da at Airbnb kan være med på å presse opp boligprisene I ja, I hvert fall spesielt sånne turistområder, både I Norge men også I utlandet spesielt. Men det jo også digg å kunne bo I litt billigere leilighet I stedet for å betale denne hotellprisen. Det på en måte det spørsmålet kanskje går utover og går ut på, og at det kan være digg å leie ut sin egen leilighet når du borte på ferie. For eksempel, vi lurer på hva du som hører på meg om saken, vi har en avstemning ut I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den synet?
1: Du, den fortsatt ganske jevn, men ikke så jevn som I stad. 60% sånn sirkus synes at Airbnb bør forbys mot cirka 40% som ikke synes det.
0: Ikke sant, du som hører på, hvis du mener at det ikke skal forbys, så må du komme inn I appen NRK Radio og stemme, og send oss gjerne en melding da, fordi da har du muligheten til å vinne en punched caps.
1: Ja, skriv noe lettis om Airbnb, eller noe ulettis. Så
0: det, vi oppe for alt, og vi skal I hvert fall ha inn vår andre gjest her nå I punch, nemlig det, stortingspolitiker for MDG, Frøya Skjold-Sjusæter. Velkommen til punch.
2: Tusen takk, hallo.
0: Hallo, hallo, og hva mener du da, synes du at Airbnb bør forbys?
2: Det jo gledelig å komme inn med liksom medvind I meningsmålingen her, men jeg vil jo faktisk ikke forby Airbnb da. Men jeg vil ha strengere tiltak for å regulere Airbnb, og det vi har foreslått, det politikk som har blitt gjennomført en del andre europeiske byer. Og det handler om å innføre noen sånn Airbnb-frie zoner, hvor man ikke kan leie ut sekundærboligene sine. Altså hvis man har to leiligheter, så kan man ikke leie ut en man ikke bor I. Og så det at man setter et makstak på hvor mange dager I år man kan leie ut boligene sine. Og det handler om at, ja...
1: Er ikke det bare skikkelig urettferdig? Om du har lagt opp til at du skal leie ut bolig nummer to på Airbnb, du trives skikkelig godt I Bergen, og så plutselig så blir din verden snudd opp ned på hugget, for at akkurat I Bergen så skal ikke det være lov noe mer. Ikke litt urettferdig når du sitter igjen I Oslo og gjør akkurat det samme?
2: Nei, jeg tenker jo at det vi har lyst til å gi kommunene mulighet til å kunne gjennomføre sånne reguleringer fordi at man kjenner byen sin best. Og når jeg ute og snakker med velgere som har stemt på MDG eller andre partier, så noe av det som kommer oftest igjen, det at man synes det utrolig irriterende at nabolagene man flytter til har blitt til typisk sånn skyggehoteller. Ja. Altså at det nesten hotelldrift, men bare I leiligheter. Så vi ønsker en form for regulering som sikrer at ikke man fortsetter å presse opp boligprisene for å leie ut leiligheter til en bil eller til en dyrpenge til turister. Og heller ikke ødelegger nabolaget på den måten som man har sett at Airbnb har gjort.
1: Men Frøya, det Airbnb som problemet her egentlig? Altså for meg, jeg kan I mitt onde hode, for altså, jeg ikke det sånn cop-out for politikerne og dem som styrer og sier at det Airbnb som problemet. Vi skal liksom, ja, presse ut det utenlandske selskapet, og så skal det være ordningsbare. Det ikke egentlig andre løsninger som man kunne ha sett på?
2: Så man kan jo selvfølgelig... flere boliger, men det jo et problem at det eller bygge flere boliger, men det jo et problem at det noen bolig og noen Airbnb-spekulanter som har sett kjøper opp veldig mange leiligheter og leier de ut dyrt til turister I stedet for at de leilighetene brukes til førstegangskjøpere, studenter, lærere, sykepleiere eller hvem det måtte være som ønsker å bo I byen sin. Ja. Og dette jo et litt større problem også. Jeg tror det ganske mange jo fra Bergen sentrum, ganske mange andre fra Bergen sentrum eller fra Oslo eller Tromsø som kjenner på at det kjipt at nabolag som du en gang flyttet til fordi at du ønsket å bo I et nabolag med nabosamtaler og litt dugnad og sånne type ting, blir som en sånn turistattraksjon.
1: Det moro med turister også, det for forskjellige land.
2: I sånn trange Bergensgater med sånn hopp-off-busser.
1: Ja. Det verste Marit, vær I trang Bergensgater med masse spanjoler og portugisere. Men du, litt sånn kort, Freya, har du bodd på Airbnb selv noen gang, eller?
2: Jeg har jo bodd på Airbnb selv, og vi jo ikke mot konseptet Airbnb.
1: Var det trivelig, eller var det bra?
2: Det jo ganske behagelig med Airbnb, og det derfor det tar sånn av. Fordi at det en veldig lettjent penge for folk som ønsker å kjøpe opp dyre leiligheter og selge det typ som hoteller. Det jo ikke det vi ønsker oss. Vi ønsker jo ikke at folk ikke skal kunne leie ut boligen sin hvis man skal på hytten eller på en helgetur, men vi ønsker ikke at det skal være altså en måte å spekulere I bolig som pusher boligprisen opp og gjør at bergensere eller folk fra Oslo og Tromsø ikke kan by boder de har vokst opp I på grunn av prisene blir så høye. Da.
0: Mm. Og hvis du som hører på enig med Frøya, kom din ned på NRK Radio og stem og send oss en melding. Hvis du litt kritisk, I hvert fall vi har litt reguleringer mot Airbnb, vi skal høre litt mer musikk her I punch, hvis du kan gå inn I appen.

Vi inne I det store spørsmålet og spør I dag om Airbnb bør forbys. For det viser at det kan være med på å ødelegge ditt nabolag, fordi det bare turister der, når du egentlig vil ha en, noen hyggelige naboer. Men samtidig så det jo digg å kunne bo på litt billigere leiligheter når du først på ferie og ikke bruker så mye penger på disse hotellene hele tiden. Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Kom din appen NRK og send oss en melding. Skriv hva som helst. Du kan vinne en punch-hips som dritfet å ta med seg på ferie.

0: det store spørsmålet.
1: Bør Airbnb forbys, rett og slett, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Vi har diskutert det her i studio, hatt med oss to gjester, har hatt en god prat med begge to, synes jeg. Det er siste muligheten til å stemme i avstemningen vår. Jeg hører at det er uhyrejemt, så hver stemme teller. I mellomtiden skal vi hoppe litt inn i inboxen og se på hva du som hører på mener om saken. Vi har Stigergutt aller først, som skriver: Airbnb er jo en fin måte å utnytte ressurser på, og det gir flere muligheter for dem som ønsker noe unikt eller rimelig løsning enn hotell. Delingsøkonomi har vi antagelig hatt helt siden steinalderen, da man bytta til større klubbe, hule eller kone.
2: Den sitter som et skudd, Stiger. Werner, han har det her å si om Airbnb bør forbys. Det enkleste er jo bare å si ja, slipper et vanskelig regelverk og lokalbefolkningen får det bedre. Men for å ikke ramme dem redelig, kan man si at man har lov til å ha korttidsutleie på inntil 6 uker per år på vanlige boliger. Ingen vil tjene på å kjøpe boliger kun til utleie da. Og så innfører litt mer boplikt eller langtidsutleieplikt, og så kan vi beskatte korttidsleie med masse mer, altså, skulle tro han var politiker.
1: Han skulle tro det, altså.
2: Ja, veldig bra.
1: Anders Ann skriver, det bør forbys for sekundærboliger og bedrifter. Har du ledig en måned på sommeren i din primærbolig, så bør det gå greit, altså.
2: Ja. Og så kommer Tord med det poetiske mesterverket her. Han skriver: Money talks og mye vil ha mer er vel det største problemet. Rike kakser som vil ha mer penger til kakelivsstilen dømmers kjøper opp eiendom framfor snuta på dem som ikke har like mye å rutte med, og viser dem fingeren mens de sipper til overpriset boblevann og hører det klinger i kassa når det tikker inn fra, tikker inn folk fra alle verdens kriker og kroker. Velkommen og oppleve elg, solnedgang og isbjørn på Karl Johan. Dritbra melding, sorry. Jeg begynte å kludre med ordene fordi jeg hadde lyst til å trykke på den knappen der, fordi det passet så bra. Veldig bra melding, Tord. Send inn oftere.
1: Enig. Anonym skriver: jeg synes at det i så fall er personene som gjør dårlige ting på Airbnb som burde forbys. Appen er gull for dem som trenger en sånn mulighet.
2: Ja. Hva tenker du? Vi har tjent mye på studio her, tror jeg.
1: Vi hadde delt ut på Airbnb det her studio.
2: Vi hadde tjent mye på det.
1: Herregud, det er jo inn å lage podcast om dagen, for å si sånn. Ja. Vi skal dele ut en caps til slutt, og jeg synes at Anders Ann skal få i dag. Veldig bra, Synne. Veldig bra.
2: Ta din beste, Donald. Det er funny. Vi lager for ung målgruppe. Kjempebra. Ok, fortsatt.
1: Nå skal vi i hvert fall avgjøre avsendingen, og da er jeg veldig spent på hva svaret blir, fordi bør Airbnb forbys? Det har snudd.
2: La meg leie ut leilighetene mine, please. Det har snudd, altså det plutselig nå så er det 64% som sier nei, Airbnb bør ikke forbys, mot skarve 36 fattige folk i strisekker som sier ja at Airbnb bør forbys.
1: Ja, greit. Jeg var jo litt gira på at folk skulle være enige med meg, men det går fint. Jeg skal ta denne her meningen og skal slutte å mene at det bør forbys.
2: Ja, og jeg skal sjekke rett inn på Airbnb.
1: Du skal det?
2: Og jeg skal leie ut studio som Airbnb, så følg litt med i den appen, folkens.

0: Twilight Zone med Ariana Grande der altså. Og vi straks ferdige her, Synne. Men ja, vi skal jo få på vår godeste sunnmøring Eskil Flem fra Hallau.
1: Eskil Flem, altså. Hva det han ikke kan sende radio, prate språk, går opp trapper, ned trapper sånne ting, og jeg ellers veldig kjører mer hans, jeg visste ikke hvor mye jeg skulle liksom, han flink til å sparke fotball og sånt og være greit, nå går han går rett utover her ass, han
0: der
1: går rett utover her
0: der han, vet du.
1: Han har teknisk trøbbel, unnskyld, er jeg dårlig radio det jeg lurer på, Gyda, er, du har et sånn urbant giv over deg i dag, si meg har du vært i hovedstaden i helga?
0: Jeg har vært i hovedstaden, og fordi at både I og Eskil Flem og Anna og Nøyt fra Drømmelaget, vi har dekt Oslo Marathon i helga, og jeg tror det rett og slett Eskil skal snakke litt om også, for det var en veldig, veldig gøy og givende opplevelse, synes jeg, at vi sto der på Egertorget utenfor Max Burger og heia inn de som...
1: Møtte du noen lyttere, eller som kjente deg, som vet hvem du er?
0: Du, faktisk, det var en som kjente meg igjen. Og også folk som kom til Peter og sa at de hørte på oss hver morgen på vei til jobb og sånne ting, så det er alltid, alltid drithyggelig, altså. Så jeg gleder meg til å høre Eskil snakke litt om Oslo Marathon-opplevelsen vår.
1: Ja. Det blir veldig bra. Jeg, altså, jeg var jo ikke med fordi jeg redd for Oslo, men var du ute og sprang I feltet der, eller var det?
0: Nei, men jeg blir empatisliten, så jeg blir sliten over de som løp forbi. men jeg fikk faktisk litt lyst til å begynne å løpe litt selv.
1: Ja, ikke jeg.

0: Holly Humberson der med To Love Somebody, siste låten vi får her I Punch. Men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi Hello med Eskil går på allerede fra klokka 3 til klokka 6. Og han skal snakke litt om Oslo Marathon. Men aller først så skal vi ha nyheter med Trond Odin.
1: Og det skal handle om en dyster statistikk. Politiet ser en økning I seksuelle overgrep mot barn på nett.
2: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
1: Det sier Mari Julie Ville, som etterforskningsleder I Sør-Øst politidistrikt. På 5 år har antall årlige tips økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 tips I 2021 til over 14000 I fjor. Det viser tall fra Kripos. NRK har vært med Mari Julie Ville og politibetjent Marius Nordfjellmark da de pågrep en mann I 20-årene.
3: I avhør erkjenner mannen å ha vært I kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere hundre chatter med jenter I tenårene.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen sier regjeringen styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står I en utfordrende ressurssituasjon. Det russiske droneangrepet mot et tog vest I Ukraina I går var ment for å skremme vestlige land, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Toget ble angrepet mens det sto på en stasjon nær grensa og var på vei til Warszawa I Polen. Tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia kan ha vært målet. Selv om det høyere drivstoffpriser, så kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne I eget parti å støtte nye avgiftskutt på bensin og diesel. Det ble klart etter et sentralstyremøte I Høyre I dag. Hun mener at utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, krever langsiktige løsninger.
4: Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
1: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Der blir det klokka 3:04. Hallo, Eskil Flem har plassert seg her I studio. Hei, det frem til klokka 6 I dag. Og vi starter med en god låta, Heise Kite Messiah, rettet mot Hallo-stjerna, hvis du ikke husker det.

0: Stella Lefty. Basten, fint å ha på Halla, og du hører på P3 med meg, Eskil Flem, og det er hyggelig å ha deg med her da.
1: Hallo!
2: Du er med,
3: ja.
2: Hei, du, hei.
3: Hallo!
4: Halla, med Eskil Flem.
0: Ok, jeg legger fra meg en helg fylt av fart, spenning og mer fart, og en stemme som skulle gjerne vært litt bedre. Nå er det slik at Hallao, sammen med Gyda fra Punch, hadde Petre Sten under Oslo Marathon, der meg var fram åt bedre. Nå er det slik at Hallao, sammen med Gyda fra Punch, hadde Petre Sten under Oslo Marathon,

Tara Marstein, Tobias Rahim, sannhet menneske. Fikk du her på Hallao. Jeg fikk det opp på TikTok, der jeg la ut en video sammen med Colorbjørn. Husker du han? Han jo like aktiv på TikTok. Jeg tenkte, de to på den Kiel-ferga, så det ut som. Veldig gøy, og så kommer låta, og så kommer musikkvideo. Og hvem med på musikkvideoen? Jo, Colorbjørn. Og hvor de? Selvfølgelig på Kiel-ferga. Bra tenkt, gutta. Det var veldig, veldig artig. Du, her på Hallao akkurat nå, så skal det handle litt mer om lesing. Jeg tenker vi lager en liten Hallao-bokklubb. For jeg lurer på, hva heter den siste boka du las? Jeg vil gjerne at du skal sende en melding og fortelle om den siste boka du las. Slik at vi kan dele litt bøker her. For det litt gammelt nytt, men jeg tenker vi må snakke om det uansett. For jeg har ikke gjort det, så det passer fint. For jeg tenker litt på PISA-undersøkelsen, som ble sluppet et par dager tilbake. For nå jo det en del sånn debattinnlegg, da, blant annet på nettaviser, som skriver at norske gutter, ja, 4 av 10 gutter da ikke kan lese en full Ole Brom-bok, for eksempel. Så jo en tankevekker. Og jeg viser at undersøkelsen her, den viser at 15-åringer presterer dårligere å lese enn forrige undersøkelse, som var i 2022, kontra den i 2025. Tydeligvis da, så det rundt 41% av norske gutter som så dårlig å lese at de vil ha problem i utdanning. Vi svakere å lese. Ja vel. Avisene der skriver at det alarm. Lærere, noen i hvert fall, reagerer på at vi bør kanskje roe oss litt ned. Det ikke så farlig. Og det mange som bekymret. Så dette her må vi her på Hallao angripe på best mulig vis. Vi lager en Hallao-bokklubb den neste timen. Fortell om den siste boka du las. Kanskje vi kan inspirere hverandre. Selv har jeg hatt en lesesperre som jeg nylig har knekt. Den vil jeg snakke litt mer om. Og så skal jeg bli testet. Ja. For jeg har en veldig språkglad kollega som skal teste meg i god 15 års norsk kunnskap. For å se om vi en eldre garde er noe bedre enn de som dårlig under PISA-undersøkelsen. Så det blir litt av det du kan forvente den neste timen. Så jeg spent, jeg nervøs. Jeg håper jeg bestemmer testen. Og inspirerer også deg til å ville kanskje lese din første bok. Kanskje du en leseglad hest som bare vil dele med oss. Du når meg alltid inn i appen vår, NRK.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

Det er Space Wave, og det tar mye tid. Du fikk her på Hallo for mye. Og er det en ting, 15 år gamle unge folk her, nordmenn, gjør i Norge, så er det å ikke lese for mye. Med tanke på den der PISA-undersøkelsen, så er det... Ja, skal jeg bruke ordet krise, er det i hvert fall det en i inboxen mener. At unge leser for lite. Antoine er det som skriver at det er helt krise at unge ikke leser bøker. Selv kan han skryte på seg at han leser 100, eller sånn cirka da, 100 bøker i året. Det er insane. Den siste boka Antoine las, det var Hunted by the Demons. Hvor dæmoner som til vanlig lever sammen med mennesker, fær 7 dager på en øy, hvor de kan gjøre hva de vil med de 25 menneskene som er blitt valgt ut til å bli jakta på. What? Den er ikke helt insane. Det er bra, Tony, at du slenger det på inboxen, for det er en Hallo-bokklubb du nå skal få den neste halvtimen her, der jeg håper at du kan skrive inn på melding, slik som Tony har gjort, og fortelle hva heter den siste boka du las, og gjerne fortell om den, slik at vi kan bli litt inspirert. Jeg selv har nettopp knekt den koden. Skal ikke skryte da. Der var den klappen. Jeg har lenge gått og trodde at det var ganske kult å ikke lese eneste bok. For et par år siden tok jeg da et valg om å starte, og det synes jeg er litt vanskelig, sant? Nå har jeg brukt liksom mesteparten av tida, ungdomsskoletida, på liksom Pokémon, det er fotball, det er DS, det er gaming, Playstation, og så videre. Og så var jeg sånn, nå må jeg begynne å lese. Hva skal du velge som din første bok? Og så er jeg jo veldig glad i YouTube, søkte litt opp, der fikk jeg opp Matthew McConaughey, skuespilleren. Han har nemlig laget en bok som heter Green Lights, som handler om hans sitt liv fra start til slutt. Det synes jeg er veldig kult. Og det sier at jeg er jo veldig glad i å se på film. Og det å se han på lærerettet er kjempebra. Så jeg kan ikke lese bok i samme sjanger som jeg liker å se film. Det har jeg funnet ut av. Så jeg liker å lese litt dokumentarer, litt sånn livsendrende reise. Hans sin reise fra start til slutt, kjempefascinerende. Og så tenker du kanskje, hva skal du fortsette med etterpå? Jo, jeg har akkurat fullført en ny bok, som er, det er egentlig som fra Matthew McConaughey til Kukane. Ja, Kukane, det er titelen. Erlend Noe, som skriver om en fyr som har mistet sin penis. Jeg kan ikke selv relatere, men det var veldig hyggelig å lese hvordan hovedpersonen da endrer helt livsstil og livssyn og finner en helt annen mening med livet. Jeg tror ikke du trenger å finne din retning på samme måte som hovedperson i boka Kukane. Men du kan gjerne fortelle om den boka du sist las. Er det litt samme sjanger? Er du lik som meg? Jeg skal i hvert fall bli inspirert av PISA-undersøkelsen og teste meg selv i om jeg er mye dårligere enn de 15 år gamle elevene på ungdomsskolen. Og da tenker jeg at det passer fint å invitere en språkglad Lydia, så jeg tatt med en sånn liten god norsk quiz og teste meg. For er jeg dårligere enn 15-åringene, eller kan jeg klappe meg selv litt på skuldra? For det er par bøkene jeg har lest.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

du fikk Dagny sin Come Over. Og så fikk du nå Delara sin Sjelen du hører her i bakgrunnen. Jeg hadde med Lydia, som tidligere programleder i Språksnakk, en litt språkula kollega, som fikk utfordre meg i en liten norsk quiz-test, der jeg fikk til 3 av 5 riktige. For jeg lurte på om jeg like dårlig, eller burde være litt flinkere enn de som sliter med å lese i en yngre alder, ifølge den PISA-undersøkelsen som jeg rystet litt norske skoler. Jeg klarte meg fint, og så kjøm Trine da. For jeg spurte jo om hvordan du klarte deg i den testen. 5 av 5, altså fette enkel, mener Trine. Trine, det tror jeg på, at du klarte 5 av 5. Han Kato mer skjengte seg på da. Det var et spørsmål om hvordan man stava tunnel. Jeg sa T-U-N-N-E-L. Kato kommer på ball da. Han kan sine kunnskaper om tunnel. Både tunnel og tunnel, altså med en N og to L, er begge korrekte på både bokmål og nynorsk. Ja vel. Tunnel, derimot, med to N og to L, det er ikke en godkjent skrivemåte. Kato, jeg tror du hadde nailet den norske quizen der. Bare å scroll tilbake i appen for å høre. Og så har jeg jo lurt på litt underveis den første timen. Hva heter den siste boka du las? For her på Halao så har vi startet en liten bokklubb. Kåre. Siste boka jeg leste var Maskine som tenker av Inga Strymke. En umetudla. Fantastisk godt skrevet bok om hvordan språkmodeller fungerer. Til og med jeg som er langt utenfor fagfeltet forstod den kompliserte saken som språkmodeller er. Anbefalast. Ikke dumt. Jeg tror jeg er litt mer på dokumentar eller litt sånn personlig reisetype bok og humor, men den ligger der. Jeg skal notere den bak øret. Mia Mera, hallo, skriver Mia. Forrige bok jeg leste var i sommer, og det var en bok jeg fant på en sånn bokbyttehylle som er i nabolaget. Ja, det litt kult, for at det er bokbyttehyllene, er det disse ulike telefonkioskene. Her i Trondheim så er det fullt av deg, ikke fullt av deg, men ligger litt rundt omkring der du kan ta en bok, og så gir du en bok. Det er veldig gøy å besøke. Jeg lurer på om det er flere byer i Norge som har en sånn ordning. Og den boka der, ja, nemlig Jokeren av Markus Susak. En ungdomsroman der hovedkarakteren får S-kort i posten med ledetråd til ulike oppdrag. Spennende. Nei, kult at du deler din siste bok du las, og at det blir en litt mer bokklubb her på Halao. Kanskje vi skal ta over for leseklubben?

0: Der er klokka passert til fire her på Halla. Og du hører på P3 med meg, Eskil Flem. Og straks er det også tid for konkurranse. Men nå har jeg fått besøk av Trond Odin, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og vi starter med en dyster statistikk. De siste årene har politiet sett en økning i seksuelle overgrep mot barn på nett. På 5 år har antall tips økt med 60%, fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Det viser tall fra Kripos. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt Mari Juli Ville sier at de kunne pågrepe folk hver dag, og vel så det, men de har ikke de ressursene de ønsker. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier de jobber for å forsterke politiets arbeid.
2: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
1: Stortingets nettside er nede, og russiske hackere sier at de står bak det her. Det skriver VG. Det var i 3-tida at problemene først startet, og på Telegram skriver hackerne at angrepet kommer til å vare i 3 timer. Det skal være snakk om et DDoS-angrep, som vi på norsk kaller for et tjenestenektangrep. Det betyr at de sender såpass mye trafikk mot en side at den rett og slett ramler sammen. Det skal handle om rappduoen Karpe, tidligere kjent som Carpe Diem.
3: Snakker vi om selvironi, har jeg mer enn masse. Ser teit ut på ski og hadde bart i første klasse.
1: I dag skal de få prisen Fritt Ords Honnør på grunn av deres bidrag til ytringsfriheten. I begrunnelsen står det at de har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. De tekker frem at Carpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. De fikk prisen for en liten halvtime siden, og mottakeren får 150 000 kroner og en gravert vase. NRK-nyttet fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Jeg tror også jeg vil dele ut en ny pris til en lytter sendt en melding. Jeg var egentlig tenkt å stoppe med å lese opp bøker som folk nylig har lest. Men ser du først det, Trond Odin?
1: Ja.
0: Hva tenker du om en anonym person her som forteller at den siste boka jeg leste hette La mamma bæsje i fred? Hæ?
1: Ja.
0: Han var i permisjon med datteren, som synes han veldig underholdende og gjenkjennelig bok.
1: Ja, ikke sant? Den hørtes jo spennende ut, den.
0: Og du leser han?
1: Ja, kanskje det.
0: Nei, jeg vet, jeg mener kanskje på det. Nei, da, vi fortsetter her på Hallao.
3: Hallao!
0: Hallao, og vi fortsetter jo med litt konkurranse neste halvtime, så bare henge på. Det blir også musikk rett inn vei. Astrid Stig Brenner får det på aller først, etterfølt av Taylor Swift sin I Knew It, I Knew You.

0: Right, Taylor Swift.
1: Hallo.
2: Ja.
1: Hei du, hei hei.
3: Hallo.
4: Hallo, med Eskil Flønn.
0: Ja da, vi fikk gjennom Taylor Swift her i det jeg må gjøre meg klar til å fikse den lille touchen på dagens konkurranse. Jeg skal ha konkurransen bit for bit. Og hvis du ikke helt vet hva en bit for bit konkurranse inneheld, ja, så må du vente i 6 minutter til. Det sånn cirka 2 låter, og så kjører vi på med dagens konkurranse. Og hvis du tenker at du vil bli med og delta, kanskje du kan stikke som vinner hvis du gjetter riktig, ja, så kan du bare laste ned appen vår NRK Radio. Jeg tenker nå har vi et par minutter å lagre en bruker der du kan trykke deg inn på Hallao, og der finner du en sånn send melding-knapp, og den kan du bare trykke på og skrive, og så ferder du på en skjerm her, og så får vi se da hvor mange som vil delta, og hvem som vil stikke som vinner. For jeg kan faktisk dele ut en P3-premie. Ja, jeg kan det. Av eget ønske. Så her er det bare å henge på. Konkurransen, den kommer rett etter Jay Sarrow sin slide, og Ella Langley sin Choosing Texas.

altså Choosing Texas av Ella Langley holdt seg på toppen av Billboard Hot 100 sin osore liste i mer enn 20 veker. Og det setter nye rekorder for hun, altså.

Og dagens konkurranse det Beat for Beat, der jeg har tatt en veldig stor kjent låt, delt den opp I ulike biter, det vil si en trommebit, en bassmelodi og en rytmemelodi, som en av samme låt, men du får bare en og en bit om gangen, og konkurransen å gjette hva for en låt du hører, bare basert på de små bitene jeg gir deg I dagens konkurranse Beat for Beat. Ja, du spent på hva låt dette her kan være? Du klar? Her kommer bare først trommene av låta.

Kim Benedsson Larsson, Symphony fikk du her på Hallo, hvor vi har konkurransen Beat for beat, der jeg starter med å gi deg en tromme beat, bare av en veldig stor kjent låt. Du må hoppe inn i appen NRK Radio og sende en melding med ditt svar, og komme med så mange forslag du bare vil, hvis du vil gjette flere ulike låter. Men det er en låt jeg skal fram til. Og du kan stikke av med en flott P3-premie, hvis du har gjettet riktig å bli trekt ut. Ja, i beat for beat, jeg startet med trommene, og da passer det fint nå å putte på en ny beat. For noen er riktig, noen er riktig artist, men feil låt. En anonym tror dette her er Macarena, Las del Rio. Ja da, katten rød, skjegg, slenger seg på. Han trodde han hørte Las Ketchup, eller hva den sangen en gang heter. Nå kan jeg ikke alt mulig fakta, men jeg tror det er helt feil. Kapten Rød Skjegg, men hyggelig at du hengt på i appen. Kommer flere forslag. Her kommer bit for bit lydklippet med både tromme og bass.

Ok, jeg ser på inboxen. Det renner inn med forslag. Altså, artisten er ganske soleklar, men selve låta er der en del uenigheter på. Jeg kan ikke si hva for en artist de fleste har skrevet, for det vil avsløre for mye, rett og slett. Pernille skjenger seg på. Despacito, Louis Fancy. Det er ikke et dumt forslag i dagens konkurranse. Det er dessverre feil. Men du, altså, dette var det vi startet med. Altså, jeg skjønner hvor du vil den, Pernille. Jeg lager konkurransen, så jeg vet jo selvfølgelig hva låter, men... ja, Kristoffer, Gasolina, det er det Yankee. Den Gasolina, ja, jeg skjønner, ja, ikke noen forslag, det er også dessverre feil. Så, det betyr nå at dere får en ny sjanse i bit for bit konkurransen. Hva for en låt skal vi frem til? Nå skal jeg putte på en siste bit som er melodien. Tromme, bass og melodi sammen. Hør godt etter nå.

Jeg merker nå at det, når jeg klipper sammen dette her, hvis du skrur opp helt lyden, så kan du nesten høre litt vokal. Du kan høre bittelitt vokal, hvis du vil ha et siste hjelpemiddel. Men dette er det du får i dag. Nå skal jeg bare spille av to låter, Tate McRae og Score. Og så har jeg forhåpentligvis klart å kåre en vinner. Så sleng din appen NRK Radio. Du har enda tid, altså! Michael.

Det renner inn med mange gode svar her inne i boksen. Hva fra låt skal vi fram til dagens konkurranse? Ja, skal jeg klare å trekke min her på 3 minutter? Det tror jeg går fint, altså. Vi skal få score med Missing Out først, og så forhåpentligvis har jeg fått en lytter på andre siden. 2,5 minutter.

0: Ja da, Score Missing Out her på Hallao. Og det du hører her, ja, det er det vi startet med i dagens konkurranse bit for bit, der du skal gjette på låta du hører, bare basert på de små bitene jeg gir deg. Og en av deg som har funnet av det, hopper inn i innboksen. Ja, og det var ikke bare ett forsøk. Det var ikke bare ett forsøk du trengte, Kristoffer.
1: Nei, det tok han på andre.
0: Ja, og så like etter på den andre meldingen, så skrev du også, dette var lett.
1: Ja, når du fikk tredje, så var det lett, ja.
0: Ja, ok, greit. Det var veldig tann. Ja, det er bra humor, det er bra humor. Ja vel, Kristoffer, vi har jo enda ikke sagt hva vi har det, så vi må starte først med det da.
1: Ja, det var Hips Don't Lie av Sigrid.
0: Easy peasy, det var så lett. Ja vel, er du musikktolker? Altså, er du et av din type sjanger?
1: Nei, jeg hører på det meste, men kanskje... Jeg driver med litt annen tolkning, etter vanlig.
0: Og hva har du sagt?
1: Altså, ikke min sjanger kanskje, men jeg driver med litt annen tolkning til vanlig.
0: Oi, ja vel. Mm. Kan vi åpne opp den døra og vite litt mer, eller?
1: Ja, jeg jobber på røntgen som lege, og der tolker jeg bildeundersøkelser.
0: Sant, der har vi det. Det er derfor. Dette er i ditt felt. Ja. Røntgen, ja, lege, ja, hvor enda? Hvor hen?
1: På Ålesund sykehus.
0: Yay! Hallo! Sundmøring.
1: Ja,
0: Sundmøring. Får du masse bilder av hips, spør produsent Asli.
1: Nei, ja, det skjer jo.
0: Og hvor ofte ligger deg? Ser du på røntgen?
1: Neida. Ja, altså vi ser rett igjennom.
0: Ok, ja, bra. Kanskje et å stå i det. Ja, men herlig. Felles Sundmøring, det er alltid kjekt på lufta. Er du på ferga nå?
1: Jeg er på ferga, på vei til sykkelvenn.
0: Sant, du må ta ferge, du, til sykkelvenn.
1: Ja, jeg bor på Flisnes, men mor mi bor i sykkelvenn.
0: Kjekt. Besøk, altså.
1: Yes. Ja.
0: Er det ikke litt opplegg for ettermiddagen?
1: Nei, gå en tur med hunden, og kanskje vi lager noe middag.
0: Så fint. Skal jeg sende noe i posten til mors adresse, eller skal jeg sende til deg adresse?
1: Nei, jeg kan sende den til meg.
0: Og hva vil du ha, flaske, and eller tannlet?
1: Flaske?
0: Flaske?
1: Ja.
0: Ok. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

Yeah. Ja, det er. Det er synger for Damian og David sammen med Tyler Nile Rogers her på Hallo. Ok, 11. september, på dagens siden, så ble det nevnt her på NRK og i P3-universet og i Urørt spesielt at våre tre nye finalister er klar til å kunne stikke av med titelen Årets Urørt 2026. Her på P3 så har jeg jo spilt en ny måneds Urørt hver måned. 8 stykk har kjempet om å få en finaleplass, og de tre finalistene er nå klare. Den ene er Teddy. Skal vi se da om du har hørt låta av vedkommende. Det er sånn frekke rapping her. Bare hør.

0: Angelo og Reira, Feito her på P3 med Sanne som med. Du hører på Hanna og her på P3. Klokka 6:05. Veldig hyggelig å ha deg med videre, hvor vi må snakke om et par ting. Et par ting.
1: Hallo.
2: Hei, ja.
3: Hei,
1: hei, hei.
3: Hallo.
4: Hallo med Eskil Fløm.
0: Ok, den første tingen, nå bare hopper jeg rett ut til det. Det en reklame som nylig droppet, som får liksom veldig store overskrifter rundt omkring i USA spesielt da. Det inneholder en viss skuespiller. Vi kan høre litt her.
5: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Sports.
0: Ja, dette her er jo hun Cindy Sweeney da, som jeg tipper hun vet ingenting om sport, men hun er med i reklame for et nytt sånn sportsbettingselskap, der hun poserer rundt med ulike antrekk, nei, hun er helt naken. Det er bare det. Hun viser bare kropp, hun holder en ishockey-rekkert naken. Hun sitter oppe på en basketballkorg, naken. Hun heller to fotballer rundt brøstet, naken. Og dette her er jo noe hun har gjort litt lignende før. De som har fått med seg denne her I've got great jean-reklama, der hun poserte med ulike jeans, så gjør hun det igjen. Hæ? Med sport. Og dette får jo liksom sportsværa til å bli litt sint da, for at hun kan ingenting om sport, og bare setter liksom kvinners kropp foran alle. Og det skjønner jeg veldig godt. Det skjønner jeg veldig, veldig godt. Så dette her kan du også lese mer om inne på NRK sin nettside, der vi plukker på ballen der. Ja, ja, ja. Sydney Sween, altså. Artig, artig greier. Her på Hallao da, jeg måtte bare få det ut av været. Sånn. Her på Hallao så skal vi straks ha takeover. Spalten når du kan komme med din ønskelåt. Tema, det er karaoke for ønskelåt. Og jeg skal snakke litt mer om min utrolig rare reise med en karaoke da jeg var i Oslo i helga.

Ok, mens du sender inn en melding med din beste karaoke-låt, som jeg ønsker låt, ja, for jeg skal straks ha spalten Take Over, så må jeg bare fortelle om en veldig sånn meta-surrealistisk opplevelse jeg hadde når jeg var i Oslo i forbindelse med Oslo Marathon, for jeg var på karaoke-kveld dagen før. Og det var bare litt rart. Jeg har vært på en del karaoke, men når det startet med at selve karaoke-verten er fullere enn de som er i...

innlegg. Og så var det en dame som fikk synge to låter på rappen, fordi, hvorfor ikke? Men hun sang jo to sanger som ingen kjente til. Så det var veldig sånn rar stemning. Og så på slutten så tenkte jo han karaokeverten også at det var på tide å ha en sånn verdig avslutning. Så han inviterte, det synes jeg var litt fint da, han inviterte alle som hadde synget karaoke opp på scenen.

Ja, jeg jo fortsatt på leite etter din beste karaoke-låt. Gjerne skjeng din i appen NRK Radio og send din beste låt du hadde likt å synge under karaoke. Maren nevnte jo så vidt Britney Spears sin Toxic. Jeg tenkte, den må vi få spilt før vi slipper til Karpe. Vi fant den, her kommer han. Det er bare å synge med Maren.

Jeg tror hvis noen hadde sunget Carrie Underwood Before He Cheats på under en karaoke, så hadde de fleste i salen fulgt med. Og det tror jeg faktisk Annie kan bryne seg på. Du sendte melding, Annie. Jeg håper jo at du er en av deg som setter den på når du først er på en karaokebar. Det er veldig flott. Ok, nå har vi spilt Toxic Britney Spears. Vi har gått fra Carrie Underwood, Before We Cheats. Finns det flere karaoke-låter der ute? Du som lytter på kan sende inn melding med din beste karaoke-låt. For jeg har hatt mine opplevelser. Det samme gjeldt Maren som var i Budapest og opplevde en karaoke-vert som sang med deg som var på scenen. Fordi ja, hun var litt redd for at hun ikke kunne synge så godt selv da. Ok, og vi fortsetter med neste låt ut. Her er det helt karaokevert, jeg er nå her. Elias, da skriver, ok, hear me out. Michael Bublé med Everything. Da snakker vi karaoke. Altså, det er en veldig, det er ikke en så dum hear me out, men den føler jeg er jo dønn solid. Litt samme kategori som en annen fyr jeg hørte på i helgen når jeg var på en karaokebar i Oslo. Han pullet opp på scenen. Karaokeverten skrev opp Frank Sinatra. Når noen skriver Frank Sinatra, da hører du godt etter. Og han som sang den sangen, jeg husker ikke hva låten var, men han sang en Frank Sinatra-låt. Han nailet det så hardt at hun ene venninna mi ble nesten litt forelsket. Og kjæresten var rett ved siden av. Det var veldig, veldig, veldig surrealistisk og veldig gøy at noen som kunne synge så bra tok bare alle i den salen. Men det var en veldig god stemning etterpå da. De er fortsatt sammen, de som var der, by the way. Litt samme kategori som Frank Sinatra er jo Michael Bublé. Og jeg tenker at nå setter vi mikrofonen opp til Elias her på Hallau Scena. Du skal synge Everything fram til klokka er ja, 6. Vi rekner et par låter til her i Karaoke Edition. Bare å sende melding. You're a

Ok, det var litt sånn skurring. Litt skurring plutselig på slutten av låta. Det er ikke en del av låta Girl in Red sin I Wanna Be Your Girlfriend. Girlfriend? Friended. Det er noe som skjer her, men jeg tror det skal være bra nå. Det er litt sånn her, blå måndag på teknikken. Og sånn kan skje når det er direkte radio. Herlig, du får bli med på alt mulig. Til og med foran, bak og på siden her i kulissene. Ok, karaoke-låt. Vi har gått gjennom det meste av registeret her. Og så, ok, vi har gått gjennom Toxic, Britney Spears, Superpop. Litt sånn folkelig med Carrie Underwood. Og så har vi fått en Frank Sinatra-type vibe, Michael Bublé, Everything. Og nå skal vi avslutte dagens takeover karaoke edition her på Halao med en dette er en kul låt. Altså, snakk om å ta fram en ny låt på karaoke. Ikke så typisk vanlige, litt sånn annet, men som har karaoke-vibe. Du kan synge med selv om du ikke kan hele teksten. Det er en anonym person her som ønsker seg A$AP Rocky. Og nå tenker du, hæ? Rap, funker det? Ja, denne låten her er ikke sånn full on trap rap. Litt sånn popifisert. Gøye refreng. Du kan synge sånn hei, hei. Bare høyre. Låta det er Sundress.

Det er sangen Justin Bieber sammen med DJ Snake, som jeg hører live under festningen i Trondheim. Ja, like bra live som det er på Spotify, altså. Rana Grande med, tror jeg, like bra live. Hey, that made you love me.

Ariana Grande med Hate That Made You Love Me her på P3. Ja, leika alle i Norge på østlandsk, eller lekte alle i Norge på østlandsk da vi var små. Det skal han Joakim snakke mer om. Han tenker å være selskapet her på P3 etter klokka er 6. Hallo, vi er tilbake igjen i morgen, samme tid 3 til 6. Men frem til den tid så blir det Carpet Dirty.

0: Søndagen, personlig så synes jeg at helgen den passerte like fort som ja, Ståle Solbakken passerer balsamhyllene på dagligvaren sin.
1: Lynkjapt passerer han balsamhyllene, fordi at Ståle Solbakken, han har ikke hår.
0: Men det er jo positivt for deg og meg, fordi det betyr jo at vi kan kose oss her i Petre med Joakim, også kalt Løvens Hule. Jeg har blant annet sett litt fotball i helgen, som er veldig, veldig mange andre. Det er mine to favorittlag, Brann og Manchester United. Klarte det helt fantastisk store, nemlig å tape fryktelig fortjent, så det var helt fantastisk for meg. Det gjorde at jeg fikk en fantastisk søndag med veldig mange gode minner som jeg sitter igjen med, og som jeg drar med meg inn i mandagen. Men la oss ikke dvele med det, for noe jeg elsker med fotball, og spesielt fotballkommentatorer, det jo dette her, når de bruker uttrykk som velkommen til løvens hule, eller til dundre ned i katakombene, eller at vi gjør oss klar for en heidundrende kamp i heksegryta i Istanbul. Det helt fantastisk, og jeg ser alltid for meg han her Børrestad. Det fantastisk drammensdialekt, så, og det alltid heksegryta i Istanbul og Tyrkia, om du spør alle som i fotballen rundt i TV2 og Viaplay, og vet du hva, jeg elsker da. Noe annet jeg elsker, det når Marco Sir og Ari Bagoura slår seg sammen og lager kunst. SOS skal vi sange sammen nå.

Ved Elia her i P3 med Joakim. Og noe som er on my mind og har vært på on my mind i flere veker, det er spørsmålet: lekte du på østlandsk når du var liten? Og dette diskuterte jeg sammen med noen venner av meg. Han ene fra Østlandet, hun andre fra Tromsø, han siste fra Bergen. Det høres ut som starten på en vits, men det er faktisk sant. Og alle kunne røpe at de lekte på østlandsk når de var små. Og jeg som kommer fra Osterøy, like utenfor Bergen, tenkte over hele barndommen min når jeg lekte. Det med å være seg Lego-figurer, action-figurer, dukke, bamse, alt som verre er, så lekte vi på østlandsk. Og da tenkte jeg, er dette en aldersting? Fordi at alle de jeg snakket med her, de var på min alder, og alle lekte på østlands. Fra nord, Tromsø i nord, Kristiansand i sør holdt det på seg, fra Lindesnes til Nordkapp. Alle lekte på østlands, og alle var på alder med meg. Så da tenkte jeg, tja, er dette her en aldersting, at alle vi som ble født på 90-tallet lekte på østlandsk? Men så spurte min mor, og min mor er født på herrens år 70-tallet, en eller annen gang 1979, om jeg ikke tar helt feil. Og hun kunne røpes til sin kjære sønn, som satt som et spørsmålstegn. Ja, hun og lekte på østlandsk når hun var liten. Og det går en sjokkbølge gjennom hele kroppen min, fra Nordkapp til Lindesnes atter en gang. Fordi at jeg er jo en stril. Jeg snakker østlandsk, jeg er jo dårlig på østlandsk. Det er bare til å høre her. Hei, jeg heter Joakim, og jeg snakker i hvert fall ikke sånn her. Og det er ganske pilig, fordi at du tror kanskje at det gjorde meg til nå? Nei, det er min beste østlandsk. Så vi satt der og lekte på dårlig østlandsk, og det er helt fantastisk. Så derfor lurer jeg på, lekte du på østlandsk når du var liten? Og så er det en liten sånn ekstra en, hvor kommer du fra? Send gjerne hvor du kommer fra, og hvis du lekte på noe annet språk, send da gjerne inn til meg. Lekte du på østlandsk når du var liten der, altså? Og alternativene i appen NRK Radio er ja, selvfølgelig gjorde jeg det. Eller nei, jeg er da på ingen måte gal. Så det er bare til å sende meg en melding i appen NRK Radio. Gå inn og stem, og vær med på den høytidelige stemmeleiken her i P3 med Joakim.

av Billie Eilish Og denne usedvanlige flotte mandagen Så lurer jeg på Lekte du på østlandsk når du var liten? For min vennegjeng og meg diskuterte dette her for noen dager siden Der alle kom frem til at ja, vi lekte på østlandsk Selvfølgelig! Men jeg sitter jo selvfølgelig ikke på noe som helst form for fasit For meg og mine venner, og familie på så vidt, kan jo være utskuddene I samfunnet Mest sannsynlig så vi utskuddene Så derfor vil jeg høre fra deg I appen NRK Radio Lekte du på østlandsk når du var liten? Og derfor har jeg en avstemning gående der akkurat nå Og jeg kan røpe til deg at Ja, det faktisk sjokkbølge I studio I dag 50% sier ja, mens 50% sier nei Gud bedre meg, det håper virkelig at for min egen syke at endrer seg Så der det bare til å dundre inn I appen NRK Radio Og jeg ser at det tikker inn melding her også Elin B. har sendt inn en melding Hei Elin B. Hun har skrevet fra Karmøy her Og ja, vi lekte også på østlandsk og svensk Den ny for meg, Elin. Tror det har å gjøre med at det som regel var barneteve og lydbøker tilgjengelig på østlandsdialekt. Og svensk da, selvfølgelig, for oss som elsket alt av Astrid Lindgren. Så du som Elin B, send inn meg en melding I appen NRK Radio. Tusen takk, Elin, for at du har sendt inn. Hva ser du til at vi skal kose oss med dette Saji og Bianca og låten Queen?

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Akkurat som Vegard trenger Funkygine og Markus trenger Martinus, så trenger lørdagsrådet deg. For det dine problemer vi løser hver eneste lørdag. Send inn ditt til lr-nrk.no eller I appen NRK Radio. For kun på den måten kan landets mest kjente, men også varmeste, morsomste og klokeste mennesker hjelpe deg.
0: Lørdagsrådet hver lørdag fra 9 til 12. P3.
2: Om du en skikkelig queen, så går du inn og stemmer i appen NRK Radio, der jeg har stilt spørsmålet til deg. Lekte du på Østlands når du var liten?

og jeg vet da, søren jeg, Olga Myk og hvem som ringer. Men det jeg derimot vet, at jeg gleder meg til å sitte her frem til klokka blir åtta, og servere deg gode låter på gode låter, og kryddere da I Petre med Joakim, nemlig denne underholdningsbiten. Og det skal utøve I den pureste form man finner, for vi har jo sammen hatt vitser med Joakim de siste vekene. Og jeg elsker jo vitser, dårlige vitser, fantastiske vitser, smarte vitser, dumme vitser, alt som verre så derfor passer det meget bra at jeg har et radioprogram der jeg får lov til å fortelle vitser etter beste evne. Så bli med meg over Katy Perry og monsterhitten Roar, eller Roar, som han heter. Du tenker kanskje nå, Joakim, det ikke riktig sang, og det stemmer, fordi at vi skal gjøre på flyet spinn akkurat nå av Apaka.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: I love it, love it, love it av Bella Kay. Og det minner meg faktisk litt om den lille gutten som vi snakket om fra Tour of Norway her forrige veka. I like it, like it, like it.
1: I like it, I like it, I like it.
0: Og nok hverken love it, love it, love it, love it, eller like it, like it, like it. Det rett og slett folk som drikker julebrus før desember. Ja, du hørte meg riktig. Vi skal bevege oss inn I kanskje det mest betente temaet her til lands. Det greit å drikke julebrus før desember? For jeg spankulerte med hendene mine på ryggen I regnvær I Bergen I forrige veka til min lokale dagligvarehandel og gikk inn på butikken med godt mot og jeg skulle handle meg et brød og noe deilig makrell I tomat og selvfølgelig litt rød cola for jeg har jo egentlig ingen avhengigheter men rød cola, ja, der har du min Achilles hæl og når jeg da runder hjørnet til brushyllen så står det rett og slett en palle med... julebrus. Og da tenker jeg julebrus I september. Dette her tøys og fanteri? Hva det vi holder på med her? Det går ut over stokk og stein. Det skjult kamera? Vi har hverken feiret Halloween eller Diwali eller startet skal vi danse sesongen for året. Men julebrus, det skal vi ha I butikken. Det helt forbasket tøys? Så jeg boykotter jo selvfølgelig den lokalbutikken min nå og tar frivillig bussen fire stopp for å gå I en annen butikk som ikke serverer meg julebruspropaganda til meg og mitt tryne. Så derfor ble jeg innmari higen på å høre på og med Petrelytterne I dag julebrusdrikker før desember eller ikke. Så det ligger en avstemning I appen NRK Radio nå. Det lov å drikke julebrus før desember? Ja, klart det blir julebrus. Eller nei, det venter vi til desember.

Vi snakker jo om julebrus her før riper I lakken av Zimmermann, og det jo en låt som passer veldig bra til tema, fordi at Zimmermann han skal ha julekonsert I Bergen 1. desember på Ole Bull scene her I Bergen. En konsert som mange nok gleder seg til, fordi at den helt forbasket utsolgt. Du en av de som fikk billett? Jeg satt I hvert fall på jobben sammen med en du pleier å høre på hver tirsdag mellom 6 og 8, Jenny. Og Jenny, hun satt da her I går og så at det var 3 billetter igjen på Zimmermann sin konsert. Så hvis du hører på Jenny, fikk du det billettet, eller? Gud bedre meg. Vi snakker om julebrus her I Petre med Joakim akkurat nå. Og jeg fikk jo bakover sveis når jeg var på min lokale dagligvarehandel, når jeg så at denne julebrusen den har kommet I butikken. Så derfor lurer jeg på I appen NRK Radio, det lov å drikke julebrus før desember? Og der ser jeg faktisk at det norske folk splittet 50-50. 50% skriver ja, klart det blir julebrus, mens 50% skriver nei. Det venter meg til desember, så her det bare til å melde seg på debatten, da denne høytidlige debatten I Petra med Joakim I dag. Det lov å drikke julebrus før desember? Så det bare til å se på telefonen en gang til. Jeg vet at du har sagt at du skal sende meg en melding I appen NRK Radio, eller et eller annet som Astrid syng I det regner I Oslo.

Ja, jeg står her i studio og danser mine herlige dansesteg. Jeg tar en steg, to fram og to at ende. Det helt fantastisk låten Dance av Slater.

og telefonen den kommer til å koste 1.999 dollar, eller 18.500 norske riksdaler. Og da tenkte jeg, det virkelig sånn at vi trenger flere forbedringer på telefonmarkedet? At vi rett og slett kom tilbake til brettbare telefoner? Og dette fikk meg inn på tanken, hva det vi går rundt og bruker hver eneste dag, men som virkelig kunne trengt en real forbedring? Hva et produkt som såpass rart at vi bruker nesten hver eneste dag og tenker, ja, dette her produktet her, det har nådd maksnivå. Vi har rett og slett perfeksjonert produktet, men som i realiteten trenger en usett vanlig høy oppgradering. Produktet jeg tenker på, det nemlig dokosten. Og dokosten, den skal bli en real snakkeste, og kanskje du får en gründeridé i Petra med Joakim, etter at Teddy Swims og Give You On har gitt oss Are You Even Real?

0: forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

Jesper Jenseth, Ungdom og lovene, låt som har inntatt mine spilleliste de siste vekene i hvert fall. Og jeg spør jo i appen NRK Radio, det lov å drikke julebrus før desember? Og der det da 40% som svarer ja, klart det blir julebrus. De kategoriserer jeg som, ja, de går. Mens 60% er helt enige med meg, nemlig at vi venter til desember med dette her. Så gå inn i appen NRK Radio og stem, det lov å drikke julebrus før desember? En annen tanke jeg alltid har hatt, men som ble bekreftet av Ole Henry Snildalsli i, jeg tror det var i den nye sesongen av Kongebefaler, så da føler jeg egentlig at det er trygt å dele med deg, og at jeg ikke er gal. Og det vi snakker om, det er rett og slett at dette produktet, denne dokosten som vi bruker hver eneste dag kanskje, er overvurdert, og et helt elendig produkt. Har virkelig, tenk over dette, har virkelig dokosten nådd max? Er det på en måte det beste vi klarer å skrape dritten ut av dassen på? Så får det der, vi setter oss ned på toalett og gjør våres fornødende, vi føder en matrest, vi setter en drittkubbe på porselenspeisen, vi tømmer ryggen, vi... Ja, jeg har mange analogier på bæsje, jeg er det offret til kloakkguden, fis en toppris, nok om akkurat da, men i hvert fall etter du har vært og bæsjet da, så skal du skrape med deg denne, disse drittklumpene fra porselenet, og så tenker du, ja, ja, jeg legger utenfor dass, jeg. Utenfor dass skal denne bæsjen her bare ligge og godgjøre seg. Og da tenker jeg, er dette her endeproduktet, folkens? Norge, er det ikke, are you out there, Norge? Vi kan jo ikke ha dette her produktet her. Det finnes selvrensende vaskemaskiner, komfyrer, ovner, jeg vet ikke, men det finnes i hvert fall selvrensende ting. Og jeg har så veldig, veldig lyst til at dokostene, disse nasty dokostene skal forbedres. Så derfor det et rop om hjelp, rett og slett, til deg. Er du en gründer som har å høre på Peter Mjoakim? Fix den fordømte dokosten, så... For da blir jeg så ufattelig glad. Dokosten, den er helt, helt elendig, men jeg bruker den selvfølgelig hver eneste dag, fordi at man har ikke noe annet å bruke, rett og slett. Så ikke driv og spritt dritten utover alt. Vær litt hygienisk, vær litt snill med hverandre, og finn på et bedre produkt. Nice.

0: She makes a man out of me.
1: Ja, det er deilig med litt ny musikk her I Petre med Joakim og Man Out of Me av den bergenske Blanco, eller August Vide som han heter, 23-åringen fra Bergen, kom ut med denne sangen her 7. august, og ja, det var 8. eller 9. august, pang, rett inn på spillelisten min, pang, Petre med Joakim, denne vakre, vakre mandagen, 14. september. Kanskje du var så heldig å høre på han på scenen under Bylarm I hovedstaden, denne tigerstaden Oslo I forrige veka. Men heldigvis så det også deilig å mimre litt også, og det det vi skal gjøre. Vi gjør det hver eneste mandag sammen I Minnemandag, og jeg håper du har en strålende mandag og blir med over låten til Minnemandag, mens vi gjør på sup av Remy Wolf.

forhåpentligvis dele med meg og en blast from the past I form av en låt og minne jeg vil dele med deg I dag. Det rett og slett, vi skal til gamingens verden, for jeg var jo en stor gamer av rangering I mine yngre dager. Brukte mangfoldige timer på å perfeksjonere mine gaming skills, både for Need for Speed, Sly Cooper, FIFA Street, FIFA og ja, alt som kom I CD-form. Det skulle jeg perfeksjonere. Og dette startet allerede på PlayStation 1. Men på PlayStation 2, folkens, så ble vi rett og slett introdusert til en klassisk lyd som får gåsehud både her og der av bare I snakk om det. Så derfor har jeg funnet dette lydklippet over oppstarten til PlayStation 2, og jeg håper det gir deg gåsehud, ja, både her og ikke minst der.

Å, fytt i grisen. Om du ikke får gåsehud der, så vet ikke jeg hva som skal til. Og dette det var da rett og slett introen til PlayStation 2, der disken fungerte, og du fikk dundra deg inn på det spillet du hadde lyst til å spille. Men til de mest hardbarka PlayStation-spillerne der ute, så husker dere kanskje at det ofte var feil med disse CD-ene. Disse CD-ene på tidlig 2000-tallet, de var jo skrapt herfra til månen, og da kunne du blåse litt på dem, og så hjalp det som oftest ikke. Og da fikk du da dødens skjerm og denne lyden her.

0: RTL på P3.
1: En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
2: Og det blir blodig i serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.